تا ته ما ویلي چې علم وایا تا نه خو خبره خولې نه وتلې ده وی چا ده ته ووې اوس د حفصې بیبي پړه کې راله چې عایشې بیبي به ورته ویلي وي خو عایشې بیبي خو پیغمبر علیه السلام ته نه ویلې وی چا ده ته الوې وی نبأني العليم الخبير اغه الله چې عالم دی خبردار دی اغه را ته الوې چې تا اغه ته الویلې دی جبرائیل علیہ السلام راغلی دی او ما ته الویلې دی عائشې بدګمانه کېږه ما او تا الویلې دی او ما ته الله پاک خبر راکړ او دې دواړو یو سازش کړو پیغمبر علیہ السلام ته نو الله دوی ته وایي توبه وباسه عائشې بیبي ته وایي توبه وباسه حفصې بیبي ته وایي توبه وباسه که توبه م ونه وېسته نو زړونه به م کاږه شي دې دواړو بیا توبه وویستله

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يستفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما قدردانو زما عزت مندو تاسو زما اوریدونکو یی دا 88.4 باندې او 90.0 باندې نن مونږه د سورۃ یونس د یو لسمې سپاری شپږم رکو چې چرته ختم شي اووم رکو شروع شي التنا سبق شروع کو کافرانو او مشرکانو د عربو قسمہ قسمہ جاہلانہ او د جہالت نڈک قوانین جوڑ کریو بعض قسم زناور چی دب بحیرہ صاحبہ وغیرہ ویل نوئے پخپل زان ماندے چیزیں حرام کریو نداغی ذکر ماتا اس تو پرونی ابل پرونی آیاتوں نے کیوں کو نو قرآن مجید پاغی باندھے سو اکڑ لو پاغی باندھے گرفت اکڑ لو پکڑو کو او اللہ جل جلالو حکم داور کو چدا پاللہ باندھے دروغ تڑل دی نو ددی سره با قیامت پر سم معاملہ کی گی یا غی بچ دے پری خستلے شی یا دی نو تپوس نکی گی دی بد دی عذاب چی دے دا کی مخ کے اللہ جل جلالہ ددوی دا مشرکین دا تنبی دا پارا حق تعالی د خپل احاطه علمی ظاهره کا چاغین مقصد دو خبرې وي یو خو کافرانو ته تنبیه مقصود و اے مشرکینو تاسو زموږ د نبی او د رسول او د دین په دشمنی کې چې څه کوئ هغه موږ نه پټ نه دي ستاسو د سازشونو او د تدبیرونو نه څه نه جوړیږي اللہ پاک د خپل نبی محافظ دے او نگہبان دے او اللہ جل جلالہ وتا سن د زری زری حساب اخلی او دوی مقصد چې د نبی علیہ الصلات والسلام ته تسلی وا چې اے زما حبیبا ته گھبرائے گا ما د دې حرکات او سکنات الله پاک باندې پټ نه دی زمکی و آسمانون کی یو ذره برابر یا د دین موڑو کی شیز نشتا چی دا اللہ جل جلالو علم محیط کی اغا غائب شی. هر شیز د علم الهی سرا پا کتاب مبین یعنی لوح محفوظ کی درج دی. چکر اللہ جل جلالو باندی ادنا نا ادنا شیز پت ندی نو دا دی مکذبین و معاملات او دا دی حالات بسنگ پا اللہ باندی پت شی. غرض دا چې دلته د خپل طرف نه کم یو شیز حلال اول او کم یو شیز حرام اول په دې باندې مشرکینو ته وعید وویل شو او کلام الهی او احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې محض دړندو تقلید باندې مزاحمت شو او د دې امر صراحت تحریم او تحلیل محض د الله کار دی. د خپلې رائے په دې کې دخل نشته او نبی علیه السلام ته تسلی ورکړې شوه چې څنګه د دشمنانو معاملات د ده په مخ کې دي د ده په مقابل ذره ذره حال د دوستانو هم د الله جل جلاله په علم کې دي. دې لپاره زما عزتمندو الله جل جلاله موږ او تاسو له داسې علما را کړي دي داسې مشران را کړي دي چې اغی د قرآن حدیث نه داسې مسائل راوستي دي چې مونږ د پاره اسانه کړې ده ستړي اغی کړې دي او نن مونږ چې دی په هغې باندې چې دی خپل دین باندې پوهیږو او مزې کوو. که چېرته د هر یو کس دا کارو چې هغه د قرآن او حدیث نه مسئلې راوستې زما عزتمند ژوند به راته نن سو ګران شوی دا زمون مشرانو تکالیف تیر کړل استنباط یې وکړو مسائل یې راوستل د قرآن حدیث نه لکه چې زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمة الله علیه هغه چې دی ځان ستړی کو د هغه شاګردانو امام ابو یوسف رحمة الله علیه امام محمد صاحب هغې ځان ستړی کو مونږ دپاره چې دی فقه مرتبه کړه او قرآن حدیث یې راته آسان کړ. مخکی الله جل جلاله فرمائی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الى ما ذکر دا الله دا ولیانو کو دا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا غد شاگردانو دا امام شافعی رحمت الله علیه امام مالک سیب امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه او الله جل جلاله مخه د آیاتم د غی بارک راوړلو چې دا الله اولیا چې دین په دینه يرشتونه دی غم جندي د اولیا الله علامات سری. نو الله جل جلاله تیر شوی آیاتونو کې د مخالفینو وعیدونه واورل اوس د دې په مقابله کې الله پاک د خپلو دوستانو ته زیری ورکوي چې د الله دوستانو باندې به په آخرت کې نه خوف وي او نه به په یره وي نه د دنیا په پرېخوستو باندې به غمګین وي څنګه چې الله جل جلاله اولیاء الله ته دا بشارت اورولی دی. مخکې د دې تعریف فرمایي چې دا اولیاء الله به وي څوک ځکه هر کس ولی خونه جوشی جوړی دی.

مانو د شریرانو په کفریاتو باندې چې د زړه مخه خفا کوه. دا د دغې متکبرینو د یو څو ورځو خبرې دي. ان قریب به دي ختم شي. غلبه او زور ټول د الله دی، او خپل زور و تایید سره به حق غالبه کوي او منصور کوي وي، او مخالفین به ذلیل او رسوا کوي. الله جل جلاله د دې ټول اقوال خبرې اعمال د دې کارونه پیژني او د دې د انجام نه مواقف دي. پاتې شو د کافرانو دا ګمان چې د دې باطل معبودان او مصنوعي شریکان هغه به چې دی هغې ته به څه قوت او اختیار وي او نفع او نقصان برسوي، نو دا محض باطل ګمان دی. ځمکه او آسمان خدای واحد کی د هغې سلطنت دی. ټول انسان او فرشتې د الله پاک مملوک او مخلوق دي. مشرکین چې غیر الله ته آوازونه کوي او دوی په خدای کې حصېدار جوړوي، دا اټکل خبرې دي او واهي تباهي ګډي وډې ورته خلک وایي. هغه خیالات دي، د دې په لاس کې هیڅ حقیقت نشته، نه ورسره حجت او نه دلیل شته. دغه خلک فقط د دروغو ګمانونو او وهمونو پسې لګېدلي دي، او ګمان یې دا جوړ کړی دی چې د الله نه سوا نور معبودان هم چې دی نقصان رسولی شي، ځکه دی چې دی د هغې عبادت کوي. دا معبود پرستی نه شوه، بلکې دا وهم پرستی شوه. دی ته دا خبر هم چې دی ذهن کې نه راځي چې شپه او ورځ خو الله پاک جوړ کړی دا سکون او آرام د پاره چې دی د شپې تیاره راوستې ده، او د کارونو د پاره چې دی ورځ روښانه کړې ده. نو د داسې قادر او مربي خالق چې تاسو پرېږدی او معذور مخلوق بندگی کوي، نو دا ستاسو بېوقوفي او احمقانه کارونه نه دي. دی وخت کې بیا یو ځل چې دی الحمدلله ووایي چې الله پاک موږ له توحید والا نعمت را کړی دی، او الله جل جلاله زموږ دا سر د خپل ذات نه علاوه بل چاته نه ټیټي. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. الا ان اولیاء الله، یاد ساتئ بے شک د الله دوستان. لا خوف علیهم، نہ بوی یر پدی باندی، ولا هم یحزنون، او نہ بدی غم جنوی. د الله اولیاء الذین کسان دی آمنو چی ایمان روڑی، وکانو یتقون، او عقید الله نه یریگی. لهم البشرا، دی د بار زیر دی فی الحیات الدنیا، په د ژوند د دنیا کې، و فی الاخره، او په اخرت کې. لا تبدیل لکلمات الله، نه بدلیږي خبرې د الله پاک. ذلک هو الفوز العظیم، دا چې دی یو لویه کامیابی ده. ولا یحزنک قولهم، اے نبی تا دی غمجن نه کی د دی خبرې. ان العزت لله جميعا، بشک غلبه د الله د پاره ټوله ده. هو السميع العليم، الله پاک اوریدون کې دی او ډیر ښه پوهه ذات دی. الا خبردار، ان لله، بشک الله د پاره دی. من هغه څه فی السماوات، چې هغه پسې په ځمکو کې دی، په اسمانونو کې دی. و من فی الارض، او هغه څه چې په ځمکه کې دی. وما يتبع الذين، او هغه سو هغه خلق چې تابعداري کوي دا هغه کسانو، يدعون من دون الله، او هغه سو چې تابعداري کوي هغه کسان او رابلي، يدعون من دون الله، د الله نه سوا شرکا نور شریکان. یتبعون، نه کوي دی تابعداري الا الظن، مگر د دې ګمانونه دي. وانهم، او نه دي دوی الا مگر یخرسون، اټکلې چې دی دا کوي، مطلب آسې میسه ګډې وډې. ما تاسو ترجمه وکړه. هو الذی، الله غزات ته، جعل لکم اللیل،
چې ګرځولې دا شپه لتسکنو فی چې تاسو پکې سکون حاصل کړئ. والنهار اور وز مبصرا روحانا ان فی ذلک بشک پدی کلا آیات نخلی لقوم دداس قوم دپار یسمعون چه اوریدون کی دی. کافرانو مشرکان دی طرف تا چرت چی دی سوچ گئی مخی دا دی یو بل چی دی عقیدہ ذکر کی قالوا اتخذ اللہ ولدا دا کافرانو ایچی اللہ پاک زوی زان لنی ولید د مشرکین و باطل عقائد و رد او اثبات د توحید باری تعالی او حقانیت د دین اسلام مضمون مختلف طریقو و دلائل سرا پتیر شوی بیاناتو کرا روان دی. بعض کفار د مکی او مشرکین و عرب فرشتو تا نعوذ باللہ دا اللہ پاک لوریانی ویلی او نصارا یعنی عیسایانو عیسیٰ علیہ السلام تد اللہ زوے ویلی. یہودو حضرت عزیر علیہ السلام والسلام تد اللہ زوے ویلی. دل تپدی آیات کی دا مشرکینو دا دغی خبر و تردید چلی اللہ پاک کی او دری دلائل دا مشرکینو پدی قول و عقیدہ چلی آغا باطلی پدری دلائلو بانی. پیلنے دلیل دارے سبحان اللہ کلمہ دا تعجب پتور باندی کل دا اظہار دا حیرت دا پارا چی دے ہم ویلے کی گی او کل دا دے واقعی معنی ہم مراد کی دے شی یعنی اللہ پاک دا ہر عیب نا پاک دے. دل طلب سبحانہو دوانا معنی ورکی دا مشرکینو پا دی قول باندی اظہار حیرت ہم مقصود دی او دا دی خبری پا جواب کی دا وینا ہم مقصود دا چی اللہ پاک بے عیب دی اللہ پاک بے عیب دی او پاک دی دا دغشی زورنا نو اللہ پاک دا پارا دا اولاد نسبت سنگ کے دیشی کچر تدا کی دا عمر لیشی نو اللہ پاک ذات عالی ذات واحد با دیر عیوب پا کی پیدا شی دیر کمزوریان دیر نقائص اور دیر محتاجو طرف تبلاڑ شی کلچ اللہ تعالی دا طول عیبوننا دا طول نقائصونا دا طول کمزوریانونا پاک دے. مثلا اولا چی اولاد پہلا خود د پلار د ہم جنسوی او اللہ تعالی چدے د جنسی مجانست مشابہت مماثلت نپاک و منزہ دے. او بلدا چی اولاد چدے دا د پلار جزوی او معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ پاک مرکب ندے. بلدا چی د اولاد چدے نو دا اغا دا دا دا پلار محتاج وی چی دی برس بڑاپا کی میں مدد کی چی دا دا دا بقاو دا دوام دا دا دا فناو دا زوال نپس با بلزوی دا دا قائم مقام وی. او اللہ پاک خو ازلی او ابدی او اول او آخر بیادت چی دے دا زوی سا ضرورت دے دا یو دلیل اللہ پاک پیشو. دویم دلیل هو الغنیو یعنی اللہ پاک بے نیاز دے دا ظاہر وی فرمائل چھ اللہ پاک دا خزی دا بچونا پاک دے اللہ پاک تا دا دی ہی ضرورت نشتا. معاذ اللہ ولی اللہ پاک اولاد خوخی دیا دا فکر دے ورد چھ دا دا نپس دا دا دا مال و دولت وارث او د نوم روشن کول والا بسوک وی. یا دا خبر ادا چې په بوډاتوب کې بچی دی مرض وغیرہ کې براته سہارا ملاویږي. العیاذ باللہ نعوذ باللہ اللہ پاک د دې ټولو نه بے نیاز دی. اللہ پاک د اولاد وغیرہ احتیاج نشته حاجت ورته نشته. دا ټولی خبرې د محتاجی دی. اللہ پاک د محتاجی نه پاک او منزہ دی. هغه د چا محتاج نه دی او دا ټول عالم د الله محتاج دی.
دریم جمله کې فرمایل له ما فی السماوات و ما فی الارض صفای بیان ک جسم کې واسمانونو کې ټول بندگان د مملوک او غلامان دي گویا د مخلوق سره رشتہ د خالق څنګه چې دی جوړې دي شي نه د فرزندۍ او نه د دلبندۍ وغیرہ دا ټول خرافات دي چې دا کله دا ټول شیزونه د مملوک او مخلوق دي نو بیا د خالق او د مخلوق د مالک او د مملوک په مینځ کې دا نسبی رشتې د کهن چرته نه راغلي دا ډیره سخت خبره ده د الله په نسبت محض جهالت داسې د دروغ او د بے سند خبرو کېدی شي مخکې الله پاک دا وفرمایل چې الله باندې دروغ ویلو والا که دنیا کې سامرم طاقت ولري سامرم چې دی ساز او سامان وي د دې حقیقت کې به چې دی هغه نیکي او بلایي او کامیابۍ ته هرګز نه رسي لږ ورځو کې به د دنیا مزې واخلي انجام کار د دې معامله د الله طرف ته رجوع ده کله به چې دی د خپلو جرایمو په وجه باندې سخت عذاب کې گرفتاریږي د دې آیتونو نه سبا معلومه شوه چې کامیابی صرف دا ده چې سړی د آخرت د عذاب نه بچ شي او دنیا کې د یو څو ورځو عیش او آرام سره تیریږي چې د هغې خاتمه ذلت او مصیبت خاتمه ذلت او مصیبت باندې وشي دې ته کامیابی هرگز نشي ویلی بیا وفرمایل متاع فی الدنیا دای چې ویل قرآن مجید قرآن مجید نه منکر و مکذب قومونو بالکل صحیح تصویر راخستې دی د تفصیل دپاره امریکا او برطانیه روس او فرانس وغیره لوی لوی چې دی مهذب او ترقی یافته قومونو حال وګورئ د دې په خپلو کې رشک او حسد وګورئ د دې حرام کاریانو ته وګورئ د دې چې دی امراض خبیثه ته وګورئ معلومه دا شوه او فیصله وشي چې متاع دنیا د زیات نه زیاته ذخیره کولو نه پس د دې منکرینو حق باوجود خپل نام نهاد انتهایي ترقیو ته دی چې دی د کامیابۍ معنا ورکوي او نن چې کوم فهم او قوم او ملت دی ته ترقی یافته قومونه وایي او دی چې دی قوم د فلاح د کامیابۍ جنت طرف ته بوزي یا په دنیا کې د دوزخ عذاب طرف ته قرآن مجید په هر ځای کې او بار بار وایي زموږ د مشاهدین نه دا تصدیق کې چې کوم قومونه صحیح ایمان او تقوا نه عاری دي یعنی د دې نه پیژني هغه عیش ابدي نه محروم دي خو په دنیا کې هم د دې عیش محض ظاهري دی دننه بالکل دی چې ختم دی نو دا خبره بالکل صحیح ده د ټولو نه زیات طلاقونه چې په دغه ملکونو کې کی د ټولو نه زیات چې دی خودکشیانې خلک چې ځان په خپله وژني دا په دغې ملکونو کې کیږي بلکې په دغې ملکونو کې حکومت طرف نه خلکو له ځایونه جوړ شوي دي چې تاسو عمده سي خودکشي مه کوئ دلته راځئ او دې ځای کې ځان ختموئ ځایونې وله باقاعده جوړ کړي دي او دغه شان دي زما عزتمندو شراب عام دي زنانه عام دي بیا هم هغې سکون پسې محروم دي زمونږ ملکونو ته وګوره یو ښځه ده او شپېته کاله یو خاون سره تیر کړي او خوشحاله یې ورسره هغه ته خپل هر څه وایي هغه هر څه ګڼي زما د دنیا او آخرت کامیابي هغه زما دغه خاون دی او زما دا بچي دي هلته بچي ځان له سنبهاله وه ها ما ته یو سیکه زنانه ټیلیفون کوي او هغه وایي چې زما خاون هغه زه پرېخوست یم لوریانې مې دي پیغلې هغه ځان ځان له چې دی ډیوټیانې کوي او زه یوازې کور کې پرته یم ګردې مې هم ختمې دي د ګردو علاج هم چې دی کوم ځان له کار هم نشم کولی بې اسره پرته یم نو زما عزتمندو موږ ته د امریکې او د روسو د دې زندګیانې ښه ښکاري دننه غریبانان ختم دي دننه څه دي بالکل ختم دي زمونږ چې دی پلار او مور چې بوډا شي مونږ وایي دا زمونږ د دعا ځای نه دي
د پلار خدمت کوو، د مور خدمت کوو، د هغې نه تپوس کوو هره ورځ څنګه یې څنګه نه یې، ولې دا زمونږ د دعا ځای نه دی. او چې هلته شي نو هلته یې والا چې دی د بوډاګانو ځای جوړ کړی دی. نو مخکې ورځو کې یو کیس چې دی په امریکا کې یو زنانه چې دی په خپل زوی باندې وکړو، دا کیس یې پرې وکړو چې دا دې ماله لږ ټایم راکړي، ځکه زما دا زوی د دفتر نه راشي د ده یو سپی دی، هغه سپی راکولو کې پیلې ولامبئ، بیا هغه باندې څه خوراک مراکو کی، او بیا چې دی بار چکر لبوزی. نو ماله زه په دې زوی کیس کومه چې دا د ماله هم ټایم راکړي چې څنګه سپی له ټایم ورکړي. عدالت چې دی هغه هم د سپو عدالت دی. نو عدالت دا فیصله وروله چې د سپی په ده باندې حق دی. اوس ګوره دا د جاهلانو او دا خلک چې د هغې ژوند ته چې دی پسخیږي، چې د امریکې والا ژوند ښه دی او د برطانیې والا او د لندن والا ژوند ښه دی، اوس ګورئ عدالت فیصله څنګه کوي. عدالت وایي په سپی باندې د سپی په ده باندې حق دی او د مور په حق نشته. د مور دپاره حکومت زاړو خلکو دپاره ځایونه جوړ کړي دي، مور دې هلته ځي. د مور حق چې دی په دې زوی باندې نشته او د سپی پې حق دی. دا سپی به لمبۍ هم د ده د خوراک او د بار ګرځېدو غم بم کوي. مور لې کیس چې دی هغه لرې کوي، ستا دا خبره غلطه ده. ته چې دی اولډ سینټر ته لاړ شه. نو اوس وباسئ لاک شکرونه په دې باندې چې مونږ بوډاګان شو نو بچي وي یاره دا زما د پلار دعا ده، بچوی دا زما د مور دعا ده. او مور او پلار چې دی په ښه خبرو سره یادی، چرته زوړ دغه کې نه داخلی. نو زما عزتمندو مونږ چې دی مسلمانان په هر حال کې ښه یو، خو مونږ ناشکره ډېر یو، مونږ څه یو ناشکره ډېر یو. مونږ له چې دی الله جل جلاله د دنیا او د آخرت چې دی هغه فائدې راکوي، او مونږ بیا هم چې دی د الله وحده لا شریک شکر نه ادا کوو. قالوا اتخذ الله ولدا، دا کافران وایي چې الله جل جلاله نیسلی دی ځان دپاره ولدا، څه زوی. سبحانه الله پاک پاک دی، هو الغني هغه بې نیازه دی، له د ده دپاره ما هغه څه دي فی السماوات فی السماواتی چه سپ آسمانون کی دی، و ما فی الارض چه سپ ازمکو کی دی، ان عندکم من سلطان بهادا، آیا تاسو بانی تاسو سر سر دلیل شتا پا دی خبر بانی، اتقولون آیا تاسو وائی علاللہ پا اللہ بانی ما حسلا تعلمون چه تاسو تا پتا نشتا. قل ورد اے پیغمبرا ان الذین بشک آغا کسان یفترون چه دروغ وی پا علاللہ جوڑی یفترون پا اللہ یفترون جوڑی علاللہ پا اللہ بانی الکذب دروغ لا یفلحون دی بچی دی فلاح کامیابی اون همون دی متاعون دی دا پارا فی متاعون فی دنیا سفایده پی دنیا پا از مکا کی پا دنیا کی سم مئلینا بیا لگ وقت بدی چی دی دنیا کی ایش اشرت تیر کی سم مئلینا مر جو هم بیا بدوی مونگ طرف دا را واپس کی گی سم بیا نزیقو هم العذاب الشدید مونگ بدوی باندی سکو سخت عذاب بما كانوا يكفرون بسبب ذي شدي سكول كفر كولو واتلو عليهم نبأ نوح دلتا الله جل جلاله نبي عليه الصلاة والسلام تا دا انبياء واقعات ذكر كي او ورتوي شدي تا ذي دا خبر وروا چه تیر شوی مزامین و تعیید دا پارا اس الله جل جلاله کسی ذکر کئی دا انبیاء و دا دی دا قومون و بارکی چه پاغی کی توحید و رسالت تعیید هم مقصود دے او دا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام و تتسلی هم مقصود دا چه تبلیغ و ایمان کے مزید پختگی حاصل اولو دا پارا دا ہمیشہ دا کافرانو دغه دستور را روان دی چې اهل حق
کو چې اهله حق او تا بقدر امکان تکلیفونه راشي او تیر شوی انبیاء او د دې اقوام قصې بیانولو نه مقصد دا

0: چې کفار مکه ته عبرت راشي چې د نبی علیه السلام اطاعت نه کول سرکشي کول څنګه چې تیر شوي قومونه تباه او برباد شوي دي نو دغه شان دې حشر چرته زمونږ ومنه شي. د دې مقصدونو علاوه د تیر شوو انبیاو د اقوامو مفصل واقعات او حالات بیانولو سره نبی علیه الصلات والسلام د اعجاز نبوت هم ظاهرول دي چې داغی نه پس راغلی او داغی واقعات ورته پته دي. خو مطلب دا چې دا د الله جل جلاله حق نبی دی باوجود دا نه د سبق ویلو نه د سبق ازده کولو او نه چې نه کله دته د لیکلو د پړاولو موقع راغلی ده بیا هم چې دی سوونو د زرګونو کاله پیله واقعات بیانوي چې هغه په اصل کې چې دی د ده د نبی کېدو چې دی څه شی نه دي هغه دلیل دی او اهل تاریخ او گذشته تیر شوي الهامي کتابونو والا چې دی هغې څه وکړل سر اونیولو کېناستل چې دا د چې دی دا د کم ځای نه دا خبرې راوړلې. نو د حضرت نوح علیه الصلات والسلام واقعه الله پاکوی دی ته غوره وه. نوح علیه الصلات والسلام ته آدم ثانی ویل کېږي او د کفارو په مقابله کې چې دی پهلنی رسول دی او کفارو ته چې دی دا رالیږلی شوی وو ځکه نوح علیه الصلات والسلام ته اول رسول الی اهل الارض ویلی شوی دی. آدم علیه الصلات والسلام بلا شبه د الله د ټولو نه پیل رسول او مکلمو چې الله جل جلاله ورسره بلا واسطی کلام کړو او سلسله نبوت او رسالت آغاز د ده نه شوی. خو د ده په زمانه کې دنیا کې د کفر نوم و نشان نه و. آدم علیه الصلات والسلام نه لس زمانې پس دنیا کې د کفر آغاز شو او په دغه وخت کې نوح علیه الصلات والسلام راولېږلی شو د پاره د دې چې کافرانو ته د ایمان دعوت ورکړي. مسلسل او ډېر وخته پورې تبلیغ او د هدایت اثر قوم وانغستو نافرمانی وکا نو دې باندې طوفان رال او ټولې چې دی کافران یې غرق کړل او قومی نوح دنیا کې پهله قوم و چې هغه د نافرمانۍ په وجه باندې چې دی د الله د عذاب مستحق شوي. یا الله خپل عذاب نه مونږ وساتي د خپلې غصې نه مونږ وساتي. حضرت نوح علیہ الصلات والسلام چې کله مسلسل او ډیر طویل تبلیغ نه پس د خپل قوم نه عاجز رالو او مایوس شو نو قوم سره چې دی گفتگو فرمایله چې د هغې حال په دې آیاتونو کې بیان شوی دی. نوح علیہ الصلات والسلام خپل قوم ته خطاب وکړلو چې ستاسو په خوشحالۍ او ناخوشحالۍ موافقت او مخالفت ما ته په ذره برابر پروا نشته. زما چې دی بروسه او توکل صرف په الله واحد باندې دی. که چېرته تاسو زما نصیحت بد منئ نو منئ، زه خپل فرض ادا کوم هغې کې به کمی نه کوم. که چېرته تاسو بد ګڼئ او ما سره دشمنی کوئ او نقصان را رسوئ نو دا شیز هم ما د خپلې ارادې نه چې دی نشي منې کولی. چې تاسو څه په زړه کې راځي تاسو وکئ، زما خلاف مشورې کوئ، څه تجویز جوړوئ، خپل ملګري بلکې دا فرضي معبودان هم راجمع کوي په یو رایې باندې قائم شئ، بیا متفقه طاقت سره چې دی دا رای خپله وکئ. مال د یو ساعت مهلت هم مرا کوي، بیا وګورئ چې پیغمبرانه استقامت او توکل څنګه غالب او منصور کامیاب کیږي. ستاسو په مقابله کې نه جانی او بدنی تکالیف نه یریږم، نه د مالی نقصان ما ته څه فکر دی. زکه چې زه د خدمت د تبلیغ او د دعوت سم او عزت سونه نه طلب کوم. کما چې تاسو ستاسو د خوشحالۍ نه خوشحالۍ سره به زما چې دی تنخوا بنده شي، زه چې د چا کار کوم او د چا حکم منم د هغه په ذمت باندې زما چې دی هر څه دي. زه هم د الله نه فرما بردار یم او الله زما خدمت چې دی دا خدمت زما چې دی په حواله کړی دی، زه به دا خدمت بے خوف او خطر پوره کوم. نو څنګه ممکن ده چې هغه ما خپل فضل او رحمت دروازې باندې چې دی ما رامنی کی او ما ته دروازې کولونه کی. چې کله سوونه کاله څوک وایي 1300 سال، څوک وایي 950 سال، نوح علیه السلام نصیحت وکړو دا خلک نفع او ضرر نه آگاه کړل. چې کله ایس خبره مؤثره نه شوه الټه دی نور چې دی دشمنیانې شروع کړي، نو په دغه وخت کې الله جل جلاله سخت طوفان د اوبو راولېږلو ټولې چې دی غرق کړل. صرف نوح علیه السلام او د هغه یو څو کسان ملګري چې هغه اتیا یا دوه اتیا کسانو په کښتۍ کې سوار شو محفوظ شو. او د دنیا مخکې نسل چې دی د دوی نه چې دی هغه پیلاو شو. دلته کفار تباہی او بربادی دمکی اہل ایمان او کافرانو تا اہل ایمان تا دا کافرانو پا تکلیفونو باندی صبر کولو تلقین او اللہ باندی بروسہ کولو ہدایت ورکڑے شو. او دا خبر ورته اہل ایمان والا تا اکڑے شا چې دا غیر اللہ نا میری گی او دا امری زمنی اظہار اکڑو چې پاخر کی با اہل حق غالب گی او باطل پرس بچ دے مخالفت کو ان کی بربادی کی. نوتلو علیہم نبا نوح وورو دویدس واقعہ او خبر دنو علیہ السلام اذ قال کلجو ویلیغا لقومه اخبر قوم تیا قومی زما قوما ان کان کبر علیکم کچرت سخوی تاسو باندی مقامی زما دا ادری دل و تذکیری و نصیحت بی آیات اللہ دا اللہ پاک پا آیاتنو باندی نفعل اللہ توکلتو نزع اللہ پاک بانی بروسکم فاجمعوا امركم نتاسر جمع کی خپل کار و شرکاءکم او خپل چې دی شریکان ثم لا یکن امركم علیکم بیا بنوی امركم ستاسو کار علیکم پتا سو باندې غمتن س شک شوبه والا ثم مقزو الیا بیا تاسو چې دی او کی سچ کوي الیا ما سرا ولا تنذرون مال مهلت مرا کوي پاین تولیتم کچرت تاسو مخ وګرځول خبرم اونا منلا نو فما سالتکم من اجر ما ته دایره نشته تاسو نو ستن خامن خاخو ناخلم ان اجری الا لله زما اجر چې دی هغه نه دی مگر په الله باندې دی و امرتو او ما ته حکم راکړی شوی دی ان اکون چې شمه زمین المسلمین د فرما بردارونه فكذبوكم دا جوتلاوكو فنجيناه پس موږ دل نجات ورکو ومن معه وسوق کې د سره مرګریو فلفل کې پکشتای کې وجعلناهم خف خلائف او موږ دی وګرځول خپل خلیفګان جانشین واغرقنا الذين او غرق کړل موږ ډوبم کړل هغه کسان کذبو چې هغه اغی چې دی تکذیب کړو بیا آیات نه زموږ د آیاتونو فنظر نو وګوره کیف کان عاقبۃ المنذرین څنګه شو انجام د یرولی شوی خلکو. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم د نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه پس چې څنګه آیات کې اوخود لشو نور پیغمبران راغلیو، مثلا هود علیہ السلام قوم عاد تراغلیو، صالح علیہ السلام قوم سمود تراغلیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، دا ټول انبیا خپل خپل قومونو طرف ته راغلي وو. نشانات او معجزات ټول له الله پاک ورکړو چې کم جهالت او کفر حالت کې هغه خلق کو خپل خپل پیغمبرانو دا راتلو نه پیله وو. او کم شیزونو کې چې کم شیزونه چې هغې وخت د سره چې دی نه منل نو دا اونه شو چې انبیا د تشریف راوړلو نه او د پویولو نه پس دی دا منلی وو، بلکې پہله ځل به خولې نه نه راووتلو دا ممکن نه شوه، بیا کله اوتې نه راووتو. دی بی ایمانی او تکذیب د حق په آخر چې دی دی مخامخ رالل، ځکه دی د حق د لارې نه تجاوز اختیار کو. تکذیب او دشمنی کې د حد نه راووتو، دې دپاره الله تعالی د دې په زړونو باندې مهر ولګولو. قانون قدرت هم دغه دی چې په زړونو باندې مهر لګولو صورت آله کېږي چې اول دی تکذیب کوي، بیا دی کې ضد او اصرار راشي، محض دشمنی او عناد روش اختیار کی، تر دې چې د دې بالکل زړونه چې دی هغه بدل شي او د قبول حق استعداد پکې پاتې نشي، نو بیا الله پاک په دې د دې په زړونو باندې مهرونه ولګي. دینه پس حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام کیسه چې قوم فرعون سره راغلی وه، چې هغه کې ډېر واقعات شامل دي، د ټولو خلاصه دا ده چې کمبل پوش نبی حضرت موسی علیه السلام باوجود د بیسر و سامانی کامیاب و کامران شو، او فرعون باوجود د ټول ساز و سامان و د حکومت و سلطنت ناکام و نام اراده شو، او آخرت کی آخره کی هم ذلت و خواری سرا دا هم چې دی اوبو کی غرق و حلاک شو. په دې آیتونو کې وښودلی شو چې فرعونی جرائم پیشه خلکو، نافرمانی د دې عادت جوړ شوی و، هغې تکبر وکړو، د الله پاک د نشانیانې وکتی او بیا هم چې دی رسولان ونه منل، معجزات یې وکتل، نو موسی علیه الصلوۃ والسلام چې دی پر تاثیر خبرې کولې هغې واورېدی او دې ټولو ته جادو وویل. ځکه د دې په خیال کې دا ټول فوق العاده چیزونه آخري درجه کې جادو هم کېدی شو. بیا موسی علیه الصلوۃ والسلام قول نقل کو چې تا فرعونیانو ته وفرمایل چې تاسو حق ته جادو وایي، آیا جادو داسې وي؟ آیا جادوګر وکړه چې دی د نبوت دعوه کړې ده حق او باطل په کشمکش کې هغې کامیاب شوي دي؟ سحر اور معجزه کې تمیز نه کوئ تاسو؟ نو تمیز نه کول دا د کمو عقلو خلکو کار دی چې هغه د سرو او په پیتلو کې تمیز نشي کولی. د پیغمبر رڼا والا چهره، پاکیزه اخلاق او تقوا، شوکت او عظمت هغې ته هم تاسو نه ګوري. جادوګری او شعبده بازی هغې سره د پیغمبر د لرې تعلق هم نشته. نو بیا پیغمبر ته ساحر ویل دا یو لویه درجه بے حیائی او پاگلپن دی. اوس فرعونیانو موسی علیه السلام له جواب ورکو چې هغې موسی علیه الصلوۃ والسلام ته وویل چې ستا غرض دا دی چې مذهبي حیثیت سره یو انقلاب عظیم چې دی راولي، پدې ملک خپل حکومت او سرداری غواړي، مونږ چې په کومو طریقو باندې د خپلو پلارانو نه را روان یو، دا مونږ نه لرې کې او خپل اثر په مونږ باندې ایږدي. نو یاد وساتئ چې دا خواهش به دې کله پوره نه شي، مونږ خلک به کله هم ستا دا خبر ونه منو او نه به ستا بزرګي تسلیم کړو. مونږ ته څه ضرورت دی چې په تا باندې ایمان روړو او خپل عزت په خورو کې میلو؟ نو دا به یو کفتیا وخه. الله پاک فرمایي ثم بعثنا، بیا مونږ راولېږل من بعده پس د نوح علیه السلام نه رسولان انبیا، رسولان رسولان الى قومهم ددي قومون طرفتا فجاؤوهم دي راغلل دويتا بالبينات فواضح دلائل سرا فما كانوا نو دوی ليؤمنوا چه ایمان روڑی بما كذبوا به من قبل پا آغا چیز باندی چی دیئے تکذیب کولو من قبل دا دینا پیلا کذالک هم دغرانگی نتباو مونگا مهر لگو علا قلوب المعتدین پزرونو دا سر کشو ثم بعثنا بیا چی دی دا حد نتیرون تیردون کو خلکو پزرونو بانی مونگ مهر لگو اللہ پاک فرمائی ثم بعثنا بیا مونگا رولی گل من بعدهم دا دینا پس موسیٰ و حارون موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام الى فرعون فرعون تا و ملعیه او دد سردارانو تا بی آیاتنا پا نشانون اخپلو سرا پا موجزات اخپلو سرا پس تکبرو پس دی تکبرو کو وکانو قوم مجرمین او ودوی قوم مجرمان فلما پس هر کلا جاءهم الحق من عندنا چراغ لو دوی ته په دوی ته حق د زمونږ د طرف نه قالو دوی ویلي ان هاذا بشک دا لسحر مبین جادو دی کلاو واضحه قال موسی موسی علیہ السلام فرمایا تقولون ای تاسو وای للحق حق لما جاءكم چې تاسو راغ تاسو ترالو اسحر هاذا چې دا سره جادو دی ولا یفلح الساحرون او نہ کامیابی کی سر جادوگران قالو دی وای اجئتنا ایت رازی مونگلا لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا چی تم مونگا واڑے اما دا غسنا وجدنا چی مونگا کتلی دی علیه پاغی باندی آباءنا خپل پلاران و تکون لکم الکبریاو فی الارض او تشی و تکون لکوما اوشی تاسو دوانو دا پارا الکبریاو بڑی بڑائی فی الارض پز مکا کی موسیٰ علیہ السلام و حارون السلام تے بین وما نحنو نیو مونگا لکوما ستاسو دوانو دا پارا بی مؤمنین ایمان روڑون کی نمخ کی ورطا فرعون وی ایتونی بکل ساحر علیم خپل دربارانو ته ویل چې ټول جادوګران راجمع کړي د دې مقابله کې نو فرعون د خپل عزت او د ناموس د تحفظ دپاره خپلو دربارانو ته ویلي چې موسی علیه السلام د مقابلې دپاره ټول مصر کې تلاش کوي او ماهر جادوګران راغواړي او راجمع کوي چنانچه جادوگر راجم شو د مقابلی روز مقرر شو یو میدان کې ټول راجم شو سور اعراف کې دا قصه په تفصیل سره تیره شوې ده فرعون جمع کرده ساحرین موسی علیه السلام تپوسو کو چې ته پیل خپل دغه اوخایا یا مونږ پیل اوخای موسی علیه السلام ورته فرمایل چې تاسو چې دې سخای اوخای زکا چې باطل پورا زور آزمائی او د نمائش نه پس حق راتلل او باطل لاندې کول مل ختمول ډیر زیات مؤثر او غلبه حق زیات واضح کئ په دې باندې ظاهرین او چې د خپل کونټی کونټی ورسره وي او کمی پړی راوړي او هغه لړکړل جادوی په وکړو او ځمکه باندې لړکړل نظر بندی وکړله خلکو ته داسې معلومېدل چې دا چې دی څه شی دي چې دا ټول میدان چې دی دا د څه نه ډک دی د مارانو نه موسی علیه السلام وفرمایل تاسو چې څه راوړي دي دا جادو دی او هغه جادو نو چې کوم فرعون د ده قوم چې دی کړی وو کوم ته چې فرعون د ده قوم جادو ویلی وو ما چې څه راوړي دي هغه جادو نه دی بلکې حق او معجزه ده جادو خدا دے چې تاسو راوړی دی تاسو خپل قوت لګولو وګورئ چې الله پاک تاسو د دې راوړلی شوی جادو زما د راوړلی شوی حق سره څنګه ختمی او تاسو زما په مقابله کې څنګه ذلیل او خوار کوي ستاسو دا لوبه یې زما په مقابله کې څنګه چې دی باقی پاتې کېدی شي زکه د الله پاک عادت او د حکمت دا خلاف دی چې مصلح او مفسد په مقابله کې چې د دین مقصود خالص اتمام حجت وي مفسد او شریران هغه څنګه کامیاب کولی شي او کلمه حق څنګه چې د هغه مغلوبه کولی شي. بلا شبه الله پاک مفسدانو کار چې دی هغه به نه چلی او الله پاک خپل وعدو مطابق حق به اوچتی او ثابت کوي وي. اگر که دغه حق مجرمانو ته خوښ نه دی په مقابله کې عمده شي وا څنګه چې د قرآن پاک نور مقامات کې ذکر دی. جادوګر مغلوبه شو, موسی علیه الصلوۃ والسلام عصا اجدها جوړه شوه او د جادوګرانو ټوله لوبه ختمه کړه. په هغې باندې جادوګر د موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو. فرعون په دې معامله کې ذلیل و خوار شو او د ربوبیت دعوا چې کړې وه د ده دا پول ټول کلو شو. فرعون ته خپلو وسایلو او ذرایعو سره نبوت باندې غلبه کوشش وکړه, خو مګر فرعون باوجود د حکومت او سلطنت هغه او د عظمت شان هغه چې دی څه شو نیست و نابوس شو. الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي. دا لږه غندې ترجمه ده, د ټیم په کموالي په وجې به درته انشاءالله دا بیا وکم شي.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: تاس اور ریڈیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. کله چې تاسو په خپل بدن کې څه قسمه تکلیف محسوسوي نو زر تر زره خپل نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. د خپل ځان نه څه قسمه دوايي مه استعمالوي, ځکه چې د ځان نه دوايي خوړل د صحت لپاره نقصان ده کیدی شي. د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ, زکه چې دا زموږ مذهبي قومي او اخلاقي فریضه ده.
2: صفائی د ایمان برخه ده. د خپل کور چار پیرچل او د بازارونو صفایي خاص خیال وساتئ.
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبت میں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

نوې ورځې، نوې هیلې، نوې خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4.

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم جول پخیر ستړی مشه سحر مو پخیر تاسو غغوره د اف ام 3.4 امن ریډیو نیٹ ورک نن دا منګل نه سې شنبې ورځ د سوي کال د روانه میاشتې د اگست 15 منېټه د اسلامي کال ربیع الاول یو لسما او د هندي کال د بادرو یو لسما منېټه دا وخت د سحر سبا اخبار نړۍ سره زی محمد زار اول واندې کوو هډلاین بیا رسو تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي امریکی نائب صدر جی ڈی وینس ویلی دی چی ایران سرا ټول نړیوالو تجارتی لاری بند کړی شوې دي سوک هم د ایران سره تجارت نه کول غواړي د ایران معیشت په پا ورځو کې زر تر تر تباه شي د نړۍ یوویشت نړیوال شهرت لرونکي کرکټرانو کپتانانو پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف ته د عمران خان د سیاست حوالے سره خطونه لیکلي دي پاکستان د توانائی شعبه کې د سرکولر ډیټ 15,200 روبو ته رسیدلې ده د عمان د بهرنیو چارو وزیر ابن هرموز متعلق د ایران د شخړې حل لپاره سبا به د ایران دوره کوي ابن هرموز پرانیستو حوالې سره به د عمان او د ایران د بهرنیو چارو وزیران یو بل سره ناستې کوي نیوزیلینڈ کی د شپارلس کالونا کم عمرہ معشومان و حلکان و جنکو باندی پا ٹولنیز رسنو استعمال باندی مکمل پابندی لکولی شوی دا پا ایران باندی دا نورو پابندو رستو دا نریوال مارکٹ کی دا خامتون کی متون کی معمولی کمی ریکارڈ شوی امریکا یو وار بیا د ایران سره د لوی جګړې وروسته د وړو د سمارټ بم بلاسټ کولو لپاره خپلې تیاری نیولې دي په جواب کې روس هم ویلي دي چې امریکا کولی شي ایران باندې خپل ایټمی هتیار استعمال کړي موږ به هم په یوکرین باندې خپل ایټمی هتیار استعمالو دا حق هر چا ته ترلاسه دي یوکرین مرسته کوونکی برطانی لوی سفارتي جټکا روس ته انګلینډ نه خپل سفیر واپس راغوښتی دی امریکای صدر دا فریڈم بسوا پندلستم فری ریس کی گڑون کڑے دے قبائلی زلو تا تر هغه وخت پورې خپل حقوق نور کول کیږي تر کوم وخت پورې چې فاقی حکومت دا صوبې د پاره خپل ټاکلې شوې بقای جات نه ورکړي د سہیل افریدی وینا اډیاله جیل کې د دریو قیدیانو نجی اسپیتال ته د علاج کولو لپاره عدالت سره رجوع کړی دا ویلې دي چې موږ به د پرایویټ اسپیتال کې خپل علاج معالجه کوو موږ له خپل حقوق راکړی شي د ایران د پابندو له امله په نړیوال منډې کې د خامو تیلو قیمتونو کې معمولي کمی ریکارډ شوی ابن هرموز په جزوی ډول بند دی صرف 40% مالبردار جهازونه د ابن هرموز نه تیریږي چین کې د نورو گاډو درسل ویخلکا گاډو واپس راوختلو اعلان شوی دی د دروازې پرانستو کې ممکنه سخت رامنځت شوی دی جماعت اسلامی امیر حافظ نعیم الرحمن ویلی دی چې حکومت ته د پټرولو قیمتونو باندې لیوی ختم کی کدا سي نوی دی اولوی احتجاج د پاره با کال ورکم حکومت تر بعد خپل ځان سنبالولو لار نوی د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د زیات پاران لاملا زیاتره ودانې ړنګې شوې دي سوابې کې هم د یو درو ماشومانو په شمول یوې مور کور ړنګ شوې دي کوم چې د کلو اسمان د لارې جون تیروي د سوات په اوډیګرام سیمه کې تاریخي ودانې هغې کې مختلف قسم انکشافات مخې ته راغلي دي کوم چې د مهنجودارو او د بودمت اثرات مخې ته ښایي شام د بهرنیو چارو وزیر پاکستان تاریخی دوره کړی دا دوانخیزه اړیکو کې د نوی باب یو بل شروعات شوې دي د پرویډ حج سکیم د پاره د واجبات وصولی پیل شوې ده غیر مجاز کسان ته ادایګي کوونکي عازمینو تبا نقصان په خپل ذمہوار وي د مذهبي چارو وزارت وینا د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د نن نه د اگست د 30 منټې پوری د برتانی په دوره روان شوې دي او د لوب حوالے سره خود لشي دا چې پاکستان د راتلونکي کال کې کیدونکي ساوت ایشینز گیم شیډول منظور ورکوي کوم چې د نړۍ ملکونه پاکستان ته راځي او پاکستان کې با خپل گیمونه ترسره کوي
جنگ بچی ټول ټال اتویش سړی او 25 زنانه شرکت کوي. بلخوا د ټیسټ کرکټ رینک کې بنگلاديش شواری بیا پاکستان لا ماتې ورکړې ده. پاکستان نا یو درجی هم سیوا شوې دی. پاکستان کې د غربت شره څومره ده؟ څومره خلک بې روزګاره دي؟ څومره خلک بهر ملکونو ته تللي دي؟ د دې حوالې سره تفصیلي رپورټ به هم د اخباري نړۍ برخه وي. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای راسره پاتې شي. د ټولو اول خو ډېر زیات مهم خبر دی چې هغه مهم خبر په دې ډول باندې دی. تاسو ته ما په تېرو وختونو کې ویلو چې امریکا کوشش کوي چې ځان د پر داسې یو پروپوزل تیار کړي، ځان د پر داسې لایحه عمل تیار کړي، او د هغې وروستو د ایران سره په اقتصادي لیول، په معاشي لیول، او بیا په تیره تیره د جوهري لیول باندې جنګیږي. ګوره، جګړې کول یا جنگ کول ما تاسو ته تیر وختونو کې ملي دي، خو دلته یو نوی نیوز زما سره دی، دغه ناشنا نیوز تاسو ته درکوم. او دغه نیوز بنیادی مقاصد دلته دا دي تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. تاسو ته ما ویلو په تیر وختونو کې هم چې جګړې یا جنگ د په درو علاماتو باندې کیږي. یو چې کوم دی جغرافیایي جنگ دی، بل چې کوم دی مذهبي جنگ دی، بل چې کوم دی هغه پر رایزنګ او پر سپر جنگ دی. مطلب د ایټمی طاقت لحاظ سره چې رایزنګ او سپر جنگ دی. مثال که په دې وخت په دې حالاتو کې اوس امریکا او چین، یا امریکا روس، یا امریکا او برتانیا، یا امریکا او داسې بل ملک دیو بل سره جنگیږي، نو دیو بنیادی مقاصد دا وي چې امریکا سپر پاور دی، چین و بس رایزنگ پاور دی. یعنی رایزنگ پاور دته ولیکيږي کم چې سپر پاور ته ځان رسولی وي، او اوس لږ وختونه بعد د لږ کړکې درست ډایرکټ چې کم دی رایزنگ پاور اوچت شي او د سپر پاور اعلان وکړي، او امریکا یا چې کم بل ملک سپر پاور شي هغه پلان دی راشي. دته ولیکيږي د رایزنگ او سپر پاور مقابله. بل جغرافیایي جنگ، جغرافیایي جنگ داری کنه چې ځنې وخت یو عمل د بل ملک سره په باونډری لائن باندې وي، بارډر باندې وي. یعنی پاکستان او هندوستان چې دی، پاکستان او افغانستان چې دی، پاکستان او ایران چې دی، یا پاکستان او مختلف نور ملکونه چې دی، یا پاکستان او چین چې دی، ته ویل کېږي جغرافیایي جنگ، یا چې کوم دی سټریټیجک ډپ ورته ویل کېږي، په دې باندې جنگ کېږي. خو دې نه علاوه بل جنگ چې کوم دی هغه په مذهبي جنگ وي، هغه ریلیجنس وار ورته ویل کېږي. دغه ریلیجنس وار چې کوم دی په 1993 کې ایکټ لاندې چې کوم دی د دې باقاعده شروعات شوې دي. اوس دغه ریلیجن ایکټس به تاسو په دې سوچو کې چیرې تاسو خبرې کوئ چې جنگونه د درو حساب سره کېږي، نو د امریکا او د ایران ترمنځ جنگ ولې دی؟ ګوره، که د رایزنګ او سپر پاور خبره کېږي، نو امریکا ډېر سپر پاور دی، ایران ډېر زیات رست پاتې شوی دی. ایران کې معاشي بحران دی، ایران کې روزګارونه نشته، ایران کې یونیورسټۍ چې کوم دی هغه را مالي خسارو ښکار دي، ایران کې روزګارونه په جم پتمه ولاړ دي، ایران کے خلق نور ہیوادرون تا پٹ پنا پغلا اور دل شروع شو دی، ایران کی معیشت تو مکمل تو گوی جاڑ شو دی، ایران خلق پی ایران کے تنگ دی، ذکر دتی روش پیتو کالو جنگون داسی اوز دروان جنگون لاسی ایران پچکم دی ہغا بسر و سامان پک خلق پاتی کی گی. نو بیا ایران سرا امریکا والے جگڑ کی بھی، ذکر چی ایران سپر پاور نہ دی، امریکا سپر پاور دی. یو سوال دل تکلیر کی گی. خدویم سوال دا دی چی بیا تا سوائے چیرا پا سٹریٹیجک ڈپ پانے جنگ کی گی، پا جغرافیائی لیول بان جنگ کی گی. نو امریکا او ایران ترمند چکم دی حقا 4500 کلومیٹر فاصلہ دا، 4500 کلومیٹر فاصلہ دا امریکا او ایران ترمند دا. اس امریکا او ایران ترمند چی زمرا فاصلہ دا، نو آیا دوی جنگ بیا پا کم لحاظ سر کوی؟ بارڈر انشتا، باؤنڈری لیول انشتا، ولی تریٹس چی کم دی حقا امریکا ایران تا دی، ایران امریکا تا دی، دا ولی سو جرا؟ نو دلتا دا سوالم زغم سره کوم دی هغه کلیر شو چې بارډر وسره هم اٹیچ نه دی. د رایزنگ او د سپر پاور اعلان هم نه کیږي، ځکه چې ایران په لس کال کې راتلونکي په 50 کال کې هم د امریکا لیول سره چې کوم دی د سپر پاور اعلان نشي کولی. نو بیا ولې دغه دواړه وجه کلیر شوي؟ اوس ریلیجن وار یا مذهبي جنگ چې کوم دی هغه څنګه دی؟ اوس دا مذهبي جنگ چې کوم دی، نو په دې کې امریکا د سترټس دی. که په ایران کې خلک وایي چې موږ انقلابي نظام راولو، موږ چې کوم دی د پټکي، د نقاب، د فردي، د خپل جمهوریت اسلامي انقلاب راولو، نو راولي دي ځان خپل هیواد دی. خو امریکا د دې سترټس دی. د دې په شا باندې یو بل وجه ده، د امریکا او ایران ترمنځ چې کوم بنیادی جنگ دی، نه هغه نه په ایټم باندې دی چې ایټم نه جوړول کیږي، ایټم نه جوړول کیږي، نه په دې دی چې میزایل به جوړول کیږي، میزایل به نه جوړول کیږي، نه په دې باندې دی چې ایران به ایټم جوړوي یا نه جوړوي، یا میزایل به دومره ساتي او دومره نه ساتي، یا پاور پلانټ جوړوي یا نه جوړوي، یا په ایران کې داسې دي هغه څه دي، یا په ایران کې د جمهوري حکومت راشي، ایران کې چې کوم اسلامي نظام وړول شي، په دې باندې جنگ نه دی. د ایران ټول نلوې جنگ چې کوم دی امریکا سره، او د امریکا ټول نلوې جنگ د ایران سره په دې یو څو خاص وجوهاتو باندې دی. او هغه دا دی چې اوس دغه جنگ دومره شدت اختیار شوی دی چې اوس امریکا کوي چې دغه لپاره جواز وګوري. یو پروپوزل د یو این او
باقاعدہ یو پروپوزل چکم دی دا یو این او یونائیٹڈ نیشن ارگنائزیشن دا چکم دی ہا سائن کی دا ہا تنظیم دی کم جن نیوال قومی اتحاد دا پارا او دا ریس سن دا پارا چکم دی پاش ریکوال تو گبانے کار کبی نہ داغیر پر چے کم کوشش جاری ساتری دا غدا سی دی چی گورا ما دوست خبر کلیئر کلا کنا اوس داغی بنیادی نہ چور دل بیا رو باسم رتوای ما چروان جنگ چکم دی نہ غدا سی دی چی اوس روس تہم لا رہوار شوی دا گورا غی امریکا نا دا ریلیجن وار د وجه چکم دی امریکا د ایران نو لترس محسوسی اغدا سیدا کدا سو کتری بیگنا پ دریشتم د اکتوبر په میاش کې په کال 2000 دریشتم کې چکم دی د اکتوبر په مونه ټا باندې د فلسطین او د غزه ترمن د جنگ شروع شو او کله چې غزه ترمن د جنگ شروع شو نو تر دې دما د غزه او د فلسطین او بیا د غزه او د اسرائیل ترمن د چکم جنگ دی په دې کې څومره خلک چکم دی اغا شیدان چې د څومره خلک چکم دی زخمیان شو دی ټول ټال چکم دی نو په دې کې اته اتیا زر خلک چکم دی نو غزه کې شیدان شو دی اتیا زرا د یو ټارګټ یو نوم لري او یو لاک پنځه او یا زرا خلک چې کم دي د غزه کې د شهدا زخمیان شوی دي د فلسطین او د غزه د صحت وزارت چې کم دي دا رپورت پیش کړی دی چې اتیا زرا خلک چې کم دي د شهیدان دي دین علاوه ټول ټال چې کم دي یو لاک او پنځه او یا زرا خلک چې کم دي د زخمیان دي دا کم دي کې د غزه او فلسطین کې شوی دي اوس دومره خلک چې شهیدان دي دومره خلک مړه دي د دې بنیادی وجوهات دي ګورم القسام بریگیڈ بتا جن مردل بھی القسام بریگیڈ منگ اکثر پر نیوز کی وایو کنا القسام بریگیڈ حوثی باغیان دین علاوہ چکم دین حغا ورسر چکم دینو حزب اللہ یا چکم دین علاوہ چکم دینو نور چکم دی کنا دا کرد دا چکم دی القسام بریگیڈ حوثی باغیان حزب اللہ او کرد دا وسلوال ڈل دی القسام بریگیڈ چکم دین دا باقاعدہ یہ وسلوال ڈل دا او حزب اللہ ہم یو وسلہ وال ڈل دا چونکہ حزب اللہ سے حکومت نہ دے یو حکومت ہم کبھی اسلام یو جمہور یو سیاسی ٹولگی ہم دے خلٹول دا وسلہ وال ڈل دا یو چکم دی اسلحی ساتون کی والی اولوی ڈل دا القسام بریگیڈ چکم دی دا یو بقدا دا دی یو تنظیم ہم دے ورسر ورسر چکم دی دا یو حکومت ڈل ہم دا او وسلہ وال ڈل ہم دا دین علاوہ چکم دی یمنی حوثیان یمنی حوثیان چکم دی دا مکمل چکم دی یو فوج دی او جنگ کوي او د دې مکمل یو ځان له تنظیمونه دی ځان له واړو واړو برانچونه دی دا کار کوي په اخر کې چکم دی کور دی وړل دا چې هغه هم جنگ کوي تنظیم هم دی او فوج اسلحه وسره هم شته اوس د غسلو وړاندل چکم دی نړۍ دا وایي نړۍ خدا وایي نه وایي خو چې کله امریکا دا او اسرائیل دغه دا وایي په نړیوال کې دا واد پورته کوي چې دا د ایران پراکسی دا پراکسی څه ته ویل کیږي ښه به موږ بار بار ذکر کړی دی پراکسی مین د یو علاقې یو خاص ډله مثال پتو گزدا وسو ایم کنا چې زو دلته کناسې مې په خبر سټوډیو نه تاسو ته خبرونه درسو ما او زما په کر کې او پټان کې یو خاص سو کسان یغې ته ویم چې مالا نال معلومات را کوا اس کې کس نه کیږي یا چې کم دې نه ته پلان کې سره ما په سر باندې جنگ کوا دوه تار اسلحه در کوما یا پلان کې سره چې کم دې زما په ټرو باندې کم دې دا مهنت کوا زما پیسې در کوما ال تیو داسې د خیر خیر د ویلفیر کار کې زور توایم چې بالکل زما د سین وتال پیسې در رسول کیږي او پلان کې سره یا د سره یا هغه سره چې کم دې باقاعده پتی باندې کوآپریشن کوا کومک کوا مهنت کوا زما لحاظ سره چکم سره محنت کوا مخکزا دی ټول تو لکھے گی مطلب یو ڈلا او بیا هغه ڈلا آج کل ستار تنظیم ماتے ہیں دستار تنظیم ستار سوچ استاد فکر ستا ہر سپاغی بان حاوی بھی مطلب زما جسنگ سوچ تھی زما جسنگ فکر دی زما جسنگ خیال لی زما جسنگ مقاصد دی چاہ مقاصد اگر سوچ اگر فکر زما داغ ڈلی زما داغ کسان حمل تبھی لیکن زما د سیم زما د ارتھ بھی صرف وجودی لحاظ سره بدل بھی زمانے میں احمد زار بھی دھاقی نیم چکم دی حقل تبل سی ہوئی امار اگر یہ خاص نمبر کڑی بھی خو زما جی سنگا خیال زما جی سنگا سوچ زما جی سنگا فکر زما جی سنگا مقاصد دی د ځان حاصل ول لپاره د کامیابی دور لپاره هغه ای هم ساتي سیم ټو سیم چې کمپنی زما سره کمبینیشن لګي دې ته ولیکي کی پراکسی نو دا پراکسی چې کمدا سنگا جی پیران کې انقلابی نظام دی او هغه وی انقلابی نظام به وی منګ جمهوریت نظام نه قبلو مل په موران شي لکه تیر وختونه کې یو پیرا باقر قالی باب د ایران د پارلیمنت سپیکر چې کوم دی او اعلی مذاکرات کار باقر قالی باب ویلو چې زمنګ مل په موران شي بیا به جوړ شي بیا به موران شي بیا به جوړ شي سلواره به روان سلواره به جوړ شي خو منګ به امریکا ته تسلیم نشو امریکا ته به سرندر نشو امریکا ته به سرخ کته نکو او انقلابی حکومت زمنګ د ملک اور تاریخ تا پاری اور لوی گھٹ دا مونگ بین انقلابی نظام رولو مونگ جمہوری نظام پخفل ملک کی نقبل ہو دا ایران دا پارلیمان سپیکر باقر قالی باب ویناوا بیا کدا سو کتلی وی کنا چې د فروری پر سوری لسر د پر جنگ بندی شو وا او لسر دروست بیا چې کم دی

لابی گارڈ حقا د ابن هرموز باندې یو تیریدون کې جهاز سعودي باندې حمله وکړه او څنګه چې حمله وکړه سم دلا سفر لبسي امریکا لسواری لس پیچ کم دی پیران کې خپل چودن وکړي بمونه چودن وکړي ال تکي مختلف قسم بندرگا او جزيري په نخ کړي دماکي ته پور تکړي خو بیا هم چې کم دی هغه جنگ نه باز دانل او سم ایرانی پارلیمان انقلابی لیډران وای چې موږ جنگ ته تیار یو نو دار دی خبر ثبوت تی چې ایران ځان جنگ ته تیار ساتري د جنگ بکوي جنگ مخ پړوان دي سنا سي غلطي د امریکا هم دي خو سنا سي غلطي د ایران هم دي بیا په ایران کې د دوه ډلو دي یو چې کم دی افیشلی فوج چې کم دی هغه مذاکرات کوي انقلابی گارد وي چې مذاکرات نه منو دغه جنگ بزو نو دغه جنگ با وړاندې ځي او د ایران نه خلک چې کم دی په تیښته مجبور شوي دي خو د باډ د موډ لاین د وجه چې کم دی زیاتره ملکونو لا هغې له پناه هم نه ورکوي دل ته خبره کولا چې دې ته بنیادی یره چې کوم د امریکا د ناغه دا چې دی پراکسی ساتي او پراکسی او رستر بده خوريږي دغه پراکسی د یو شامو د یمن نواله د خورشو د اسرائیل پورې د یروشلم پورې چې کوم دی د ایران پراکسی القسام بریگیڈ حزب الله یمنی حوثیان کورد چې کوم ځای خپارې شوې دي بلخوا کورد چې کوم وسلوال ډله ده چې کوم دی ترکی پورې خپارې شوې ده دین علاوه د امریکای په زیاتره جزیرو کې زیاتره ځینې چې کوم دی یمنی حوثیان خپل اٹیک هم کړی دي اول ته خپل قبضه غني نو ایران د ایران چې کوم د امریکا د رول نه زیاته لوی یې راځ کنه دا ورته د ایران د پراکسی نه ده او واقعي خبره ده چې کله د عمل پراکسی سیوا شي کنه نه غلطه کته سره ډیر قوت می نو ته پراکسی ختمه کته به عمل سر جنگي کنه په دې وجه یې راځ نو دغه پر دې جواز ګوري د یو ان او یونایټیډ نیشن ارګنایزیشن دی باګه د یو داسي شارټ ټرم د پر یو پروپوزل ساين کوي چې دی وای چې مونږه اټم نه بلاست کوو خو مونږه سمارټ اټم او سمال اټم چې کم دی بلاست کوو په دې خاطر چې مونږه د ایران نه مختلف قسمه دغه پراکسی ختم کوو ایران یو ټیررست کنټری زادہ دی په انټرنیشنل لیول باندې یو پرچار هم لري کړی دی خو ایران په ملګرو ملتونو کې ځان داسي مستحکم ګڼل دي چې هغه چې پراکسی نه پراکسی امریکا دا او ټیررست امریکا دا مونږ نه یو په دې حواله سره چې کم دی نړیواله عدالت کې مقدمه هم درج شوې دي دا محل چې کوم دی افغانستان هم په نړیوال ټیررست اکټ کې چې هم شامل ده بلخوا لوان دی خبر را سره دی دا امریکا نو صدر چې کوم دی نائب صدر جی ڈی وینس ویلی دی چې د ایران سره به یو نړیوال ملک هم تجارت نه کوي په هغه باندې موږ دروازې بند کړې دي او نړیوال کچ باندې ایران کمزور شي زر د چې موږ د ایران په نړیوال کچ کمزور کړو درستو هغه ته د تیر وختونو سبق ورکو او ایران به خپل تیر سبق په داسې ډول واخلي چې د نړۍ ټولو ملکونو سره به تجارت ختم شي او د ایران د اقتصاد کمی درستو به ایران چې کوم دی هغه امریکا ته سرینډر شي خو دا خبره د جی ڈی وینس غلطه ده ځکه چې ما داسته ویلو کنه چې کله په نور لسو یو کم اتیایم کې نور لسو یو کم او یایم کې په ایران کې انقلابی حکومت راغلی دی او د هغه ورځې نه بعد د هغه ورځې نه وروسته په ایران کې باقاعده هغې د جنگ تیاری نیولې دي ځان لپاره چې کوم دی نو هغه د غذا د فوډ سیفټي ورسره چې کوم دی د کیمیکل سیفټي د میزایل او د دې جوهري هتیارو بندوبست ورسره د میډیکل اکوپمنټ او د میډیکل ټریټمنټ د میډیکل سالوشن د میډیکل هر څه د ځان لپاره چې کوم دی سټور کړی دي او د ایران چې کومه بوشیر پاور پلانټ دی په دې کې لاندې چې کوم دی د ایران ځان له یو بری مارکیټ دی لوی دنیا رپای کې چې کوم دی هغه کار څه کوي یو پیری یو ویډیو خبره کړې وا او د ویډیو داسې اندازه خو لري کې دا چې په مزبګه کې دننه په 100 فوټه په 500 واشپک 100 فوټه لاندې د ایران یو داسې مارکیټ لري خفیه داری دا هم وایي چې په ایران کې یو داسې زیشته چې هغه شپک 100 کیلومتر لاندې چې کوم دی ځان لپاره یو خپل ځای جوړ کړی دی او د هغه ځای له کبله چې کوم دی په ایران کې لاندې ایران سره مکمله توګه باندې ایران سره په مکمل توګه باندې چې کوم دی لاندې بیا داسې یو نظام هم دی چې هغلته ایران په باقاعده توګه باندې ایران په باقاعده توګه باندې هغلته څه کوي هغلته د خپل جون د تیرېدو لپاره ټولې چارې مکمل کړي دي او د ملګرو ملتونو د دشمن ملکونو سره به جنګیږي د جی ډی وینس دا خبره غلطه ځکه دا چې د تیرو د ګیس تجارت او درولو په بنا باندې دا خبره نه شي کېدی یوازې تیرو ګیس د ملک لومبي اهمیت نه دی ایران سره دومره مدنیات په دننه په ملک کې هم شته چې هغه خپل ځان د راتلونکي 50 کال پورې هم چې کوم دی هغه ژوند دې ساتلی شي د دې په خاطر کوم غډې په اصلي ډېری خبرو کو خو دې به اخر کې خبره یا اخري بنیادی چې کوم غرودات دا موږ درازي چې هغه به دا شي وی چې امریکا به د ایران سره ټولې خبرې تسلیموي او بار بار د مذاکراتو کوم خبره کوي ایران پکې یو وار بیا دا خبره کړې ده چې سوي مذاکراتو کې کوم شرایط کوم کوډ اف کنډکټس موږ امریکا ته وړاندې کړو چې هغه دې باید اومندل شي موږ د مذاکرات کارو په لار راشو یا د مذاکرات په لور راشو بلخوا روس ویل دی چې امریکا په ایران باندې جوهري هتیار استعمال
استعمالوي ځان د پر جواز ګوري نو ایران هم د حق لري سوري نو روس هم د حق لري چې په یوکرين باندې یوکرين د مخنیوي لپاره او د یوکرين د جغرافي د مخنیوي لپاره موږ هم دا کوشش وکړو چې په یوکرين کې موږ خپل چې کوم د یوکرين کم ټیررست پراکسي دا او د امریکا پراکسي په یوکرين کې پرتر چاغي خاتمه لپاره موږ سمارټ اټم دا غي استعمال وکړو اوس امریکا سره یې راځه چې کزه د سمارټ اټم یا د سمال اټم بندوبست کوم د یو انو نزه پروپوزل چې کوم د سان کوم نو دی خو زما سره په زمونږ زما سره چې کوم ریول ریدا نو هغه زما سره دومره سیوا ده چې روس زما سره په مقابله کې د روس هم ځان د پر دغه پروپوزل سبمیټ کوي او چې کله دغه سبمیټ شو بیا ځای خبر ده نړۍ په نړیوال دریم جنگي زیم تک وړي څنګه چې ورکوټ بم یا د غټ بم خبره نه ده ګوره یوینو پدی باندې کله هم دستخط نشي کولی بل امریکا زیاتره ملکونو ته ویل دي چې د ایران سره تجارت پرې دی د هغې صفا کلیامه اظهار او کلیامه سرغړونه چین کړی دی او چین ویل دي چې زه کله هم داسې نشي م کولی دی باندې به اول نړیوال ملګري ملتونه دستخط کوي وروسته به د هغې نه بیا زه کوم دی باقاعده دی نه دا خپل قیاس ورسه اخلم چې باقاعده څنګه کول دي او په کوم ډول باندې چې کوم دی دغه جنګونه ودرول دي مونږ البته مذاکراتو کې خپله برخه ترلاسه کولی شو خو د امریکا دا نازیبا الفاظ او نازیبا عمل مونږ نشو اکسپټ کولی دا چین لخوا کلیام خبره ده بلخوا د توانایي په شوبه کې پاکستان چې کوم دی نو هغه د توانایي په شوبه کې یو کال به حساب سره پاکستان څومره تاوان کړی دی 5,200 اتیا ارب روپو ته رسېدلی دی یعنی سرکولر ډیټ دې ته ویل کېږي که نه پاکستان د توانایي په شوبه کې سرکولر ډیټ 5,200 اتیا ارب روپو ته رسولی دی د دې مقاصد دا دي سرکولر ډیټ مجموعي گردشي قرضه دې ته ویل کېږي چې پاکستان ورکوي څومره بیا راغواړي څومره بیا څومره ورکوي څومره راغواړي راغواړي ورکوو مقصد مداري څومره پیسې یا څومره قرضه حکومت ادا کړی دا بیا څومره قرضه اخلي دې ویل کېږي سرکولر ډیټ او په دا پسې کې شوی دا توانایي کې توانایي کې څنګه د بجلی په نظام کې شوی دا پاکستان د پاور پلانټ په نظام کې د نړیوال ایم ایف نړیوال صندوق نه چې کوم دی 5,200 اتیا ارب روپیه چې کوم دی دا میاش په پرتلا دا میاش په نسبت باندې قرضداري کیږي دغه چې د ګیس په شوبه کې چې کوم دی سرکولر ډیټ چې کوم دی هغه 3,611 ارب روپو ته رسیدلی دی یعنی ګیس په شوبه کې چې وایي چې موږ ګیس پاور پلانټ ډیزاین کوو او د ګیس د پلانټ لپاره چې کوم پیسې په کار دي نو 3,611 ارب روپیه د هر میاش په پرتلا باندې چې کوم دی نو دغه اغیزمن کیږي ټول ټال چې کوم دی د بجلی شوبه کې چې کوم دی سرکولر ډیټ چې کوم دی د کالی حساب سره هغه 1,415 ارب روپو ته رسیدلی دی مطلب دومره خسار را د پاکستان په زمه پرتر چې دا په کلونو کې امتیار نشي ماشوم ماشوم لوی قرضدار دی روان دا خبر دی چې د ایران د عمان د بهرنیو چارو وزیر با سبانه روز باندې ابن هرموز د پاره د دې معاملې شخړې د پاره چې کوم دی د ایران وزیر د خارجه سره ملاقات کوي او د هغه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ترجمان اسماعیل بقای وینا ده چې د عمان د بهرنیو چارو وزیر سید بدرالبسودی چې کوم دی د برازی ملاقات کوي سبانه روز باندې چې کله راشي نو دی به د آرمی چیف سره د امریکا د ایران ترمنځ د کلکې ته دغه لپاره تهران دوره کوي او ګوري به کوشش وکوي چې په کم ډول باندې دا خبره حتمی دي شي دین علاوه نیوزیلند په خپل ملک شپارس کال نه کم عمر ماشومان باندې په موبایل استعمال باندې مکمل پابندی لګولې ده هغه تنان چې دا غي عمر شپارس کال نه کم وي د پرونی ورځ باندې نه بلکې په نن ورځ د اگست 14 نیټه باندې باکره دي اعلان کړی دي چې هغه څوک سوري پرونی ورځ په اگست 14 نیټه باندې د اعلان کړی دي چې هغه څوک د چا عمرونه چې شپارس کال نه کم دي او د موبایل فون استعمال کوي هغه با زر تر زر چې کم دي نو هغه په جیل تا عدالت تلوان دکیږي د دې په والدینو په مقدمه درج کیږي او مقدمه به چې کوم دی 15 کاله کېد او څومره فونډ جرمانه دی لګولې ده هغه هم خود لري ده باقی دا د دې مقاصد د مخنیوي لپاره په پارلمان کې چې کوم دی بل هم منظور شوی دی او دغه مجوزه ترمیمه اکټ چې کوم دی لاګو کړی شوی دی یو ډېر ښه خبره ده پاکستان کې د لسو کال نواله د 15 کالو د لسو کالو پورې ماشومان چې کوم دی خو په ویډیا جوړ باندې د موبایل فون استعمال کوي او خو ټیک ټاک په غلط ډول استعمال کوي د ایران د پابندو وروسته په نړیوال مارکیټ کې د خامو تیلو قیمتونو کې معمولی کمی راغله ده د معمولی کمی راتلو وروسته قریبا 1% کمی ریکارډ شوی ده سرمایه‌کارانو د ایران او د امریکا ترمنځ د پابندو اعلان سره ویل دي د بیرنډ خامو تیلو قیمت چې کمی 99 سنټ زیات شوی ده کم چې 83 ډالر فی بیرل باندې خرڅیږي او دغه شان د ویست ټکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت 92 فیصده کم شوی ده کم چې 83 ډالر فی بیرل باندې خرڅیږي دغه معمولی کمی ریکارډ شوی ده روان دي
د یوکرین چې کوم دی او د روس ترمنځ شخړه دوامدار ده. امریکا د یوکرین سره د یوکرین لپاره چې کوم دی د روس خلاف جنگيږي او برتانیې هم د یوکرین سره مرسته کوي او پراکسی تیاروي او روس کې جنگوي. د هغې وروسته چې کوم معلومات چې ودی د یوکرین نه د مرسته وروسته چې کوم دی کله چې برتانیې د یوکرین سره مرسته کړې ده نو روس د یوکرین نه چې کوم دی سوري روس د برتانیې نه د انګلینډ خپل سفیر راغوښتی دی او ویلي دی چې موږ به نور د ایران کې په روس کې په سوري په برتانیې کې خپل سفارتخانه بندوو. موږ ته غیر پر خپل سفارتخانه هیڅ قسمه ضرورت نشته چې روس او برتانیې سره غم او فکر پیدا شي ودی. خړوان در سره خبر دی چې هغه هم ستاسو سماعت تضرر سوما چې حکومت ویلی دی که د عمران خان یو قیدی دی او د دې لپاره موږ په نجی هسپتال کې علاج ورکو نور قیدیان دا هم شرط او دا حق لري چې غیر پر موږ په ښه ډول علاج معالجه ورکو. د ښه علاج معالجه لپاره د مختلف قسمه قیدیانو لپاره موږ له پکار دي چې موږ د غیر لپاره خپل بشپړ سهولتونه ورکو. د غیر وروسته جسټس محمد آصف د قیدیانو الیاس خان محمد اسماعیل خان او اویس الطاف درخواستونه باندې ورزنه کړې ده. کوم چې درخواست ورکړو چې موږ هم په نجی هسپتال کې حق راکړی شي. اسماعیل خان لخوا بیرسټر اختر چینا چې کوم عدالت کې پیښې ودی ویس خان د ویس خان چې کوم دغه وکیل سید جعفر ایویټ چې سید جعفر ایډوکیټ چې کوم دغه ویډیو لینک په ذریعہ باندې عدالت ته حاضر شوی دی او ویل دی چې د هیموفوبلیا مریضان چې کوم دی دغه په دی وخت کې پکیټ کې دی د دې باقاعده د لس کاله د کیس زور ولې شوی دی د دې باقاعده دغه وخت ورکړل شي دی لاړ شي او په نجی هسپتال کې چې کوم دی خپل علاج معالجه وکړي. بلخوا دا به درته هم وویلو چې دا مهال په ابن هرموز کې صرف 40% د تیلو ترسیل شروع شوی دی. باقي 90% چې کوم دی جهازونه هغه ولاړ دي او د ابن هرموز نه تیریږي. د دې لپاره په کار مل همداسې دي چې موږ باقاعده توګه باندې په نړیوال کچ باندې د خپل ځان سره د خپل هر سره چې کوم دی هغه کردار ترلاسه کړو او وایو چې بالکل موږ په دې ډول په دې هر څه باندې چې کوم دی موږ تاسو سره رضا یو او موږ نشو کولی چې موږ په دې هر څه باندې چې کوم دی تاسو سره کار وکړو. نو د زیاتره د نړۍ ملکونو داسې دي چې هغه غواړي چې موږ په دې باندې کار وکړو او د کار کول درسته چې کوم دی نو هغه زیاتره هیوادونه چې کوم دی په دې باندې خپل کردار هغه ترلاسه کوي. ملګري ملتونه غواړي چې د امریکا او ایران ترمنځ شخړه ختمه شي او په نړیوال کچ باندې موږ د انساني همدردۍ او انساني ورورولۍ لپاره چې کوم دی داسې کار وکړو چې موږ په نړیوال کچ باندې د ابن هرمون نه تیریږو. خو بیا هم د نړۍ زیاتره ملکونه وایي چې موږ ایران له چې کوم دی د ټیکس ورکو ټیکس باوجود به هم موږ چې غواړو چې موږ دروازې پرانیسي شو کار وکړو. چین د تیر وختونو په سیر باندې یو کال بیا یو وار بیا د 2023 کال کې ټول نه زیات گاډي جوړ کړې دي. ټیسلا گاډي کم چې چینا گاډي ټول نه بهترین گاډي دي او د دې تقریبا 3.5 لک گاډي چې کم دي د یو کال په مناسبت سره هغه جوړ شوی دي چې کم ملګرو ملتونو ته ورکړل شوی دي. پاکستان هم د ټیسلا گاډي چې کم دي اهمیت ته دغه زر تدر ورکړل دي. کم چې د انجن د معیار او د باډي له سره ډېر زیات بهتر خوده شوی دي. پاکستان کې یو وار بیا د چینا ټیسلا گاډو چې کم دي دوباره ریپیرنګ او کار شروع کړو لپاره چې کم دي نه پاکستان کې کوم دی انویسټمنټ کړی دی او پاکستان په سر پاکستان په پنجاب لاهور کې ورسره چې کوم دی په کراچی کې او په خبر کې هم دی غوښتل دي چې موږ په دې کار شروع کړو او د ټیسلا کارډو چې کوم دی امپورټډ گاډي دی دا غیر پر کار پرانیزو. دین علاوه دا به هم درته وایم چې صوبائی کچ باندې په نړیوال کچ باندې ټول ملک چې کوم دی د مهنګایي شرح هغه 0% ته رسیدلی دا کم چې نه 38.9% چې کوم دا هغه صرف په خیبر پښتونخوا کې دا بلوچستان کې کوم دی د غربت شرح چې کوم دن هغه 0.0% ده. خیبر پختونخوا کې چې کوم دی هغه 35% ده. پر سند کې 2% ده. پنجاب کې 3% ده او پاکستان کې ټول ټال د مجموع تو غوانه چې کوم دی د مهنګایي شرح هغه 23.9% چې کوم ده د مهنګایي شرح خوده شوی ده. پر سلو کې چې کوم دی نه اشتران د غربت لوي چې کوم دی عام جون تیروي. د دې علاوه کوم تاسو وایو چې پاکستان هر کال مناسبت سره سم خلک چې کوم دی هغه بهر ملکونو ته ویزیت کوي ال تزي ول تپادکی ګل ته جون کوي پاکستان تر پاکستان کې هغه تر هیڅ قسم چار نشته نه پای شامل چکم دی او پنجاب نه چکم دی ناغه 38% خلک چکم دی پنجاب نه زی نور ملکونو ته. ادین علاوه چکم دی د خیبر پختونخوا نه چکم دی 3% دی او د سوري 38% چکم دی پنجاب نه دی باقی 3% چکم دی 3% هغه د خیبر پختونخوا نه دی 38% چکم دی بلوچستان نه دی ورسره ورسره د سند چکم دی هغه
یو دیش پیسې دي چې دا خلک چې کم دي زی او بهر ملکونو کې خپل روزګار کوي. پنجاب، گلګت بلتستان او سر خال اسلام آباد نه خلک ډیر زیات کم ټول ټال دو پیسې خلک چې کم دي غي نه زی او هغه تر روزګار کوي. پاکستان کې ورس ترول د مهنګایي شر سی واقعي کې خلک تنگ دي پدی باندې چې موږ دا خپل ملک نه لاړ شو او نور ملکونو کې روزګار وکړو. خیبر پختونخوا کې کولای پالس، اپر کوهستان، الوبر کوهستان کې تعلیمي شر ډیر زیات کم ده. په ټوله صوبه کې چې کم دي ټول نه زیات کم تعلیم چې کم دي هغه په چې کم دي نه هغه کې شامل چې کم دي نو کولای پالس دي. اپر کوهستان او لوور کوهستان کې تعلیم د نش برابر دي، کم چې وو او یا فیصد چې کم دي هغه کم خودلی شوی دي. دین علاوه هری پور کې، چترال کې، پټ آباد کې خ ضلع خودلی شوی دي. هری پور کې تعلیم شرح ډیر زیات را، چترال کې هم تعلیم ډیر زیات عام دي. پټ آباد کې هم چې کم دي هر دویم غړي چې کم دي تعلیم یافته دي او هغه خودلی شوی دي. د هری پور، چترال او پټ آباد کې تعلیم زیات سیواري. په صوبایي کچ باندې د ټولو نه زیات تعلیمي لحاظ سره چې کم دي ټول نه ښه صوبه چې کم ده هغه دا مهال چې کم ده هغه خودلی شوی چې کم ده هغه د چار سدی او د پیښور ده. په دویم نمبر باندې چې کم ده هغه هری پور، او په دریم نمبر باندې چې کم ده خودلی شوی ده کرکټه کرکټ سیمه والے چې کم ده هغه وان ته د تعلیمي شر لحاظ سره چې کم ده په سلورو نمبر خودلی شوی ده. چونکه د 2023 د ټولو نه زیات تعلیمي لحاظ سره لوان دي صوبه چې کم لوان دي ضلع چې کم وه هغه کرک وا په دویم نمبر باندې چار سده وا. چونکه دا مهال چار سده په یک نمبر ده پیښور سره، هری پور په دویم نمبر ده، ورسره چې کم ده نو هغه پټ آباد په دریم دي او کرکټ چې کم ده په سلورم نمبر راغلی دي. د دین علاوه د شام د بهانو چار وزیر چې کم دی پاکستان تاریخي دوره کړی وا او دوه حواله چې کم دی خو خواله شوی دی او په ډیر سینو باندې چې کم دی اقتصاد ښه شوی دی. دین علاوه تاسو ته موږ ویل شو چې په ثوابې کې تیر باران لاملا یو زنانا دوه ماشومان سره چې هغه په اسمان د لاندې د خیمو سکوسیږي او جون ډیر زیات اغیزمن شوی دی. د غیر پر چې کم دی حکومت هیڅ قسمه پاملرنه نه کړي. دا مهال چې کم دی هغه زنانا حکومت ته لیواله ده چې ما سره امداد وکړي شي. دغه مختلف قسمه خبرونه زما سره کوم دی مستاو ماتون د ضرور رسول د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زاله اجازه دلوي. الله پامان.

پاتې شي زموږ سره ځکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک

0: نو ماش لازم چې کله نه هم چې کله کور کې داسې سمریزونو پوښتنه وکړم نو زه ورته وایم که نه چې پرېږدې لوپېتک بیخي پرېږده وي ځکه که نه چې اول خو چې کوم دی مونږ د خپل ذاتي بابا جي مو چې کوم دی د هومیوپیتک نه چې کوم دی ډېر زیات مطمئن دی هغې وایي چې دې ځله چې راتلو مې نو هغې څه دوایي اخیستې وه که نه نو وایي چې ابا خامخا راوي نو ما چې بالکل بې غمه شه انشاءالله به هم درم داسې چې کوم دی امې د پاره چې کوم دی ډېر زیات ډاکټر صاحب لکه خبر کې سم درته وکړل که نه چې مونږ په خپله لکه څنګه دعاګانې مونږ ته کوي کور والته کوي داسې چې کوم دی که نه ستاسو هم دعاګانې کوي ځکه چې چاته چې شفا میلاو شي نو هغه ځکه چې د شوګر یو داسې بیماری ده چې هغه ډېر زیاته حساسه بیماری ده ځکه چې نه داسې چرته تللی شي نه چرته سورېدلی شي ځکه خامخا چاته علما ورځي چرته ورځي که نه نو هغه به ستا د پاره کوم سپیشل خاص خوراک تیاری جوڑی یا برابر یا دین علاوہ چرتا چائے چار چائے چیرا دس دے زما شوگر دے نو آگا بھی دوبارہ چکم دیکھنا دوبارہ بتاتے نو دگا شانتی ڈاکٹر سے ماشاء اللہ چکم دی مونگ پپلا ہوں مطمئن یو دین علاوہ ڈاکٹر صاحب نہ چکم دی سیسٹر دفرا پلوری کوم دو یو امر سے اور سر اور سر امی دفرا ہم دا ڈبل چکم دی کنا دو مری چکم دی منگا کوما اگا خستے دا دو دا چې استعمال کې انشاءالله به کوم دي کنه بیا به موږ سره نه ټیسټ کوو نو هغه الته ټیسټ کړو خو ځکه چې کلی کې ټیسټ کړو نو انشاءالله بیا کوم دي پورا پراپر چې کوم ټیسټ وي کوم په بازار کې کوم ناروغ لبټ نه کیږي نو الته به موږ بیا چیک اپ کوو بیا به ډاکټر صاحب ته ځا هغه راوړم او د سره چې کوم دي موږ د زتلې هم نو موږ ته یو چچا راغلې او هغه چې په خپل هم بیمار او مفکل هغه دی ګردې کې کاني اور سره ملې مسله وا د سې چې کوم دي کنه د سره د کور ولې هم مسله وا هغه هو دوم شوگر مسئلہ وا ذکی ساسو دا خلی مونگ خبر کسی اور تاسو بخپل ون ڈاکٹر نے علاج کوي نو مونگ به هم مونگ تا پکار دی تاسو نه علاج کو نو ما ورته داسه وک چې مونگ تاسو یو کمنٹ راکی ذکی چې اوس مونگ کو فیمل نه کمنٹ نشو خستلی خو مل چې کوم ور سره غلی اغه نه مدرسه راک یو کمنٹ راوست مونگ دا یو سیکو نو مونگ وی سیرا د زمونگ کوم اور دونکو دی کوم زمونگ لیسنر دی چې هغه ته کوم دی مونگ دا ور زکه چې امشا چې یو سیز تا کوم دی کنه پاجی ریزلٹ را درومی نو پکار دا ودی چې هغه موږ د نور هم دینه فائدہ غلی نو منیجر صاحب دا سو کچې تا ور دوم کې ته
1: بالکل اسې دی
0: کمنٹ په طرف راشه بیا براشو
1: بالکل اسې دی بیا ټایم هم کمی او
2: دی بای ډیر مننه مهرباني
1: جی ډاکټر صاحب دا سکه و چې زو د دې کمنٹ په طرف باندې چې منیجر سره خبرې کړې دي نو بیا به دینه بازار سي بیا ټایم هم کمی کال هم او چې پروگرام کې شامل کوم کنه شامل نه کړو بیا پروگرام کې سبا ان شاء الله ضرور شامل وي
2: پروگرام نه پسم کال پولیس چا سم مسئلے دغه کنه تاسو کې سپختنه کوي
1: بالکل اسې
2: بیمارې والا څه نور کنه
1: پروگرام بعد هم کال کولی نو بالکل ڈاکٹر ورسو د دې پتر باندې دینه باد بیا زرسو مطلب د کم مریضان رغلی دی مې جوړ سره خبرې کړې ټیک شوې دي لته شفا ورکړه دینه باد بیا زرسی
2: صحیح شي

کچریتان سو د مېدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په مېدا بوت د مېدی گیس د مېدی جراسم مېدا سوزیدل خلیلا ترخی عبارتل یا په مېدا کې درد کېدل د خلینا بدبوې راتل او د دې سره په تاسو باندې یرا غبرهټ یا سوچنه فکرونه راتل د خودکشي خیالات راتل یا شکونه او وهمونه زړه راتل د شپې خوب نه راتل یعنی کې تاسو د ژوند خوشحالي ورکه ستاسو د ژوند د خوشحالۍ لفظ ورک شوی دی او د دې ټینشن ډیپریشن او د انزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی کچری تاسو خپل سکون غواړئ نو د مېدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ.

A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dirza salamuna dirza nikihili nek nek ehtaramat aw nek nek barzawani pazan mani qabul o manzoor kiji. Padaga hila che sumram zamanga khwaga drana qadar mana uridun ki khwain de men de nari na zanana masharan o kasharan li wala jina ke lakan da satun o da sheboki zamaga aw zama awaz awri janab tun kade da sukhpal konane channel aman radio correct frequency modulation 88.4 ta sudaga waqi live او براہ راست اوری جی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملگرے ساسو پریزنٹر ما تو لکھی گی پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لکھی گی صحت او خواہش تک پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سرا دا سہر دا نہنی مو بجونا والا ترلسو بجو پوری لائیو او براہ راست دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پا مرستبانی اڑان دکی گی جی بدنگا پروگرام کی منگا ساسو دا خواہشتون والی سر خبری کو جی تاسو مرام زما اوریدن کی لسنر دا محال جکم دیگا پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان پر ٹانک اوڑی خان کی زما سمر خویند میں دیواز اوری ٹولو خوگو او درنو قدرمن اوری دن کتا مشران اتا دا پروگرام کی ہر کلے وائم جی ستنی مشیو پخیر علی خوگو درنو منوالو دا پروگرام دا ہائی کاسمیٹس دا کبنی دے دا یو میڈیکل اسلامک پروگرام دی جی پا دی پروگرام کی زا ستاسو پا میدی بانی خبری کوم جی دا ٹنشن ڈپریشن دا انگزائیٹی جی کم بیماران دی دارا ترا مخی تشی جی یا چی کم دردون بیماران دی جی نو دا بیماران ما ترا مخی تشی و سرا چا تا دا مخ مسلی دی او دا یو کاسمیٹس کبنی کریم بالکل رگونا پکاری گی دسپن والی دجی نتاسدا ہائی کاسمیٹک دبنی ہائی گول الٹرا وائٹنگ اسکن پالش استعمال ہوجی د دې سره سره چې کوم دې اغا کچره تاسو غواړئ چې دا پروګرام کې زما سره برخه وي سوا خلیږي زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان سره ولیکئ جی 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې کولی شئ جی 0315 شپږ سوه درې نوي 1597 او باندې زما سره خبرې کولی شئ جی بل نمبر دی 0336 85 85 097 باندې تاسو لائف کال کولی شئ نه 0315 شپږ دېرش 88 15 89 باندې تاسو مونږ ته لائف کال کولی شئ دا زمونږ د دې پروګرام د لائف کال نمبر دی جی اوریدونکو ما د پروفیسر نیاز علی مومن ولې کیږي جی تاسو مرام زمونږ اوریدونکو ته تاسو ته دا معلومه ده چې په هاي کاسمیټس کمپنی کې د میډی د پاره د لایپوزایم د میډی شربت ز تاسو لپاره درکوم د ټنشن ډیپریشن د انزایټی چې کوم بیماران دی هغه د پاره جنکو پاس دوی دا که تاسو ملا ډیره خوګیږي خپې م ډیر زیات خوګیږي یا چې کوم دی وسره تاسو له سونه ډیر زیات خوګیږي نو تاسو چې کوم دی هغه د پنزایم ګولې استعمال وږي د دردونو د پاره چې کوم دی هغه تاسو د پنزایم ګیلې استعمال وي صحیح شوري د دین علاوه چې کوم دی که تاسو لاسونه مخ پی مریض پینول غواړي نو د دې د پاره د هاي کاسمیټ د کمپنی هاي ګولډ سکن پالش استعمال وي جی په 500 روپۍ باندې د لسو ورځې به زیاتې مواري ما چې لاسونه کې بم داسې سپینوالې وي چې بالکل دا رګونه وبکې ښکاري کدا سې نو دکاندار له واپس ورکې ایون تر دې پورې زیاتې مواري در کوم چې کوم دکاندار نه تاسو اخلي نو په هغه دکان کې هم تاسو چک کولی شئ جی د دین علاوه د هاي کمپنی دومره کلاسیک فیس واش ما تیار کړی دی جی د انار او د لیمبو والا هاي کمپنی کې اودا سه فیصله دی جی زه ټول اوریدونکو تداوی ما چې دلته کمنیانې زیاتی دي دلته کریمان زیاتی دلته کاسمیټس پروډکټ زیاتی دي تاسو په خپل هم کنفیوز چې خدای پاک من کم د ځان د پاره والو جی خو زمانه طرفه همیشه تل لدا یو وینا ده چې د هاي کاسمیټ د کمپنی نه علاوه چې سمرم کمنیانې دي تاسو د دې ټول پروډکټ استعمال کړئ کدی ټول کې تاسو لیوم رزلټ در کوم هغه کمپنی والا پروډکټ استعمالوي کچر د کی تاسو د دې ټول کمپنیانو نه خفش ولې په دې ټول کمپنیانو کې تاسو ته یو پروډکټ هم رزلټ در نه کو یو پروډکټ د یو کاسمیټس کمپنی پروډکټ تاسو په مخ باندې کار نه کوي تاسو په وختو باندې کار نه کوي نو چې کله تاسو خم مایوس شئ تاسو خم مکمل چې کم دی هغه لکه داسې وي چې لاسونه چې کم دی هغه سړی سر ته کیږي کنه هغه ډېر ستړی شو داسې کوي اوف کنه نو چې کله هغه صورت ته ورسې نو په هغه صورت کې بیا تاسو زمونږ د هاي کاسمیټس کمپنی طرف ته ترجیح کوي ان شاء الله دې ته تاسو متوجه شئ بیا تاسو ګوري چې څومره ښه رزلټ ته ملاويږي همدا غرنګ چې کوم دی هاي کاسمیټس کمپنی کې مونږه چې څومره پروډکټ تاسو لپاره درکو پدې کې انار او لیمبو له داسې فیس واش ته تاسو کې داسې جینه کوي یا داسې الکان لکه الکان بار په بازار کې ګرځي کار روزګار کوي نو په مخ باندې ګرد او غبار پریوزي جینه کوي په کور کې زی جارو کوي تاسو یا تاسو لوخ
لوخی وینځي یا تاسو مطلب کور کې نور داسې کارونه کوي چې ګرد او غبار ډیر زیات وي دوړي ډیر زیات وي نو دغه دوړي راځي او ستاسو په دې مخ باندې پریوزي یا د دې تاسو ته دا خبره باندې ځان پوي کوي چې دا ستاسو په دې مخ کې چې کم دا واړه واړه سوري دي تششي تو درېګا تا ته به خپل مخ کې واړه واړه سوري ښکاري شي دې ته ویل کېږي سو اوپن پورز دا اوپن پورس چې کوم دی مطلب اوپن پورس دې ته ویل کېږي دې کې هر وخت ګرد او غبار لکه دوړي خوړی وړي وي کنه خو زری زری دي د ګرد او غبار نو هر وخت دې کې ګرد او غبار چې کوم دی دا وردن نه کېږي ٹھیک شو دي نو چې کله په دې کې ګرد او غبار وردن نه شي او ته کله یو داسې فیس واش استعمال کې چې پاغي کې سکرب نه وي نو هغه فیس واش چې کوم دی هغه ستا مخ د بهر نه صفا کی خو په دې مخ کې چې کوم دا دننه سوري دي نو دا هم دغه شانتې ګنده پاتې شي نو چې کله ته په هغه فیس واش باندې مخ وینځې او د هغې نه بعد کریم په مخ باندې ولګې نو دا کریم چې کوم دی دا مخ ځان ته راکاږي جذب کوي نو ستا د دې مخ په دې سرو کې چې کوم دا واړه واړه ګرد او غبار پروت و دا کوم جراثیم و لکه ګرد او غبار خو جراثیم دی نو دا هم ځان سره دا کریم دننه کوي نو چې دا بار بار کریم دننه کوي دننه کوي نو بیا چې ته یو سوره ذکریم استعمال کی نو دا هغې په صورت کې بیا څه کېږي په مخ د دانې روزي غټې غټې او په مخ د تیر سرې روزي او همدغه شان چې کوم دی په مخ کې میخونه روزي او بیا پیپ کوي ډېر زیاته نو ګورې چې دا مسلې دي دکه دا وړه خبره ده لکه مثال وړه خبره ده خو داسې ده چې تا له نقصان څومره درکوي د وړې نه وړه خبره ده او د غټې نه ډېره غټه خبره ده چې په تا دانې راخیږي او په تا تیر سرې راخیږي ما څه کار کړی چې ما دوه فیس واش تیار کړي دي دواړه فیس واشو کې ما سکرب اچولي دي مطلب سکرب داسې سوي دی لکه شګه شګه نو چې کله ته زما فیس واش راوالي مخ وینځي مخ لون کې فیس واش د لاس په تلي کې راواله د هاي په نوم باندې زموږ کمپنی د انار او لیمبو پې جوړ شوی دی او دا فیس واش دی بل د هاي کمپنی هاي ګولډ چارکول فیس واش دی کویلې والا نو ته چې کله دا په مخ باندې لګې کنه نو تا ته به داسې محسوسیږي لکه ته شګه په مخ پسې راکاږي نو چې کله تا ته داسې محسوسیږي شګه په مخ پسې راکاږي نو د هغې نه بعد چې کوم دی دا کومه شګه ده مثال لا ورکوټې چې کوم سکرب دي نو ستا د مخ چې کوم دا اوپن پورز دي دا کوم واړه واړه سوري دي نو دې کې دا سکرب وردننه کېږي دا زموږ فیس واش کې چې کوم سکرب دي نو ستا د دې مخ د دې سرونه دا ګن ګریل واحد دغه سکرب رابار کوي لکه بل فیس واچ هغه کې سکرب نه وي هغه کلم نشي را بار کولی او بیا په سکرب په شل قسمونه لکه مثال کې تور پر یو سکرب دی کیلو په 100 روپۍ ملاويږي بل کیلو په 500 ملاويږي بل سکرب کیلو په 1000 ملاويږي بل سکرب کیلو په 2000 ملاويږي نو چې دا کم خ کلاسیک سکرب دی کنه کم کلاسیک سکرب نو هغه د مخ ته دننه نه بالکل چې کم دی هغه مکمل دا ګنګري لا بار کوي نو دا هینه بعد بتا بیا چې کله کریم په مخ باندې ولګي او ستا مخ مکمل صفاوي ګرد او غبار پې نه وي نو کریم چې کله مخ ځان ته جذب کی نو دا هغه سر نه کریم چې کوم دی هغه تا باندې ریئکشن نه کوي بلکې کریم تاله ښکلا درکوي ګوري جی په دې خبرو ګورې څوک نه پوهېږي دا خبره ځان سره یاد ولري تاسو ټول عمر د کاسمیټکس پروګرامونه واورېدل په دې کرک ریډیو باندې یا په دې لکی ریډیو باندې تاسو مکمل مدام سا نواله تماس خو تنه پورې تاسو ریډیو لګولې وي جی خو تاسو ته چې کومې وضاحتي خبرې زه کوم تر ننه پورې په دې خبرو باندې تاسو چې کوم دی هغه چا هم نه پوهې کړی جی ځکه چې زما پروګرام یو میډیکل اسلامک پروګرام دی زه تاسو ته یم چې زه دلته په کریمو باندې خبرې ځکه نه کوم زدلته په

سواچ باندې خبرې ذکر ډېرې ځکه نه کوم چې ماته د دې خلک معلوم دي د لکې د بنو د نورنګ دا ټول څومره جن کوي زما خويندې आवाज اوري ماته پته ده که تاسو له زړه ډېر ښه کریم جوړ کما لکه بالکل داسې فارمولې اوس دا وخت کې چې کم مونږ تاسو له درکو کنه نو پدې کې بالکل ایک دو چې کم دی لکه مثال هغه خلک سو 21-20 هغه 21-20 فرق امر کې نشته دی داسې کلاسیک فارمولې ده خو د هغې باوجود هم که زما د کمپنۍ د پاسه شاته یو بله کمپنۍ راشي یا مثال کې تور پر بل پروګرام وي یا بل پروګرام نو تاسو نه به زما خبر ایری شي تاسو به بل کمپنۍ کریم خلی نو پدې وجه زه تاسو ته وایم چې تاسو ګوره لکه ګوره یو خبره ته وکړه کله چې دا مقابلی کیږي که نه دا مقابلی مثال کې تور پر د ناتخوانۍ مقابله ده شلو کسانو ناتونه وویل شلو کسانو ناتونه اوس به د شلو کسانو کې یو کس له به انعام څنګه ورکې نو ګورې دې ته چې کم جج ناست وي کم کس چې ناست وي کم چې خلک ساري چې د چا واز خسته دی د چا ټون خسته دی د چا نات خسته دی نو هغه له انعام ورکوي نو تاسو ټوله ورځې ریډیو اورئ نو تاسو دا نه ده چې هر کریم استعمالوئ هر کریم باندې تاسو ورځئ هر یو کریم استعمالوئ دا مخ استا لیبرټري نه دا خو به ته غرق او تباه کړي ستا خو څوک هم دا ذمهواري نه لي چې لکه مثال که مخې د خراب کو ځي ذمهوار یم خو زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم تاسو چې کم دی که ټول ورځ پروګرام واوري نتیجه پخپله راوباسئ وایي ګوره داسې کار دی وی خلکو سره مشوره کوي که مشورې د څوک نه دیوال سره مشوره وکړه خو نتیجه پخپله راوباسا مشورې د 500 خلکو نه والا خو نتیجه پخپله راوباسا نو د دې لپاره تاسو ته دا خبره کومه چې تاسو یوازې پروګرام ماوري ګوري جی یوازې په پروګرام اوریدلو باندې تاسو مسلې نه ختمیږي بلکې په دې پروګرام کې چې کم څوک پروګرام کوي په دې پروګرام کې چې کم هغه خبرې کوي نو آیا تاسو دغه خبرې څومره حد پورې تاسو چې کم دغه متاثره کوي لکه دا نه ده چې یاره مثال خامخا دی چې کم دغه ته د هر کپنی کریم استعمالې د هر کپنی فیصله چې استعمالې اټ از رانګ دا غلطه خبره ده ځکه چې ته خپل مخ نه لیبرټري ولی جوړې دا مخ دا کریم چې ته په مخ باندې ټس کې نو دی ولی نه ټس کوي په لیبرټري کې ځکه زه تاسو ته وایم چې مهرباني وکړئ د خپل ځان خیال ساتئ لکه دا داسې نه ده چې لکه مثال به تاسو به خامخا چې کم دی لکه ریډیو اورېدل دا یو ضروري سیز دی چې تاسو ریډیو واورئ د دې نه فایده واخلئ ټیک شونی خو بیا دلته کې چې کم دی مثال چونکې کمپنیان ډېرې وي نو په هغې کې به تاسو ځان له نتیجه پخپل رو باسی صحیح شو جی ډیره مهرباني جی تھینک یو سو مچ جی که تاسو ما سره خبرې کول غواړئ که اوریدونکو زما سره خويندې مېندې او مشران دي که شران دي زما سره په دې پروګرام کې خبرې کوي جی نو زما سره خبرو کول د پاره په دې دوه نمبر باندې کال وکړي جی یو دې 0333 88 85 097 یعنی 0 3 88 15 89 بانی تاسو کال کولی شئ جی یو دا نمبر دے بل نمبر دے 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې کولی شئ 0315 شپږ سوه درې نوي 1500 سلور نوي اوه باندې زما سره خبرې کولی شئ جی دا زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر دے 0315 693 594 7 باندې کالو کی سمرم زمنګ اوریدون کی دي او کمز کی هم تاسو आवाज اوري بالخصوص سمرم زمنګ خويند دي وي چیرې نیاز علي بای وي چې تر ډیر سیریس پروگرام کې نو سیریس پروگرام خو مونږ داسې کو چې زمنګ را پروگرام چې چون کې یو میډیکل پروگرام دی جی او بل چې کم دی دا یو سوبر پروگرام دی نو سوبر پروگرام چې کم دی هغه ویم داسې ټیک چونی بهرحال چې تاسو ته کومه مسلې دي تاسو سم سلیم مسائل دي اخی د پاره تاسو بالکل کال کولی شئ که تاسو ته د معدې مسله ده او مسله مولا نه ده ختمه یا تاسو ته د معدې دا او هغه ټیک شوی د لایپوزایم باندې نو تاسو موږ دا کال کولی شئ تاسو ته د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی چې کم دی هغه ډیره زیاته غټه چې کم دی هغه مسله ده او تاسو ډیر به انتهایی زیات چې کم دی هغه دې ته خفه یی نو د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی د پاره موږ تاسو له د جنکو پاس د وی تر کوجی د دردونو د پاره چې کم دی هغه موږ تاسو له د پینزایم ګولې در کوجی تاسو با قاعده تو کوم چې کم دی هغه موږ سره لایف کال کولی شئ 0336 88 85 07

0: سپیشل ستاسو ملاقات ته پاره رالم او ډیر خوشاله شوم چې تاسو سره ملاقات شو. بیا په اشمه پروگرام کې تاسو سره پروگرام وکولو او بیګام دا دویم پروگرام دی جی. ډیره مننه.
1: اوس کوم دې کنه اوس خبرې کوه بیگم خبر کوس ته کوم دې کنه زم ببی په پروگرام نه اوري کنه
0: نه کاغی اوریدلم نو ای تر ما پروگرام پر ټول ویخو. سونا کالو نہ ماتا راغل سار وقت کی او ماته وی چې ډیر خوله پروگرام شو
1: خوله پروگرام
0: شو موږ دا سین نه غړنه چې تبو دومره خبرې او کې دومره غوږ کې یار مزدی بای سره چې کې نه استم نو دا سه سوچ مزدی بای سره ز بالکل عادت شي زده سره د کلونو نه ناز مو پړډمبي ځل باندې
1: بالکل دا سه د کنه دغه د مایک یو ځان لا یو پرشر دی کنه
0: بالکل
1: دا چې کله موږ دلته سٹارټ اس تو دلته سونه کسان د مایک تک نه الیمان صاحبانو کنه هغه موږ سره دلته یو ډاکټر صاحب راغله او کې د شه ورته کې هغه پروگرام ودل کنه کر کر ډیو لسنر هغه چې کله سره دلته کینا سلو هغه موږ سره چکم دی خبرې کیسې شروع کړل کنه نو چې تاریخ به چکم سلام ورچول نو هغه خبرې کیسې ختم شولې
0: بالکل
1: خبرې نور نه ورتلې چا یا زو نور زو سم کنه نو دا شانتي دي دا مې چکم دی یو ځان لا پرشر دی دا چکم دی تن ویني چې ما آیا په سونا لکونو خلق باندې چکم دی ناس دی دا اوس پروګرام چې دی دا تا پلکونو خلقو
0: بالکل
1: زکه چې دی د کرک غټه رډیو دا دینې لاو د ټانګ غټه رډیو دا لکې رډیو غټه رډیو دا 191 رډیو غټه رډیو دا چې 91 پرون تشپې دلکې نامه سره له ان شازي دلکې مرون ته میسج وکړو چې تاسو پروګرام زه اورم او د خفې سره ول چې کوم د دلته لګره
0: بالکل زموږ پروګرام یې اوریدو د غي پروګرام کالکولو
1: نه خدا سره کنه چې وچې دا ول مارغه لدې خفې سره پوښتنه کوم کنه موږ ته بار بار پروګرام
0: ته دا ټول د ایشما مینا دا
1: ایشما مینا دا او ماشاالله چې کله ها ستا چې خبرې کوم کیسه ماستا نام وصول ستا سره چې خبر وکړه ته سلام الته نو درچلې ډایرکټ کوم موږ ته میسج نه راغل چې بس
0: سونه خلکو چې ماته میسج جنہ کڑی کالو نہ کڑی سلامو نہ کڑی ٹولو تازہ دزڑ دکومی نہ وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام جعفر شمو دارت اوچی اشما کسمیک مینا دے کم ٹائم نہ پیدا شلا زک چی پرن مو داب نے خبر کڑی ہنن من سر دا خبر زک ضرور کا چنن من سر دے ٹانک کو دے کر کو دے لکر ڈی کم لسنر دی چی دا مینا دے سنگ پیدا شلا زک چی ریڈیو بل کے بنے ہوتا سو پزلمی ریڈیو با ڈیر زت پروگرام نہ کی نو ریڈیو سسو کور کے کم از کم 5-6 ریڈیو کار کوي زک چی وطن ریڈیو کار کوي توئے
0: مردان چار صدا
1: تخبی اٹک دبنگ کم از کم 7-8 ریڈیو
0: بالکل
1: بالکل ٹول کار زو چتا سو چکم دی کنا کم پروگرام اسی مثال اشما نہ ہٹ کے کم پروگرام چیو پروگرام خان در کی بل بل گیا
0: بالکل ال تک پروگرام نا ٹول راضی چا دا کی نشر کی خلا کم چ سونا زیات اور د اشما پروگرام نا
1: اشما نہ دین ال اشما نہ ہٹ کے خبر دتا کل کنا چشما نہ ہٹ کے مزدگر ٹیم نا علاوہ دس تک کم مزدگر تا سو تخبی ریڈیو اور دی سر چکم دی دی دی اٹک ریڈیو ہم اور اور سر چکم دی تا سو دی ریڈیو پیغام ہم اور
0: سوابائی چینل دی دو چینل دی سوابائی اور
1: بالکل سوابائی ول چکم دی اخی بن مونگا پروگرام نشتا دی کنا نو للا اشما کسمیک پاکستان پروگرام دی اخی ول سر خبر کسی در سر کوم زکه کنه چې ته ایشما د څنګه راغلی هغه خبر بر سر شریکی څنګه چې کوم د ایشما سره د مینا پیدا شله او یا پروگرام دا اوردو کچر ته کی پروډکټ بل څه در کړیو
0: دا د تقریبا درې کال مخ کې زړه خبره ده
1: زړه خبره
0: زه بازار کې روانم چې یو اجیسه مشر سره او ریډیو غاړه ته چولم او دا ایشما پروگرام چالو د سحر لس بجی چکم موستا کم پروگرام دی دا ټیمو او په بازار کې زمونږ په علاقې کې ماجر بازار کې
1: په
0: کلا آواز باندې دا غا دا ایشما پروگرام چالو کړو دا اکرام جی سه پروگرام هغه واسه ما اورید نو زه هغه وخت نه په ایشما په پروگرامونو باندې
1: ریډیو چکم نه ځم مخکې وتا هم اورېدل وی ریډیو د مخکې نه اورېدل
0: او اورېدل مې ریډیو مې اورې خو زیات ریډیو چې د ایشما پروگرامونو په سورم مخکې به کم اورېدل
1: دسه نه لکه چکم ایشما نه مخکې تا کم پروگرامونو اورېدل دل دین له چکم رډیو ته نورخ بده پروگرام نه پاور دل کنده
0: بالکل بالکل اور ټول پروگرام
1: ته چې ول چر دغه په چګه आवाज دغه ایشما پروگرام لګول دی نو دې کې سکه مال شته چې پورا بازار کې پچغه بنه چکم دې کنه لګي چر ایشما چکم دې کرام سے پروگرام دې خبره تا و چر دا پروگرام بس ګورم چې کله کورته ورسم ها
0: او بس غي نه پس بیا خپل اور دل شروع کړ
1: اچھا خپل اور دل شروع کړ تا و چې دا وګور دا ملنګ بابا چکم دې کنه ایشما پروگرام اور او څه چکم دې ځوان سړی
0: پټک بازار کې بالکل
1: پټک بازار کې اوسې پور کې شما اور دل
0: ایشما پروگرام چالو او دا اکرام جی صاحب پروگرام هغه خبره کولی ډیر خولي خولي خبره کولی دا خبره زه مطمئن کما
1: نو کم پروډکټ په خپل ځان ته بیا راوړو
0: ما پهلا هربل آئل استعمال کړ او دیم په دویمه پیرا به هربل سپری چې کم دی هغه استعمال او زکه جی هربل سپری د ډیرو سیدونو د پارا کار کوي که مونږ ورته

0: او کې صبر دینه خپل ډیوټي کا واش ها ډیوټي ډیره ضروری ده شاه قربان ډیوټي ما پرځ دا ها
1: صحیح
0: او کې جی او کې جی خوشاله راته اوسه چا ته دوا سلام
1: وا بس ټول اور دې هم کته سلام
0: صحیح او کې جی ثانک یو سو ویری مچ صبر دین جی هل کنه چې راز وای درځم اچھا چې ملاقات نشته یا جا سی اوس مې

ملنگ شما دمین ملنگان را باندې گراندی عشق عاشق ما یاران عاشقان را باندې گراندی ملنگ شما دمین ملنگان را باندې گراندی عاشق ما یاران عاشقان را باندې گراندی نزک نزک لاسونه او درنه درنه کرونا نزک نزک لاسونه او درنه درنه کرونا خپل يم بے وسه غریبان را باندې گراندی او پدې ماشاکه د یتیم سقدر نشتا پدې ماشاکه د یتیم قدر نشتا یتیم یا صاحب یتیمان را باندې گراندی او د چاپ شنو سترګو کې د مینې یو دنیا دا د چاوا شنو سترګو کې د مینې یو دنیا وی او قربان د تور سترګو تور چشمان را باندې گراندی او زه د کام تور سره په کورونو کې اچھا سما د کام تور سره په کورونو کې جړ جړ شوی دی سما د کام تور سره په کورونو کې جړ شوی دی ریواج بو اور پسې شا د ځوانان را باندې ګراندي زما د کام تور سره په کورونو کې جړ شوی ریواج بو اور پسې شا د ځوانان را باندې ګراندي او زما د کام په مس کې اتفاق عزیز نشتا زما د کام په مس کې اتفاق عزیز نشتا عزیز پښتانه مسلمانان را باندې ګراندي ملنګ شوا ملنګان را باندې ګراندي عاشق ما عاشقان را باندې ګراندي جی السلام علیکم ناز السلام علیکم یوزر بیا تاسو ښه خدمت سره خپل خپل قربا خپل پرزنټر انجنیر مسعود د ریډیو مناټا سي سره چار کرکنه یوزر بیا تاسو ښه خدمت کې حاضر شو پروگرام د لائن ټایم سره امید یم سمره د ګل ګل لسنر ګل ګل سماین دا ټایم زمونږه حق زمونږه आवाज اوري ټول لسنر ته پروگرام کې هر کله سړی ماشي ویلکم آی پد تک تک تک سره غر ما سره امید یم سمره د میډ اورتین کې سمره د میډ لسنر ټول شخو شول او شو چې کوم نګنا دا سے چوی کنا پروگرام دے پر انتظار کڑے چھرا 12 بجے پروگرام دے پرو دے جمعہ رات پر نہ بلکہ دے منگل پر 12:09 1 بجے پرو مستر انجینئر مسعود الرحمی امیر سرے خستا گلورین زبردست شان دے پروگرام کی جی بالکل رغلی تو سرے یو فلے ونے پروگرام فلے ونے انداز نو انداز شو

داټه کوي ور وکنه بیا ور وکنه چې صبر کا صبر کې کنه چې د دې شو خبره شته کنه ها ور وې د دې شو کې ساشته کنه.

ته هم خرشا څوک چې د ام نشنا ولټه په لګي څوک چې د ګل روح کلام لګا څوک یې کنه چې د شال وزیر سونګ لګا کنه نو اته هو به درته ولګا کنه اچھا یو مو ته چې کیم کنه فیورټ فیورټ فیورټ چې کیم کنه دا سونګ زړه ته لګا وسایدو چې تاسو یې کنه سره نه منه کېږي چې خپل سندره ولګا خو ځان یې پروګرام شو څوک الو خو بیا نه بد درته لګا وسایدو نو به تاسو ور وکنه چې دا څه شایبه ولګا ول نګوري پرګرام شه کلر صاحب سوکرسي د کینا تاسو کال کلاسه مېسج کیم نه کنه به حدا اترتنګ تاسو تر

0: بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا گواز دا رادیو من 88.4 کر کنه یزل بیا تاسو خدمت شادر پروگرام دا من لارتره امید ای سمره زمغه سماین سمره زمغه لیسنر وی ټول شو برابر لکه سرنګ دا ستاپه دا پروگرام تاسو ته دا رادیو من 88.4 کر کله طرفنا روزنا این هفته کې 15 ورځې تر 1:15 2 بجې پر بالکل پیش کېږي چې د کوم سره یعنی مولانا مفتی محمد ارشاد صاحب موجود وي سره دې پروگرام دوی سه اوله سکه مفتی صاحب تاسو سره قرآن مجید ترجمه تفصیل سره بنه وي او دوه مې سکه تاسو سره مفتی صاحب چې کوم دي سوالات او جوابات درکې په 0927291200 بیان باندې نو جی بالکل ټایمر سره پر دې تاسو کیسه مو پتانه سوالات وي نو 150 نه بد کالو کې نو ان شاء الله مفتی صاحب اجازه درکې جی السلام علیکم مفتی صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه چل خیر خیریت
1: الحمد تعالی کرم دې تاسو
0: خپل خیر خبر ورته
1: خیر دې الحمدللہ الله کرم دې جی پروگرام ٹیم شو دے را بشو پروگرام طرف تا ننے درس مضمون دے سورہ اعراف آیت نمبر 148 نوی نہم سپارہ اتم رکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ده موسى عليه السلام او ده موسى عليه السلام قوم تذكرة ده مخكي و سور و كون را چلی موسى عليه السلام سر الله و دوکلا کوہی تور مقام ترش التب تورات ملاوشی وواعدنا موسیٰ 30 لیلا دیو میشتی وعدہ وشو بے لس روز پسی نور زیتی شوی شاتے ہارون علیہ السلام پرے خستو نائب پدا ٹیم چی موسیٰ علیہ السلام تو سلام تلے دی کوہی تور تا دا اللہ پاک سر دراز او دنیاس خبری کی کلام کی او اللہ پاک علی کتاب تورات اور کی نپدی بنی اسرائیل کی او سڑے منافق سڑے موسیٰ بن ظفر نامے یو موسیٰ ہو پیامبر دے علیہ السلام موسیٰ بن عمران او دا موسیٰ بلیو موسیٰ د ظفر د پلار نومی د د قبیل بنو سامره سره تعلق ساتون سامری وتا وای منافق خلی باندې به ویل چې د موسی علی السلام د دین تابعدار خو کاو به منافقت نو داسې وکړل چې د پیران دار کېدون بعد هغه سونا چاندی زیورات چې کم د دې بنی اسرائیل زنانو د پیراونینو زنانو نه راخیستی نو د هغو په شریعت کې دا مال غنیمت جایز نه و نو حکم دا وشو چې د هغې په ځای هغه ټول دې راجمع کړلی شي یو ځای کې دې واچولی شي نو دوی دا سونه راوړله یو ځای کې واچول دا سامرې ولې دا سونارو هغه سونه ویلې کړلی شوی وه د هغې نه یو سخی جوړ کړو د سخی شکل یې جوړ کړو او د جبرئیل امین چې په کوم سوارلۍ باندې کوم اس باندې سور دی د هغې د خپو لاندې چې کوم ګرد و غبار راغلی هغه خاورې راواخیسته او په داس کې واچوله هغې اوازونه شروع کړل نو اوازونه چې شروع کړل نو خلک اوس ګمراه کوي په دې باندې او هغې ته خودی ویلې چې هذا الهکم و اله موسی دستا سو د موسی علیہ السلام خدای داد نو دسخی عبادت شروع زکلب بی اقل خلقو کم اقل بی وکف خلقو حارون علیہ السلام دیر منی کئی سمشی نسمی دل خپل سرکشی کولا اس موسی علیہ السلام چی دوباره رازی قوم تا چی ویکت الخلق گمراهی شروع کلی گمراہی کے اختری او دغه د سخی عبادت شروع کړي. نو موسی علیه السلام غوسه کې رالو او ورته وایي چې ډېره خراب عمل مو کړی، بئس ما خلفتمونی، تاسو زما د رب د حکم نه منئ، ما خو تاسو ته د الله فیصله راوړه، تورات مې راوړو، تاسو مرتد شوي یئ، دین نه اوختی یئ. او اغی نباد پا تورات دا تختی پا تیزی سرکی خوستی و خپل ورور سر ویختانو تی لاسواچو یا جر روحو ایلی راخ کلو خپل زانتا چه تاولی نمانی کول. ورور حارون علیه السلام و تاوی ما منی کول، دیر سختی و تشدد می دده وجه نکو، چې مال چې بیبم ته وی چې قوم دې دوه ډلې کړي، نصیحتونه مې ته ډېر وکړل، دا نه مني، کم عقل خلق دي. بېوقوفه خلق دي، منل پکې نشته. موسی علیه السلام لاس اچولی دی، بل ځای کې راځي لا تأخذ بلحیتي ولا برأسي، ورور ورته وایي ما اچو لاس، زما د سر ویختان او د ګیری ویختان نه لاسو باسه. او قال ابن ام ان القوم استضعفوني، ای د مور زویا، د قوم زه ضعیف ګڼلې، قریب وه چې زیم قتل کړی، ما هم ملامته کوه، په دې خبرو باندې دشمن هم خوشاله چې ما وتا یو بل سره اختلاف کو، نو دشمن به خوشحالي. هارون علیہ الصلوۃ والسلام متدا خبر وکړه، فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. بیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام درب نہ معافی غواړي چې اے زما رب معافی وکي ماتا، او زما دې ورور ته رحم کوونکی ذاتی، دا بدبخت خلقو واپس د دین نه اوړېدلې دي، دومره نعمتونه مهربانیم دی پیره به اکڑی، دی بیم چی دی دین باندې عمل نکی، جهالت خکار شوی دی. نو آغا التجا موسی علیہ السلام رب تبه کئی، واتخذ قوم موسی من بعده، ونی ولو قوم دو موسی علیہ السلام من بعده، رستو دت للو دو موسی علیہ السلام نکو ہی تورتا، من حلیهم عجلان، د گانو او د کالو د دینا، آزیوراتو د دینا عجلان یو سخی شکل، جسد له خوار، چاہی د پار یو بدنو او آواز بیکاو. اوز دا حقیقت کس خی اگر زیدو کنا، نزینی حلی کی چه حقیقت کی دی نسخی جول شو، ندی دا آغی عبادت شروع کو، او یا نا آغا سونی خوی او آواز قسمی کو، شیطان ور دننشو آوازو نی شروع کرل، ندا بی وقو پا احمق خلق داغی پا سروان شو. دا مشرک انسان چا اقل و دماغ نی کم اقلی، علم یرو انہو لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، آیا نگوری دوی چی بیشک داس خی خبری نکوی لدوی سرا، ولا یهدیهم سبیلا او نخای دوی تلارا، دغس خی دوی سرا خبری نشکولی، ندی تلار د حق خود لیشی، دا گمراهان پدای پس روان دی، اتخذوه و کانو ظالمین، او اونی ولدی دا پا خدای توب سرا، دا غسخین خدای جول کو، و کانو ظالمین او اودی ظالمان، دا مشرکان دا غط ظالمانو، ولما سقط فی عیدهم ورو انهم قد زلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اسهر کلا موسی علیہ الصلوۃ والسلام راضی، ولما سقط في ايديهم، او هر کلا چې اوور زولې شو په خیمانی پلاسونو د دوی کې پوی شو دی دی چې بشک ا دی گمرا شو ویو نو ویل دی کو چرته رحم نه وکړې په مونږ باندې خپل رب بخنه نه وکړې نو خامخا د نقصان والا بغیر زیدلی وی یعنی موسی علی السلام دراتله نه رستو دی په خیمانته اختیار کړه او ځینې پکې داسې و چې د موسی علیه الصلات والسلام د کوهیتون نه د واپسۍ نه مخکې دا سوچې رالې په خیمانو په دې خپل حرکت باندې چې دا مو څه وکړل یو خیمو عبادت سره ونیو او دې ته م خود یې وویلې هر کله دوی سره احساس وشو وی ویل چې لئن لم يرحمنا ربنا که چرته رحم ونکړو مونږ باندې خپل رب او مونږ ته بخنه ونکړو نقصان ولا بشو دغه موسی علیه السلام به راغی او دوی ته پاره بیا بخنه قانون څه جوړ شو چې فقتلوا انفسکم د دې توبه داوه چې کمو خلکو د سخی عبادت کړی دی اغه دې راپاسی بلکې آکمو نه دې کړی نو چې کومو د سخی عبادت نه دی کړی هغه به راپاسی کی او هغه چې کومو د سخی عبادت کړی دی هغه به قتل کی دا قتل ستاسو توبه ده الله حکم دا وته نازل کو فقتلوا انفسکم یو بل قتل کی معنا دا چې کومو سخی عبادت کړی دی هغه دې قتل کړی شي چې چا نه دی کړی هغه دې راولګي نو د دوی د پاره توبه قتل رالی ولما سقط فی ایدیهم او هر کلا چې وګرځول شو لا په خیمانتیا په لاسونو د دې کې یو دی په خیمانه شو په دا حرکت باندې چې کم دی وکړو پاغي باندې په خیمانتیا اختیار کړلا چې دا مونږه څه کړی دی یو خیمو عبادت باندې نیولې دی نو هر کلا چې یو انسان په خیمانه شي نو په خپل لاسونه داسې چکونه لګې نو دی په خیمانه ورو انهم او پوی شو دی چې بشک دوی چې دی قد زلو تحقیق سره گمرا شوی دی قالو لئن لم يرحمنا ربنا او اویل دی کوئی چرتا رحم انو کو پمونگ باندی زمونگ ربو و یغفر لنا او بخنو نکل مونگ تا لنکونن من الخاسرین نخام خابشو مونگ دا نقصان والنا ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا او هر کلا چرانلی موسی علیہ الصلوۃ والسلام واپس د کوهی تورنا الی قومه خپل قوم ته غضبان اسفا په قهر کې دی غصه کې دی افسوس کون کې دی غصه ده افسوس کوي په سبا باندې افسوس کوي چې تاسو زمانه بعد د سخی عبادت شروع کړی ما ته وحدانیت پیغام پریخي او اوس مې تراملو دی الله طرف نه یو قانون او دستور د تورات په شکل قال بئس ما خلفتموني من بعدي ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر خراب چې کوم دی ډیر خراب خلیفہ کړی تاسو زمانہ یعنی کم سیس چې تاسو خلیفہ جوړ کړی دی زمانہ بعد هغه ډیر خراب دی چې د سخی عبادت دی تاسو د سامری خبره منلې وا دا هغه منل تاسو ته پکار نه وو قال ویل موسی علیہ الصلوۃ والسلام سما خلفتمونی ډیر خراب دی آشه چې تاسو زمانہ رستو چې دی مقرر کړی دی چې تاسو د سخی عبادت پسې لګېدلې عاجلتم امر ربکم آیا تاسو جلتی وکړل د خپل حکم د رب په باره کې یې د رب د حکم په باره کې تاسو نه جلتی وشوه زه خو الله غوښتې وم د تورات د راوړلو دپاره تاسو ته لا تورات نه و را رسېدلی چې د هغې نه مخکې مو د حرکت شروع کړو یو سامری چې دی هغه تاسو ګمراه کړی هغه پسې ورپسې شوی واپس رالی سه غوسه کې دی موسی علیه السلام چې دا قوم یې په ګمراهۍ باندې ولید نه څه کوي موسی علیه السلام و القل الواح او جلته یې سره کې خوستلې هغه تختې د تورات القاصل کې د غرزول معنا کوي تورات تختی غرزولی نه دي جلتای سره کې خوستي په تیزۍ سره یو شی یو ځای کې کیږي. نو دلته مانا چې دی د القا جلتۍ مانا به وکړي جیسې سره کې خوستلو. والقى الالواح او جلتۍ سره کې خوستنی موسی علیه السلام هغه تختې د تورات. واخذ براس اخیه او وینولو هغه سر د ورور خپل یجره الیه چې راه کلو خپل ځان ته ربطې راه کلو. نو د هارون علیه السلام طبیعت جمالی و ای کې لږه نرمي وه او د موسی علیه السلام طبیعت کې لږ جلال و جلالی و. نو هارون علیه السلام جواب ورکوي قال ابن ام ویل هارون علیه السلام و سلام اے زما د مور بچیا. دا لکه څنګه چې د مور زوی د پلار او مور د دوانو شریکو خو دلته چې ورته مور وای شفقت مور کې لږ زیات دی نو طبیعي طور باندې هغه شفقت ورته ور یادی. دا شفقت الله پاک په مور کې ډېرې ښې دی او دا ټیم د شفقت ټیم دی. شفقت را باندې دا خپل ورور وکړي نو د هغه د غصې د سړولو دپاره او د غصې کنټرول کولو دپاره هارون علیه السلام موسی علیه السلام ته ابن امی وای ای زما د مور زویا. ورنه د پلار هم د دوانو یو او مور هم یو خپل حقیقي ورونه. نو دلته شفقت په بنا باندې مور ذکر کړی ده. قال ابن ام ان القوم استضعفوني ویل هارون علیه صلاتو السلام اے زما د مور زویا ان القوم استضعفوني بشک د قوم ز ضعیف کړی وما زه کمزورې ګڼلم زما خبرې انا اورېدله ما ډېر منی کول خو ډېر تشدد مې د دې وجېنه نه کو چې بیا به هم تا ویلې چې تا دوی کې اختلاف پیدا کړی. وکادو یقتلوننی وکادو او قریب وه یقتلوننی چې زه یې قتل کړی وې. ما د دې مسلې بیانول کول دی مې په پوهه کول پای کې مې څه کمی او کمزوري نه ده ښودلې. دې ظالمانو ما تم غټې دم کېنې راکړې قریب دا چې زه به یې قتل کړی وې. نو فلا تشمد بیل اعداء بس ته مه خوشحاله وه په ما باندې دشمنان چې اوس دشمنان ګوري چې ما تا یو بل سره اختلاف کوو یو بل سره اختلاف کوو نو او خوشحاله شي. نو آره باندې مه خوشحاله شماتت عاده دشمن خوشحاله ول دا په کار نه دي. مسلمانانو ته اتفاق اتحاد په کار دی چې کافر خو د مسلمانانو ډله بازۍ سره او د مسلمانانو یو بل اختلاف سره کافر خوشحالي کافر بنه خوشحالي خپل منځ کې به تول نه پیدا کې جوړ براولي. اوس د مسلمان په تکلیف باندې خوشحالي محسوسول ګوري دا ګناه کبیره ده. علامه زهبی رحمه الله یو لوی محدث تیر دی کتاب الکبائر په نوم یو کتاب لیکلی د غټو غټو ګناهونو نشاندهی کړي. نو په هغه کې ودا هم ده چې د بل مسلمان په تکلیف باندې خوشحالی دل د بل مسلمان په تکلیف باندې عزت خوشحالی محسوسول دا ګوري ګناه کبیره ده دا لویا گنا دا لویا. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین ولا تجعلنی او تگ مگر زوا مال را مع القوم الظالمین دا ظالمان و قوم سرا. اینی ظلم خودی کلی دی بنی اسرائیلو ما خپل پریزا ادا کلی دا پورا پورا باندی. نو کله چې د موسی علیه السلام یقین رالی چې زما د دې ورور هارون څه کوتاهي نشته د د څه کمی نه دی راوستې، د خپله ذمه داره هغه پوره کړې ده. نو موسی علیه الصلات والسلام رب ته التجا کوي، قال رب اغفر لی ولی اخی. اویل موسی علیه الصلات والسلام ای زما ربا، بخنه وکه ماته ولی اخی اورور زما ته، و ادخلنا فی رحمتک، او داخل کا مونگا پر رحمت خپل کی، و انت ارحم الراحمین، او تخ میرا بانا ذاتی د میرا بانانونا، ترحم کون کے ذاتی، اللہ تا ارحم الراحمین ذاتی میرا بانی کون کے ذاتی میرا بانی اکا. ان اللذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، د مشرک قوم نیولې و د اسخې په عبادت، نظر دا چې دوی ته به رسېدلې وې غضب د رب، و ذلت فی الحیات الدنیا، او دنیا په زندګۍ کې ذلت به راغلې وې د الله د طرف نه حکم رالی. فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم، سورہ بقرہ کی تیر کہ اللہ تو رجوع کئی اور اللہ تو توبہ اباسی استا سو توبہ دا غدا. چہ قتلہ ولی بشی آ خلق چکم نو دیس کی عبادت کرے، نو دا بیوقوف خلق براتلن اس کی با آوازو نو وستن، راتلل به خکلو به توافونه به ته کول، لاس به وسره لگا و سجده رکو به کول، لکه څنګه د مشرکانو عادت دی. ان الذين اتخذوا العجل بشکا کسانو چینی ولیو دی اس خل رب خدای توپ سرا، سینالهم غضب من ربهم و ذله فی الحیات الدنیا، زردا چو برسیږي دوی تا غضب در رب در طرف نو ذلتن او ذلت او خاری، فی الحیات الدنیا پو جوند دنیا کی، وکذالک نجزی المفترین، اللہ وی دا غرنگی منگا جزا ورکو دروغ تڑن کو لرا، دی اللہ پاک سر شریک کر زولیو گویا پا اللہ پاک بانی دروغ تلل. ند مرتد چکم دے توبہ پو دی پو شریعت کی دا قتلو، اللہ وی دا شان سزا ور کوم ز افترا کون کو لرا، کم خلق اللہ سر شریک گرزئی. والذین عملوا السیئات، او هاغا کسان چی کوی نا کارا کارونو نا، ثم تابو من بعدها، او بے توبہ او باسی رستو دا اغینا، و آمنو او محکم شی پا ایمان باندی، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بیشک ربستا رستو دی تو بینا خامخا بہن کے او میرا بان دے، بہن کے او میرا بان ذات دے، توبہ قبل اللہ خطوبہ چدا سے توبہ وی چ آغا صداقت باندی وی رشتونی توبہ، توبہ تن نسوحا خالص توبہ، چه گناه پری دی بنده و توبه بیو باسی، دانه چه گناه هم که توبه توبه هم که، دا خالص توبه نده. او بله توبه با قبلی گی علا چه دا سی حقوق الله و حقوق العباد سر چه تعلق نساتی، کم حقوق الله؟ اگا حقوق الله چه اگا پا انسان فرض دی، موز دی، موز پتا پرز دی، موز دی نده کده کده ری توبه و باسی، ده ده تو پوس ودر نکی گی دا پرز دی فرض، موز قضائی را اگرزوا بے اللہ تا توبہ کا چرا بکم سستی را نشوی دا اگر آتا معاب کا، زکاة دے ندے دے ورکے زکاة ادا کا، او رب تا توبہ با سربا دے نباد بسی زکاة ورکو، مخ کے چرا نشوی دے کوتا ہی را تا معاب کا، دا با فرض قطعی چی کم را گلے دے دے آغی ادائیگی ضروری دا آغا دا توبہ سر نماب کی گی، اول ادا کا بے توبہ اللہ توبہ سو. دغ رنگی حقوق العباد دیر بندگانو حقونا دربانی دی، کتر دیر توبی اباسی د بنده حق در باندې دی دا نه معاف کی تر سوچې بنده ته ادایګی نه کړي یا د ته بنده معافی نه کړي. نو رب العالمین چې غفور الرحیم ذات دی خو ولې درستلو توبې قبلونې نه توبه به اله قبلېږي چې کله ته په توبه پسې د نیت باندې وباسي په اخلاص سره توبه وباسي توبه تن نسوها خالصه توبه وباسي کم کار کې چې مبتلای هغه پرېدا تیر شوي باندې پښیمانتیا وکړه آینده کې دا عزم وکړه چې بیا به دا ګنا نه کوم. نو د هغې نه بعد ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بے شک استا رب رستو توبے نا خامخا بہن کے او میرا بان دے. اس ہر کلچ دے موسیٰ علیہ السلام غسل کا سڑشوا نبی تورات تختی رواخستی چپائی کلی کلیشی و ہدایت او رحمت دا خلق دا پارا چکم خلق دا رب نویری دا اللہ ایرا پچا پزل کیوا د هغو د پاره پرې تورات کې ډېر نصیحت لیکلی شي ډېر لوی پیغامات وو چې د الله ایرې په زړه کې وي. نو بیا هغه دوی ته بیان کړو چې کوم احکامات د رب کائنات د طرفه وو. ولما سکت موسی الغضب اخذ الالواح هر کله چې سړه شوله د موسی علیه الصلوۃ والسلام غصه هر کلا چې کیناستلا د موسی علیه الصلاۃ والسلام هغه قهر یعنی سړه شو موسی علیه الصلاۃ والسلام نه هغه غصه اخذ الالواح واخستل تختی د تورات وفی نسختها چې لیکلی شي پای کې هدن و رحمت للذین چې هدایت و رحمت د هغه کسانو دپاره هم لربهم یرهبون چې دوی خپل رب نه ویریږي خپل رب ایرے پزل کی دا او دا پر رحمت کتاب و نصیحت کتاب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین.
0: جی بالکل دا مون سر موتی سب تر قرآن مجید ترجمہ تفصیل سر بن کلتا سو اللہ پاک دمگا سا سو طولتا مل کول تفیق کرنا سب گی. جی بالکل تا سو پرگرام کے کال کولو شو موتی سو نسو پختنا بھی سا سوالات چی نو بالکل تا سو کولو شو نو. جی بالکل اور دیم کے پرگرام کے پزیر 927-291-292 منے کال خلو 2 بجے برباد چی کنی کتا سو کال ردن انشلا تا سو کال بخلو کچر دکی نور دا سبا مون چی کم سوالات شو دی اب ہم مختی سب نو پتنا کرو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی بالکل تصویر دوبارہ کالو کے نو دوبارہ کالو کے اس فی الحال سوال آواز اردر مینا 0927-291-292 تسوال کم کال دی آگا بخلو. جی بالکل مفتی صاحب یو پختن ہم شویدہ کال روان دی خیر پختن آسے موسیٰ رشتہ دی. السلام علیکم. ہیلو. بالکل اور تو اوس بکی مست کلیئر رسینا مفتی صاحب دیو پرستانہ شوی دو اکثر چکل ہاں سوشل میڈیا کے سے لدین علاوہ فیس بک سے واٹس ایپ کے سے سشا کے سے اکثر دو سوشل چے سوگ دا سے ویڈیو در تارو لیکنا چدا سوکا چدا گا پینزے کا سونا شے زرا شہر کا نو دا تو دا خوشخبری ملا وشی اکثر دا سچکن کنا لیا در تو ویکا دا شہر نکلا نو تو چکن پتہ بن گنا گور اکثر دا دیر جوت میڈ وین نو دا ول سر مفتی صاحب تو خپل نظر پوچو.
1: جی داسې څه قسمه خبره نشته نه د یو پوسټ په شیر کېدو باندې یا په لایک کېدو کمنټ کولو باندې نه څه خوش خبری راځي او نه څه غم او مصیبت راځي. دا د خلکو هسې خبرې دي چې دومره خلکو ته شیر کا گنی بیا به داسې وشي کو د شیر دینه کو بیا به دا نقصان در ورسیږي. نه نه دا خبره څه نشته. شریعت کې دا قسمه خبرې دا بالکل چې کوم دی دا صحیح نه دي چې کوم داسې ځان نواحیت جوړول دي دا غلطه ده. او داسې قسمه نه چا باندې قسم راځي ځینې خلک کوئی ته قسم دی ویستا چې ته داسې داسې وکړه نه دې باندې نه په چا باندې قسم اوړي او نه په هغه باندې باندې د شیر کول او لازم چې کوم دی بل ته رسول دا څه لازم وي دا نه وی لازم. دا اسې ځان نه خلکو یو خبره دی دین کې دې باره کې څه چې کوم دی حیثیت دی شریعت کې هغه د دې نشته دی.
0: جی بالکل. السلام علیکم.
2: یا رسول الله
0: ورحمت الله. جی ورور مفتی صاحب انا سفر څنګه کوي
2: مفتی صاحب په سلام کو
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ
2: وبرکاتہ. مفتی صاحب جو بلب تکلیف میں نہیں ہے خالی دل داغ نہ ہے کبیرا
0: جی جی
2: صحیح ہے
0: جی جی
2: وہ سیٹ کی بدعا کوئی کیا تھا بدعا
0: جی جی
2: حرام کیا تھا تکلیف والی
0: جی جی
2: یہ تقسیم میرا دعا ہے
1: جی بد دعا دا سیدا چی خانہ دا بل کستا بد دعا کول البتہ کچرتا دا سی وی چی دتا صدمہ غم مصیبت رسیدلی او حقیقت کے غسڑے ظالم وی او دا ډیر زیت مظلوم وی اللہ پاک ته پریاد او کی نو پریاد اللہ پاک ته کول او د خپل د مظلومیت پریاد دا اللہ ته رسول دا پکار دی جایزم دی اللہ نه غختل پکارم دی خو حتی الوسا مسلمان لره پکار دی چې بل مسلمان ته بد دعا ونه کی او کچرته کوي وکی هم نو ثابت دی لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض موقعو کې بد دعا کړه خو د کافر د پاره راغلی ده بل مسلمان ته حتی الوسا بد دعا خیره نه ده پکار او کچرته غیر احتیاطی تور باندې اغه سړینه اغه مظلومیت برداشت نشي چې څومره دا مظلوم اگر زولې شوی دی خبره برداشت نشي وی کی نو څه قسمه ګناه ده دی اغه نشته دی جی
0: جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام او څنګه تاسو پرته نه کول غواړئ
2: زه مفتی صاحب نه جی دا پښتو چې موږ خو کې جی موږ تون دا کنا کو ته موږ موږ تون دا
0: جی
1: جی جی جی आवाज مرازی
0: روزی आवाज
2: جی موږ تون دا کنا دا څنګه دې ځای ته وګو
0: یعنی سزر یې باندې موږ ختم کو
2: جی
0: سایډ ډېر جی تاونه مفتی صاحب
1: جی دغه د پاره خود سورې نمل
0: جی
1: د سورې نمل آیت نمبر 18 دا تاسو 41 زله هغه په شګه باندې په خوره باندې دم کوي مخ کې رستو ته درې زله درودی پاک تیر کوي او به 41 زله د سورې نمل آیت نمبر 18 کې د دې زینې تیر کوي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنکم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هذا سوره النمل ايات نمبر 18 پو 19 پارا کی دے سوره النمل او دغه د سوره النمل 17 نمبر رکو دا اخیری رکوات کی دا نو دغه ایت کریمه یو څل وی زله اوای په شګه باندې دم کای کمز کی چ میگی وی یک میکو کور وی اغه ز کی واچو یا کمز کی ډیر راټول شوی وی ان شاء الله العزیز اغه به سره د پشی
0: جی اصل کل ڈراپ شاٹ ڈھیر سے تمنا شکریہ یو جہاں منا نہ تس بالکل بیا کالو کی 09-27-291-292 نکالو کی ان شاء اللہ مفتی صاحب نصب پرتا نہیں آ کاول السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی بھائی سر ان شاء اللہ تو سلام کا مفتی صاحب
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام
0: مفتی صاحب نصب پرتا نہ کال وڑے
2: مفتی صاحب نا با پرتا نہ کال کے لگا یو سارے دا ریڈ دی بیونی دی
0: جی جی
2: دی ری دی بنا سنزل لورا یو بچائے پیدا سر بلے نہ ہے پچھلا لگ
0: جی
2: او ساغا و پاتل دے اگے کم جائے دا تیرا گا وہ پوسا طریقے سے ریس کے دا کم دی جو نو پیسو بندے وچ یو نیم اسا بھی وی تے تین بلے تا اسا طریقے سے او بل لا کا دا فیاں نو سب کم رور رب کم رور مدیا حق اگا پلے اسا وی کی
0: اچھا نہیں دے یو رو دے فسو دے دے نور ول سلور خوان دی دا بل ول ہا یو رو دے سلور خوان دی دا سے ہا
1: جی د پلار نا ټول نونه زامن دا یو شانته میراث وړل شي لکه څنګه دی وی بی د اولاد د میراث او تقسیم دی نو دغه شانتا د نورو بیبیانو د اولادم برابر اغه سه حصہ ده ټول مال برا جمع کولې شی به په برابر باندې چې څو بیبیانی موجود وي او موجود یک دوانه موجود دي څونه اولاد دي دي اولاد په برابر حصہ ملاويږي څومره چې دی اغه یو اولاد ته دی وی بیبینه چې کوم ده مشرنا اغه د څونه ملاويږي نو کشری بیبینه چې کوم اولاد ده اغه ته هم اغه ملاويږي او حق چې کوم ده د شریعت او د میراث والا دا د خویندو ټولو سره شته د ټولو ورونو سره برابر حصہ ده په ترکه کې د غزنانه د مشترک دي ټولو ترکه کې چې پلان نسومره مالیت جیدات بینګ بینس پاتې دي په ټولو کې دا یو شانته برابر دي او لزکار مثلو حظ لونسین نارینه ته ډبل ده او زنانه ته سنگل حصہ ده. هغه قانون باندې به تقسیمولی شي چې څومره اولاد د جمله اولاد به تراکا کې د میت د دې مړی په میراث کې چې دی ټول برابر وي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
0: جی بالکل ہم سره چې تاسو سره ګورم چې ترجمه هم تفصیل سره بیان کړل دین له اواز زموږ سره کوم سوالات جوابات هغه هم راکړل نو تاسو بالکل پروګرام نه داسې سوال داسې پښتنه وي چې هغه پروګرام کې چاول کال نه لګنو بالکل پروګرام نه بعد هم کال کول شي مفتی صاحب کم از کم 5 منټ تاسو ته بالکل ټایم درکوي اوس بالکل ماته مفتی صاحب تارکې جزات ان شاء الله بل پروګرام کې بیا زر تر وخت پرې دلو الله پوان.
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
5: تاسو اورے ریڈیو امن.
6: کله چې تاسو په خپل بدن کې څه قسمه تکلیف محسوسوي نو زر تر زره خپل نږدې ډاکټر ته لاړ شئ. د خپل ځان نه څه قسمه دوايي مه استعمالوي ځکه چې د ځان نه دوايي خوړل د صحت لپاره نقصان ده کیدی شي.
7: صفائی د ایمان برخه ده. د خپل کور چار پیر چل او د بازارونو صفایي خاص خیال وساتئ.
8: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: زمهنو يم د پشاور نو لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونا او پما الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نړ کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده آباد

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته ډیره ورځې بعد د مازیګری پروگرام کې ویلکم په خیر رالے اور ستړي مشي وایما گران مینوالو ماته ویل کی تاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو نه بالکل براہ راست اوري زما تاسو سره هر مازیګر ملګرتیا کې ګدري بجونه والا تر سلورو بجو پورې خود پیل ورځ نواله تر اوسه پورې زما همیشه د مازیګر پروگرام کې ډیر زیاتی چوټیانې راځي ایز کمپیر ټو مورنینګ اور نایټ چې زما کمی شوګانې دي نو د اغه په مده مقابل یا د اغه مقابله کې د مازیګر یې ډیر زیات غیر حاضر یم دغه وجه دی چې کله میلم راشي کله زه یو ځای یم کله بل ځای یم نو چې پروگرام ټایم ته وګورم ماته پته لګي چې را ورسېدې شم نه نو بس بیا زه انعام ته وایم چې زه انعام بچوړیا ته پروگرام وکړه باقي د جمعې په ورځ باندې خو د مازیګر ماشاءالله تاسو سره د شاه فیصل پروگرام یې بس هغه خو اډو څه خبره نشته خو ماشاءالله ماشاءالله خدای دومره ډیرې زیاتې دي چې د جمعه او د اتوار او هفته او بیا سپیشلی د پیښور او د بنو نه علاوه اسې اوورال چوټیم د جمعې په ورځ باندې پورا خیبر پختونخوا کې دوه داسې ټاونونه دي دوه داسې بازارونه دي دوه داسې خارونه دي دوه داسې علاقې دي چې دا د اتوار په ورځ باندې چوټي کوي یعنی یو پېښور او یو بنو باقی د دینه علاوه چې سومرم علاقې دي کرک دی لکی دی ڈی ای خان دی کوهاټ دی چارسدا مردان سوابی دیر سوات باجوڑ مومند ایجنسی دا ټول چکم دے نو شہرا پوری دا بیا د جمعې پورس باندې چوٹی کئ نو اکثر دا دکاندارانو رونه چکم دے نو خادم د جمعې پورس کئ او بیا کومگا ورزو او کنه ورزو نو شاپیسل خو خامخا ورزینو زکه زکه کلا کلا اغه د جمعې پورس باندې هم غیر حاضر وی باقی جون دے زندگی دا روانه دا اور پدی زندگی کی بچرته خوشحالی وی چرته بخبغان وی چرته بدوک وی چرته بسوک وی چې چرته پدوک او سوک کې چکم دے کنه انسان ورختا نه شو دغه وخت تیر کو نو دا یو کامیاب ترین انسان دی او وخت بیا داسې راشي چې بیا خلک چکم دی نو داسې انسان چکم دی هغه مثالونه ورکوي بهر حال اخلاق ډیر زیات ضروری دی وخت چکم دی نو هغه په منډه منډه باندې لګیا دی تیریږي اور اخلاق دومره ضروری دی چې د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم په خدمت کې یو صحابي حاضر شو ورته وی چې اے د الله نبی زمونږ په گاوند کې یو زنانه ده تهجد منځونم کوي پنځه وخت فرض منځونم کوي د تشانت چکم دی

0: نوافلم کئی اور تلاوتونم کئی خو خلی ٹیک ندا خوگ ندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتی ویل چیر دا جہنمی دا ورتی ویل چیر بل زنان دا بس الاخ فرز دا کئی خو خلی خدا اخلاقی سیدی وی دا جنتی دا نو دا دا کنا چی دا خلی دا الفاظو دا اخلاقو زمونگا پا جون کے زمونگا زندگی کی زمونگا معاشرہ کی دیر زیاد چکم دے نو آغا لوی رول دے نو بس بہر حال بیا امددین خلق دا خلقو خبری خوخی خلق دا خلقو زڑکی زی جوڑی خلق خلقو تا انتظار کئی سیدہ نو بہر حال خبری مطلب میں دا دے کنا مائی چی دا مازیگری زمونگا دیر زیادی چوٹی رازی دیر زیاد غیر رازی ریو کل پا یو زی او کل پا بل زی باندے خو پا دی دا اللہ کروڑ کروڑ شکر ادا کوما چی زمان ٹیم چکم دے نو آغا تاسو سر حضیر وی خوگو اوریدون کو کورونو کی تاسو کم کم فریکوینسی کم کم ریڈیو لگولے دے نو دا زمونگا د پشاور ریڈیو دے د مردان ریڈیو دے د تغبئی ریڈیو دے باجوڑ ریڈیو دے اپر در ریڈیو دے دا اٹک ریڈیو دے اور دا ٹانک او دا کرک ریڈیو دے پتی ٹول فریکوینسیانو بانی زمان تاو سر مازیگر دریو نوال سلور پوری مل گرتیا کی بغیر دا ٹانک او دا کرک ریڈیو نا چی پدی بانی سہر دا لسو نوال یو لسو پوری او دا ماس خوتنی دا نهو نوال لسو پوری هم دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دا پروگرام ستاسو خدمت کے حضیر وی الحمدللہ اشما برینڈ دے ہر انسان تا دا اشما ضرورت دے والله ہر انسان تا دا اشما ضرورت دے زخپل زانی یعنی یو د اشما کپنی مالک یما اکثر خلق چې لوبیا خرسی نو ته تینا تپوسو کته لوبیا خوري یار مونږ ته خوې زړه والے دے لکه شهاب نه تپوسو کګنه شهاب چولې لوبیا خرسی یو کس دے ک اغا پکور کې بلا میخه غواګانی دی پیس کې یار نس کا ماسته خوري یار نا نا بس زړه مو چکم دے موړ دے کنه حالانکه دغه شزونه هم د انساني بدن د پاره انتهائی فائدہ مند دی انتهائی فائدہ ناک دی لکه دا ماسته اور دا پی دا د پخوان انسان سره را روان دي دا بعضی چیزونه اوس را لکه برگر یا شورمه اور یا داسی پیزا وغیرہ یا انسان چکم دینو آغا دا بریانی چلی زدکڑو یا نور داسی چکم دینو مطلب چلو نی زدکڑو کنا دا او سرال دی دنیا تا خو دا پی او دا ماستا دا پخوان را روان دی انسانی بدن دا پارا فائدہ مند دی خو بیام چی سوک دا سکار کئی نوی دا غنی زڑو تور شی یو واحد زمونگا اشما کپنی دا چی الحمدللہ مونگ دا اشما کار کو اشما پروڈک جوڑو او اشما پروڈک خرسو دا آغی سر سر چکم دے پخپلا باندیم اشما پروڈک استعمالو کس هر را پاسو زمان نظر او دا هر انسان نظر چکم دے اغه د خلی صفائی ته زی نو د خلی د صفائی د پاره اشما هربل ټوت پاوډر په لګو پیسو کې یو بهترین او زبردست پروډکټ دی چې تاسو لږه خونه صفاکی د خلی بدبو در لختمی د اغه نه بعد انسان مخ وینځي نو نظر بده اشما صابون ته زی 100 روپے باندې زموږ اشما صابون دی په 150 روپے اشما اکنی صابون دی الرجی ختمی خارخ ختمی په 200 روپے اشما رائس صابون دی پکې رائس ایکسټریکس دی خلی زبردست خوشبوئی دا خیستہ بہترین صابون دے فیس واش تا دا انسان نظر زی اشما رائس فیس واش دے پا 350 روپے 110 گرام دے رائس ایکسٹریکس دی ورکے اشما فارمولا فیس واش پا 250 روپے باندے دے کریمی گلوئنگ فیس واش دے ور سر مساج کولے شئی او بل خبر دا سلفیٹ فری فیس واش دے پاکستان کی نہ ہونے کے برابر دا سی فیس واش دی چی اغا سلفیٹ فری دی سلفیٹ سے شئی دے بس دا ام تعلیم افتاو خلکو تا پتا دا او ام تعلیم افتاو خلکو تا پتا لگی دلم پکار دی بس دوم رڈے شیمپو دے زمونږ اشما ڈیلی فیس واش دے پکې وټامین ای بیڈز دانه دا آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے نو دک شانتی بیا نظر لاړ شي شیمپو تا نو شیمپو یعنی ویختوینزل بدن وینزل نو بیا چکم دے زمونږ اشما شیمپوانو کې د خشکی د پاره اشما اینټی ڈینڈرف دے دغه شانتی اشما اونین پیاز والا دے اشما آملا دے اشما ملکی پروټین دے اشما بلیک شائن دے خکولی زبردست شیمپوان دی په 300 روپے کې زمونږ شیمپو ان تاسو ته ملاویږي 200 ml میٹ کې زګه چې بس ورنیز دی رہے بګم میا شراشی نو لګنی نیم کال لاړو غنا نو ماشاءالله پدی ګران ګرانی کې زمونږ دومره خيسته زمونږ شیمپو ان دی بیا غټ 400 ml شیمپو چې کم دی نو اغم تاسو ته په 400 روپے باندې ملاویږي پس د اغینا ک بیا د انسان لاس زخمی وي خپ زخمی وي یا لاس خپم لای درد کوي مثال اوري نو اشما هر بلایل سره مالشو کی زخم سپونی خارخ باندې اشما کرک کریمو لګی پوندې ور سره ٹکیږي د خپو تلی ور سره چکم دی ٹکیږي فنگس مسلی دی د ګوتو دا سوکی یا د ګوتو دا منزونه خراب دی پدی کرک کریم لګول شي بل پدی موسم کې ماشومان پخیږي د ډایپر پیمپر د وجې په ریشز راځي او بیا ماشومان چې کم دی هغه ډیر زیات جاړي او پته نه لګی چې دا ماشوم د څه د وجې جاړي نو بس خوخیارو میندو ته خو پته لګی نو اشما کرک کریم د دغه ماشومانو د پاره داسې مزدوران داسې ګلکاران داسې مستریان چې کارونه کوي شپه او ورځ سهار ماسخوتن غرما ماخام د حلال رزق د ګټلو په تلاش کې دي نو اشما کرک کریم د دغه بدن د پاره ډیر فائدہ مند دی چې کم بدن پخیږي نو اشما کرک کریم سره فورن دغه ریشز دغه جلن دغه سوزه دغه د بدن د پخیدل دا ور سره ختميږي دین علاوه د بازي خلکو چې کم دی هغه مخ سور شي مخې خرابيږي په دې موسم کې سترګې پټوي اشما هربل سپری کوي کمزی باندې ماشه خوري کمزی باندې مچای خوري کمزی باندې اور داسې زهري لا کیڑا لکه بچو لړم وغیرہ نو دغه بد اثرات هم اشما هربل سپری سره ختميږي الله دې نه کی اور وبو سره کمزه اوس وزي اشما هربل سپری سره بټی کی گئی او دواګانې برا ته کوي په 250 روپے باندې هربل سپری دا باقی در باندې کمزی باندې گرمه کې روخيږي اشما هربل سپری سره ټیکيږي زما دا आवाज ډیرو یخو یخو علاقو کې به اوریدل کیږي اغه وای چې اکرام بای گرمه کې اکرام بای ریشز اکرام بای پخیدل دا کمې خبرې کوي خو یوازې یخې علاقې نه دي بلکې زما आवाज چې کوم دی اغه پېښور ټانک لکی بنو کرک کوټ چار صدا مردان سوابی نوشیرا نو دا خو ډیر زیات گرمه علاقې دي ګره هغه بیا خبره ده چې زمونږ کوم دا کلو علاقې دي لکه چار صدا سوابی نوشیرا نو پدې کې بیا شپه چې کوم ده نو اغه ډیر زیات یخې زګه چې بوټي ډیر دي او ډیر زیات دي او بل د اوبو استعمال انسان لم پکار دی چې ډیرو کې اسپیشلی د سکلو د پاره سومره چې تاسو ډیری اوبس کوي دومره به تاسو چې کوم دی نو بدن بم خوشحاله ګردې بم خوشحاله سکن چې کوم دی نو هغه به ستاسو ښایسته ښکاري نو د اوبو استعمال چې کوم دی اډیر پکار دی زمونږ خلک چې کوم دی نو هغه چای اور کاوا اور دی شیزونو لچ کم دینو ډیر زیات اهمیت ورکړي خو اوبو ته خیال نه کلان کی روټین جوړول غواړي انسان لا چې هغه اوبس کی سپیشلی هغه خلک چې دچا بدن غټ دی نو اخو سحری ګرمي اوبس کی او ورکه اشما هربل آئل اچوي په اشما هربل آئل کې کلونجی دا زیتون دی شاد دی قدرتي جوړي بوټو نه جوړ دی چې کله تاسو دا ګرمي اوبو کې اچوي نو تاسو چې کم دا کولیسټرول دی کم دا یوریک اسید دی دا ختميږي یوازې دا نه بلکې تاسو معده ته فائدہ ملاويږي چې اشما هربل آئل سکی د کلمو زخم هم ختمیږي باوسیر هم ختمیږي عمدہ یو قسم اشما هربل آئل دی غوږ کې د مسله دا غوږ کې واچوا سترګې دی خوږ دی سترګو کې واچوا ویخته ور سره مالش کوا د ویختو جړلې به دی مضبوطی ویخته به دی غټیږي ویخته به دی خیسته کیږي ماشومان ولا مور سره بدن مالش کولای شي بل خبر دا چې اشما هربل آئل باندې د عمرې پیکج دی نو تاسو چې سنگ دا کاغذ ډبې را کولاو کوي دغلته د پاسه نیم لیکلې دی ستاسو موبایل نمبر غواړي ستاسو اډرس غواړي هغه پی اولی کوي او عمدی دکاندار سره جمع کوي ان شاء الله قران دازی بکیږي د هرې ضلع په سطح باندې کم خوش قسمت نه مروتو ان شاء الله هغه بزی عمره لا د باجوړ بخپل قران دازی وي دکاندارانو نه بډبی راټولو د دیر بخپل وي د مردان بخپل وي تغبی مردان دا بس یو علاقه ده سیدا رډوان پکې ماشاء الله دودی پېښور بخپل وي د نوشیرا بخپل وي د سوابی بخپل وي د چارسدې بخپل وي د لکی بنو بخپل وي د کرک د ډی ای خان د ټانک د دې ټولو علاقو به ان شاء الله چې کوم د قران دازی کیږي زموږ د ډیستریبیوټرانو او تاسو تکړه تکړه درونو په نه ګرانه یی چې کوم ماشاله ریګولر زموږ پروګرام او ریکم دکاندارانو رونه دي مونږ سره رابطه کی دي زمنګ نزان خبرې او مونږم خبرې چې لکه ماشاله مونږ ټیک یو الله مو ټیک ټاک لره میرا خجی ان شاء الله تاسو کالونه او میسجز به د پروګرام یې سره جوړوم عبدالکیوم زما خو غرور دی د متنو نا وی چې کرامې تمام پروډکټ سره ملاویږي عبدالکیوم افریدی متنو بازار دوبی پلازا کې می دکان دی زبیدہ نور سلیمان نور زما ډیره زیاته خوګه خور ده ډیره زیاته مننه وای چې اکرام بھائی مردان ریډیو تغبی ریډیو اٹک ریډیو پلی کو پشاور ریډیو پلی کې د اواز بالکل کلیئر ده او اشما هربل سپری وای په دې موسم کې زما ډیره زیاته خوخه ده فایزه دعا سلام رلیږي ویلکم راته وای ډیره زیاته مننه نادر ګل ته ویلکم وای چې د خبره پاسې ده او ستا پروگرام می وریدو بختوري چې ته بداټي مودوي سنی خټک دعا سلام رلیږي وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه اشما نور د بابو زین ازما ډیره زیاته خوګه خور ده او ما خبرې زما د اواز حواله سره خجی کال کول شي میسج کول شي 0315 94 72 30 2 زما د فون لیکدا او 0335 960 74 50 ګور د فون بل کړه سره پہلانه کالر سوق دي کم زنه ملګری دي اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی زما خوږی خور سوق خبري کوي د کم زنه
1: نازنین خبرې کوم د شاه نمبر
0: چی ستړې ماشه نازنین سنگه خی ټیک ټاک برابرې مانا نه
1: خوشاله سی خی متاسو خی
0: بالکل خیر خیریت دیتا سو دا د گرمی ټایم چې کم وی کنا نو دې ټایم کې آرام کوي کنا
1: او زه اکثر د پروګرام پنی مکیستو د شیما سره دی وته شروع یو د شیما چې کله را پاسم یو کیندمن ته پاتې یا یو کیندمن ته ترخیږي چې پروګرام ختم شي.
0: خوب خو انسان لا خوب خو انسان لا ال ورزی کنه چې کله انسان ډیر زیات سکون محسوس کی کنه نو دی دومره مطلب چې تاسو له خوب درځین او د دې مطلب دار چې زما پروګرام زما پروګرام کې د کالرانو خبرې زمون خبرې دا د سکون نه ډکی دي نو څنګه خوب پتا باندې تاری شي.
1: ماشاءالله
0: کنه ډیر زیات
1: اوسه ماشاءالله تاسو د پروګرام په شروعات کې
0: ډیر زیات خپل خبرې وکړلې. تا ورې دې تاسو
1: واجب ته نه نه ما واوې دې ما شکر الحمدلله شروعات کې
0: ستاسو کلی طرف ته چې کم زمونږ خپلوانو کنه نو هغه به داسې د غرمې مونځ نه پیله اوده کېدل او د غرمې مونځ ته به راپاسېدل کنه نو دا ټایم چې کم د خوب دی دا ډیر زیات خسته ټایم دی او دا ټایم چې کم دی نو ډیر زیات فائدہ مند ټایم دی چې انسان د مونځ نه پیله اوده شي د غرمې د مونځ نه پیله ظهر نماز نه پیله او ظهر مونځ ته بیا راپاسي نو دا ټایم ډیر خسته دی د خوب د پاره.
1: ماشاءالله
0: او ته چې کله ماشوم وې کنه زما خور نو ګرنټۍ سره ویم چې هغه ټایم کې نه تغبې ریډیو نه مردان ریډیو ځکه چې ته خو ډېره پخوانۍ یې او کنه هغه ټایم رډوان نه و دا خو ډېره پخوا خبره ده ته خو ډېره پخوانۍ یې ٹھیک دا خور سب پیغام اور کبھی اور دن کو تھا نازمین دا شاخ نمبر چینا بجلی مشتک نہ شیشے سولر ہونا بس کار روان دے
1: نہ
0: او دستا سو طرف چکم بجلی دا کنا دا گاروشا د شاخ نمبر چی دا فضل بات اوس د میتر غونډی بجلی مخا دا زکه دا مردان دا طرف نه راغلی دا او بالکل دا ہوئی بجلی سونا بدل دا بالکل حال تک ڈیر بدحال دے سگنل ام نوی بجلی ام نوی بس اللہ دے رحم کی پنوی کلی باندھے خصوصاً زکا چی زمونگ پکے ماما دے پکے متروڑ دا
1: پیغام گرمی دا پینسٹار کو باندھے ہارا ہم

0: سو نن پروگرام کې موضوع چې کین سلیکشن مې کړای دا هغه د جی رشته سې د فرشتو باندې خبرې کوم د ژوند سیدا کې نه د رشتو نه بغیر نه تیریږي سا یعنی کې د ژوند زون ته ګوشي نه تیریږي په دې کې خامخا چې دا هغه ډېرې رشتې وي د یو انسان مختلف قسمه رشتې وي نو هغه رشتې چې دي هغو ته د الفاظو ضرورت نه وي ټیک شل دغه رشتې چې دي دا په احساس او خلوص سره مضبوطېږي که چېرته په دو رشتو کې خلوص او احساس نه وي کنه بیا دا رشتې چې دا کمزوري کېږي او کله چې رشتې د انسان خراب شي نو د انسان زندگی چې دا ژوند چې دا د بزره کېږي خرابېږي او چې چېرته کې په رشتو کې خلوص وي کنه بیا هلته کې د خاموشۍ مطلب چې دا هغې مونږ انسان پوهېږي انسان په سمجھ کې روسي او چې چېرته په رشتو کې جناب احساس وي نو بیا هلته کې ډېرې ډېرې خبرې په ماس کې روشي کنه خو دغه رشتې چې کومې وي دا کمزوري کولی نه شي صحیح دی خو چې احساس یې پکې رشتې چې دي دا لکه همیشه دی وینې رشتې نه یو خو دی وینې رشتې وي کنه دی وینې رشتې نه هټ کې هټ ډېرې رشتې وي چې هغې د پوره احساس خلوص او د اعتماد چې دی سخت ضرورت وي یعنی همیشه دا یو دانا کو لای دغه یو خبره ده مشهور خبره ده کنه چې کوشل رښتې هغه رښتې دي همیشه چې په هغه کې الفاظ کم وي یعنی الفاظ او کمی وي پکې او احساس چې وي دا پکې زیات وي صحیح ده کنه نو دا احساس چې دا ډېر قیمتي ده خلوص او احساس داسې نه چې صرف یعنی د الفاظو مقصد دا ده چې داسې نه چې صرف په خولې باندې خبرې وي نور خلوص او احساس پکې نه وي نو خلوص او احساس چې دا د رشتو دی پرې ډېر زیات ضروري ده او رشتو دی پرې کنه رشتو دی پرای وخت نه صحیح دی کنه وخت نه خبر سره توجه سره او رشتو دی پرای وخت نه بلکې توجه او د خلوص چې کیم دی کنه دا ډېر مضبوطه وي صحیح ده چیتا کې د یو انسان قدر نه وي چیتا دی وې رښتې قدر نه وي نو آل دا کې دا ترمنځ چې کیمه مینه محبت وی کنه دا ورو ورو ورو ورو ورو ورو دا ختمي شي چې یعنی کې دا خاموشه کېږي او بیا ایوا دا سره زرو شي چې دا رښتیا چې دا ختم شي چې یعنی هاو چې اکه ما هر رښتای په زندګۍ کې ډېر رښتې وي د انسان او دا هی وا خبره ده کنه چې کی مې رښتونه رښتې وی سای اما شیرون دا مطال کوي چې کی مې رښتینه رښتې وی یعنی هغه رښتې چې هغه ته میره سچ رښتې وی نو هغه وخت چې پته لګی کنه دی هغه رښتو په بوره وخت کې کنه مطلب چې کله انسان مده وه بعد وخت روشي بدی د رښتو پته لګی یعنی په خوشی کې چې دی کنه د هر سړی د هر سړی په چارې رسی په خوښۍ کې بوجي تو سره ډېر خلک ملګرتیا کوي هو چې کله دې باندې بعد وخت روشي بیا به دې سره ډېر کام خلک چې دا ډېرې کمې رښتې چې دې عملګرتیا کوي چې او په رښتو کې چې دی کنه اچھی موږ ویدې کنه چې انا انا نه پکې چلیږي شا بلکې په رښتو کې څه شي چلیږي رشتوں کے سمجھوتا چلے احساس پکی چلے شام دا چار بگی کبھی کل ہاں یو رشتہ رائے چاہے ترمن جائے آنا روک لائے گا نا غرور تکبر روک لو دا رشتہ سے دادا کمزوری کی سے ایک ویکنس روسی وعدہ سیریز روشی دا خاتمہ سے اگر رشتے سے آگاہ زڑا نہ سڑائے مطلب نباو کی دے زڑا سرائے اوپلی بیا کا لکه سمر زیوت ہے فصلہ وی گنا فصلہ یعنی فومانس ترمن زے فصلہ وی گنا خود اگے با وجود دغه احساس انسان ته کیږي چې خپل کی دارشتي ډېری نږدې دي دا ډېری کلوز دي او چې احساسي پکې او دارشتي جوړولې ده پر دارشتي جوړولې ده پر کنه پورا زندگی چې دا غلا کی صحیح دی چې چا سره مطلب هغه انسان خپل رشتې چې دا جوړوي نو هغه دی پورا پورا زندگی کې دی شی ولګي خو ختمي شي په شي منې کې دی شي په و لفظ باندې یو هغه داسې یو څو بد لفظ دی چې په سیکنډونو کې جی ارشتا په ختم شي نو د رشتو چې دا غډې خیال سوتل پیچار دی هغه دی وینې رشتې دی یعنی بلډ ریلیشن کې دی یاغی نه علاوه جی هټ کې دغه سي رښتې دي جي چې لکه اغه کې موږ اکثر وګړو کنه یعنی ملګری شوال یا اغه نه علاوه هم هټ کې په دنیا کې ډېر رښتې دي جي استاد شاګرد رښتا کې دلای شي دینا هټ کې هډې رښتې چې دا کې دلای شي جي تو نن دغه موضوع د ما پروګرام خبره استاد رښتې ډېری هټې مر سره به هی کام او دونکو سره به دې موضوع حوالے سره خبره کوو جي بالکل تاسو په موضوع باندې اغه خبره کولای شي نو مو سره خامخا خپل ذهن چې دا هغه مو سره شامل کړي چې تاسو ذهن دې پرې کې سوي آئی او که خیر دې موضوع باندې خبرې نشي کولای غواړم ما نه به هیڅ نشته شه پروګرام تر اوسه لاشه زه همیشه دا خبرې کوم چې پروګرام تر اوسه شه هیڅ خبره نه ده بل خو ځان دې خبرې وکړي غواړم دا چې ونه چې راز وایم هو ته ټاپک باندې خبرې نه روسي نو زه اوس په کال سرنګي وکړم خو راز به پښتنه کې هیڅ خبره نه ده چې خو همیشه ټاپک باندې خبرې کوي د سره انسان ذهن چې دا وسی کیږي ستریږي او انسان په نالج کې اضافه کوي انسان خبر از دکې وی جی انسان چې کوم ججکتا د خاطر می جی انسان کې بولنس روتي نو دا ډېر پوچارو سی شاه نو د ریډیو یو هغه ته فائدہ دا خدای جی چې تاسو کې کوم ججک چې دا به ختم می او تاسو کې بولنس روتي چې دا به ان فیوچر تاسو ډېر ډېر زکو کې بچارو سی جی په شمار مبرو سی میسجز خرو غلې دي سی او دا ایڈوانس 400 میسجز کړي دا شامل ونه سی زکه کنا چې ګوره یو دی کنا مطلب راز بھی پروگرام ہے راز بے روسی نو دا ڈیرا دی عزت خبر ہے دادا ڈیرا دی محبت خبر ہے جی یو جہان مننا چارو دا میسج کڑی رکیب خٹک کڑی ویسے ملک سنجی جیل چوک نے کریکٹ نے ویلکم ٹو دا شو راز بھائی امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے ریڈیو امن کے تمام آرجز کو میں دل کی گہرائیوں سے دعا سلام پیش کرتا ہوں اور اسپیشل ریڈیو اچھا ایسا ریڈیو امن اسٹیشن مینیجر طارق عزیز بھائی تام چاکلیٹ والا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رکی بو یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ عزت مان سے قدر مان سے لوگ چیچا دی برا لکه ازره کی عزت سوتی کنا نو اغا خم سڑی منی گرون ویسا پمیجا گرون ویسا نکیب غٹک یا وای چه ونس اگین وای چه زما د زړه صبر دل گران زما د زړه صبر دل گران دی جنان چې داسې خوې کوي صبر وسینا هاي هاي رکیبو ټاپو طرف ته ما بیا سا ټاپو پروگرام نه دا سخیا لے دا ټاپو بلای بوسو اوکے جی کا زندگی او فاوکا نیکسٹ پروگرام ان شاء اللہ نیمگڑی مازی گھر کے کہنا ٹپیز مازی گھر کو سیدا بالکل اور ادن کو کال طرف ترسا تو اسے کال رہوں دی کہنا دس ہم میسج شامل ہوئی چی نیکسٹ ہوئی چی رکھی پڑے گا ملک سنجی نا ہوئی چی ڈیڈیکیٹ فار یو راز بھائی وای چی زڑا پخپلا زړه پخپل سونی راشی سمرا پکم عمر میں اولی دل غمونا اچھا دا سچا پادا یو جہان من رکی بو تھینک یو سو ویری مچ او جی ون سیکنڈ رکی پھٹا کم وای چی او زما اشنا ددا سی وای وایا او زما اشنا ددا سی وای چی بلا دی واخلم پدی دن پس دی مرما او سلام ٹو آل آر ٹیم اینڈ اسپیشل سلام ٹو مائی سویٹ برادر ارمان خان تا واسی چاکلیٹ والا سلام اوکے جو ارمان نو ارمان خان جو نرکیچ کا سلام علی جی رکی بھائی جہان میں نرکی پھٹا کے مالک سنگھ جی نا وہی چھ دا جدیو رضی دے جو جدیو رضی دے شمارم ٹول تاریخوں میں پسٹ لکھ لی دینا آئے ہے واہ واہ جی رکی بھائی جہان ماننا جی نیکسٹ میسج اچھی تھی جی پروگرام کے لوش کی رتویٹ وقیدہ شامل ہوا جی کال طرح ابتسام فرسٹ کلر گور جی چھ مسلم پروگرام کے کال لارے سوک تھے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرنگ راز
0: اللہ پاک کرم دا شگڑی دی جی مش طرف فون دے لارے سوک تھے جی فرسٹ کلر
1: عثمان خطر فرام کرک
0: اوکے جی عثمان بھائی تھا پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے عثمان بھائی سدا
1: الحمدلله ټیک ټاک دې څه شوی وو
0: زه به کو ټیک ټاک یا الله په کرم دا شګړې دې چې څه څه شوی
1: راز بھائی احساس خبره دی وکړه
0: جی
1: دا یو ټکو نه جوړ شو یو لفظ دی
0: جی احساس بالکل
1: خود کې نه دې رسره په سبا دې مقصد پروت
0: جی جی
1: افسوس دا چې نن سبا موږ چې په خلا کې څه یو هغه درنه نه یو
0: بس الله پاک
1: زبان هات پوری وایي
0: الله پاک دې موږ زړه ته کوس کی کنه ځکه هو دا ټاپیکونه د موضوعات ځکه مخه تر ورو چا زړه ته حکم دی کوشي
1: دا خبره کوم چې بار بار سره خبره په کوي کې دا چې چا زړه ته حکم کوشي
0: جی جی
1: او پر دا رښتې د ټولو رښتو ذکر مستعلا کړه دا الله رسول کړه دا
0: جی
1: او دې هغه حقوق ترته شی دی دی بل رښتې حقوق خر ته شی دی
0: جی جی
1: ونن افسوس دا چې موږ هغه رښتې ټول سره د ګړ کړل سره به یې پیسې دې خطره
0: صحیح ځکه په ژوندګې کې چې دی هغه غمون ارغلې دی
1: غمون دې سکون نشته دا
0: جی جی
1: او کوم وخت په نسبت وو چې راز به غربت ډیر و هغه سره خو لکه مینه محبت سره ډیر و سکون ډیر و
0: ها غربت ډیر
1: الحمدلله الحمدلله هر شای ډیر دیار کور کې نو هغه به وجود سکون نشته دا
0: دې جی جی
1: هر څه دې څنګه دې څنګه مریض دار سره
0: اچھا نا سب

اوکي جی بالکل آر جو شاید خان نیوز لري بیا درته مخاطب شو تاسو اوس مت لایو کال کولای شئ لایو کال نمبر درته وشایو په دې باندې روشه لیکر سره سامه کې او بهترین خوښ خبرې روي د مود لایو کال نمبر دای 0330 0344 717 یعنی 0330 0334 یو او

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو وګورئ د فی متاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د سوي کال د اگست د میاشتې 15 د اسلامي کال ربیع الاول یو لسما او د هندي کال د بادرو یو لسما نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو بنگلہ دیش یواد هم په مکه حفاظتی معاهده کې د شاملېدو خواهش څرګند کړی دی پاکستان گوڈس ٹرانسپورٹ اونرز د ڈیزل قیمتوں کی زیادوال مسترد کړی دی 15 روز د پارا قیمتوں نافذ کول حوالے سره غوښتنه شوې ده په روان کال کې د سند صحت محکمې خوځل دا چې 29,853 د ملیریا کیسونه رپورٹ شوې دي امریکی یو وار بیا ایران لا دوباره د حمله دړکه ورکړې ده چې وروستو په جواب کې ایران ویلي دي چې هر قسمه حملو ته په جوابي کارو کې تیار یو د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې د عدالت د سپکاوی درخواست په یو بیا دایر کولی شي هم نن با درخواست دایر کولی شي ول سوال به سماعت کیږي جمرود کے سرکاری اسکولوں کے دشپک سے ونزیات استاذانو د کمی سرگندونه شوې ده امولز او تعلیم زکون کے تنان اندیخ مندی پیخور کے سرکاری اسکولوں کے داوان وګړو داخلو باندې پابندی لګولې شوې ده حکومت د جولای په میاشت کې 245 ارب روپو قرضه حاصل کړې ده د اقتصادي چارو ترجمان وینا سوابه کې یو بل ناخوښ عمل او یا کلن تن د 45 کلن جنې سره د نکاح په وخت نیولې شوې دی ہری پور کی د تیرو 45 ورځو راسی بے درکشی ہوئی 5 کلنا آیات نور نمی جنے مڑے برامد شوے دے کمچی جنازی منسوم ادا کرے شوے دے سوابے گدن کی ہم د سلور روز راسی بے درکشی ہوئی زوان تن مڑے پا غرون کی پیدا شوے دے اپنے ہرموز کی د تیرو شپو کو میاشو پر محال اتے درش خطرناک کی پیخ میں خطر آگلی دی شل تنان پھاک رسی دلی دی ایران باندې د امریکا لخوا لګول شوی معاشي پابندو وروسته چین خپل عمل درآمد یقیني کړی دی سختې سره امریکا لا جواب ورکړی دی کورم ضلع کې د بجلی لوی بریک ډون یو سل 2.3 کې وی ترانسمیشن ټاور غورځول شوی دی او د موسم د خرابېدو له امله د زیات باران وروسته په بردر کې طوفاني بارانونو سړکونه انوري لارې بند کړي دي د لوبو خبرونو د موسم نور اپډیټ هم د بلټن هم برخه ده اوس روان دي کوو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي بنگلاديش هیواد هم په مکه حفاظتی معاهده کې د شاملېدو خواهش څرګند کړی دی د بنگلاديش د خارجي چارو مملکت وزیر ویل دي چې ډاګه کې د سعودي عرب پاکستان او ترکیه ترمنځ د مکه حفاظتی معاهده برخه جوړېدل غواړم کوم چې هغه ته هم څرګند کړی دا میډیا رپورټ سره مخه د بهرنیو چارو لپاره وزیر مملکت کبیر ویل دي چې مونږه د مکه حفاظتی معاهده کې د ګډون لپاره خواهش څرګندو بنگلاديش او تسلیم شوی ملک ته پاتول نړۍ کې د مسلمان نړۍ ملکونو د ګډون لپاره بنگلاديش هم د مکه حفاظتی معاهده کې د برخه جوړولو لپاره تم څرګندو دی ویل دي چې مغربي ایشیا کې به یو اسلامي ملک هم ترمنځ سکیورټي معاهده نه وي شوی دا لومړی ځل دی چې مکه دفاعي معاهده به جوړ شي او زیاتره اسلامي ملکونه به پاده کې برخه جوړ شي کم چې د اسلامي ملکونو د پاره یو کوټلې عمل خودلې شوی دی آل پاکستان گوڈس ٹرانسپورٹ اونر ایسوسیشن صدر محمد اویس چودھری ایڈوکیٹ وائل دی کہ ڈیزل قیمت کی وار بیا زیادوالی مسترد کو حکومت بار بار دا ڈیزل قیمت کی زیادوالی کبھی ولی دا پر لبسی ورس تربلا دا ڈیزل قیمت کی زیادوالی پا ہر ڈول نہ منل کی گی دی وقت نہ کڑدا چی پورا دا پنزل سرز دا پار دی دا پیٹرول قیمتوں کی زیادوالی اٹا کلی شی ورس تربلا دا ڈیزل اور دا پیٹرول محصولات قیمتوں کی زیادوالی سرا اولس اندیخ مند دی دی زیادہ کڑدا چی لیٹر ڈیزل باندی روپے نے زیادہ ٹکسنا اور لیو وصول کی گی دادی رست بیا ہم قیمت کے پر لبسی زیادہ والی کی گی ڈیزل باندھے لگا ولیشی ولی ٹکسنو باندھے بعد ڈیوٹیز اور فوری تو کا باندھے نور لیوی ختم ولی شی کدا سے انشوا نو دل سیاسی کو اندر پشمول با یولی احتجاج باندھے لاس پور تک ہو د سند د صحت محکمې خودل دا چې پروان کال کې په سند کې د ملیریا 9,853 کیسونه رپورټ شوې دي کراچۍ کې د ملیریا 2,200 کیسونه رپورټ شوې دي کم چې د ټول نه زیات په ملیر ضلع کې 2,150 کیسونه مخته راغلي دي دغه شان په ضلع جنوبي نه ملیریا 1,400 د اربي ضلع نه 1,400 کیسونه رپورټ شوې دي او کورنګي ضلع نه د ملیریا 1,500 دغه شان وستي ضلع کې 1,400 شرقي ضلع کې
دیرش او کیمیاړي ضلع نه څوارلس کیسونه مخې ته راغلي دي. د وصیت محکمې تر مخه حیدرآباد ډویژن کې د ملیریا 15,000 سلور نوي او سکر نه 9,900 یو کم 50 او للکانه نه 20,050 کیسونه رپورټ شوي دي. په امیرپور خاص کې ملیریا 9,000 یو اتیا او شهید بنظیر آباد نه 10,200 کیسونه هم رپورټ شوي دي. د امریکې د دفاع وزیر پیټ هیکس یو وار بیا د ایران باندې د حملو دړکی ورکولو په جواب کې ایرانی فوج ویلي دي د امریکني فوج لبا سختۍ سره جواب ورکوو. میډیا سره په خپلو خبرو کې د امریکې د دفاع وزیر پیټ هیکس څرګنده کړې ده چې ابن هرموز کې دننه یا بهر به فوجي کاروي کوو، کوم چې زموږ یو لوی آپشن دی. ابن هرموز باندې به د امریکا مکمل کنټرول او ناکبندي وي، کوم چې د امریکا لخوا په ایران باندې مکمل معاشي دبو او زیات نور اسانداز کول کیږي. د دې خبرو په جواب کې ایرانی چارواکو ویل دي چې ایران د امریکا لخوا هر قسمه پابندونه نه ویریږي، نه به امریکا ته تسلیم شو او نه به ویریږو. د امریکا فوجي چارواکو به غاښماتې جواب ورکوو. د امریکا لخوا دفاعي چارواکو ویل دي چې ډیجیټل اساسو، ټیکنالوژي، سرزر، ایویشن او بحري جهاز تیرېدونکي لور لارو باندې به خپل هرموز په کنټرول کې اخلو. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر زیادہ کړی دا چې د عدالت د سپکاوی درخواست یو وار بیا نن دایر کولی شي. بینچ په نن تشکیل کیږي، پولیس سوال با اوریدنه کیږي. سرخار اسلام آباد کی سپریم کورٹ نا بهر میډیا سره خپل خبرو کې بیرسٹر گوہر زیادہ کړی دا چې رجسٹرار سپریم کورٹ سره فیسیلیټیشن سینٹر کې ملاقات شوه دی. رجسٹرار دفتر لخوا زمونږ درخواست باندې اعتراضات لګولې شوې دي. د زیادہ کړی دا چې پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان سیټ ډیر ضروری دی. سپریم کورٹ په حکم مطابق فیملی ممبران سره به ملاقات ضرور کیږي. جمرود کی په سرکاری خونځو کې د شپږ سو نه زیات استادانو کمی رپورټ شوی دی. په خیبر ضلع تحصیل جمرود کې سرکاري سکولونو کې د شپږ سو نه زیات استادانو کمی رپورټ شوی دی. کم سرچی د طلبو تعلیمی عمل متاثر کیږي او د زده کړې عمل اضافي بوجھ سره ښکار کیږي. د دې حوالی سره د علاقې خلکو لخوا استادانو د کمی پوره کولو لپاره حکومت نه غوښتنه کړې ده. علاقې خلکو ویل دي چې سرکاري ودانو کې د حکومت لخوا بې غوري لیدل شي، زر تر زر دي د حکومت لخوا د غنښوالي مکمل کړي شي. پیښور کې سرکاري سکولونو کې د افغان وګړو د پاره داخلو باندې پابندي لګول شوې ده. صوبایي سرخار پیښور کې سرکاري سکولونو کې افغاني وګړو ته داخلو حوالو سره نوې پالیسي لګول شوې ده. د کوم لاندې چې سرکاري تعلیمي ادارو کې به افغاني وګړو باندې په داخله پابندي وي. زراعو خوځل ده چې په پرایویټ سکولونو کې او په سرکاري سکولونو کې به د ماشومان د داخلي پر وخت باندې چیک اپ کول شي. هغه ماشومان کوم چې د افغان کډوالو سره تعلق ساتي هغې لپاره داخلي نه ورکول کیږي. کوم بچي راتلونکي وختونو کې خپل وطن افغانستان ته ستانه کیږي. حکومت د جولای په میاشت کې 245 ارب روپے قرضه حاصله کړی دا اقتصادي چارو وینا. د سرخار اسلام آباد کې د 2018 او 2019 ډومبي میاشتو کې د جولای پر مهال 245 ارب روپے قرض اغستې شوې دي، ولې 5000 ارب روپو نه زیات ګرانټ هم وصول شوې دي. د سرکاري کاغذاتو تر مخه د نان پراجیکټ فنډینګ په کوم کې چې د بجټري سپورټ او د شارټ ټرمز قرضې اغستې شوې دي، د کوم په مت کې چې 1,30 ارب روپے حاصل شوې دي، ولې پراجیکټ فنډینګ نه قریبا 95 ارب روپے حاصل شوې دي. رپورٹ جاتوي جولای کې مجموعي توګه باندې 1,30 ملیون ڈالر غیر ملکی قرضی او گرانٹ حاصل شوه دي. سوابه پولیسو یو لویه کاروایی کړې ده. د نکاح پر وخت هغه تن نیولې دي د کم عمر چې او یا کلنو، ولی 45 کلنا جینې سره نکاح کوله. پولیسو د پټو معلوماتو په بنیاد باندې زر تر زره ځان رسولې دي او دغه او یا کلن نمیتنې نیولې دي. د پولیس چارواکو تر مخه دغه 45 کلنا جینې د اورېدو نه او د ویلو نه محرومه ده. د اورېدو او د ویلو طاقت نه لري. پولیسو په موقع باندې او یا کلن نمیتن نیولې دی، کوم چې دغه 45 کلن جینې سره نکاح کوله. پولیسو په وخت باندې کاروایی کړې ده او دغه 45 کلن جینې سره نکاح کوونکی او یا کلن تن په موقع نیولې دی. هریپور کې د بدرکشي 45 ورځې وروسته د آیاتو نمیمړي په خوې کې برآمد شوه دي. د کمرو سوچي د هغې د جنازې مونسوم ادا کړی شوی دی.
یاد دیوی چې هریپور کې پنځلس ودروان دی بدرګه شوي آیات نور نومي جنې د خپل کور چاپیریال سره دننه په مالت کې لوبې کولې چې د معلومو تنانو اغوا کړې وه چې وروستو په نن ورځ باندې د هغې مړې په یو کوی کې برامد شوې دي. په کوم باندې چې په مبینه توګه د تشدد نښې نښانې هم شتون لري او وروستو د هغې مړې برامد شوې دي چې وروستو د نن ورځې باندې پنځه بجې د هغې ماجومې جنازه هم ادا کړې شوې ده. چورستو پاسیمه کې د غم فضا خوره شوې ده. مور او پلار او ټول خاندان ډیر زیات اندېښمن دي. بلخوا د سوابي علاقې ګدون کې هم څلور جنا بې درکه شوي ځوان مړي په غرونو کې برامد شوې دي. د مړي پیژندګلو څلرویشت کلن مراد خان ول دی مخمر شاه سره شوې ده. د کوم تعلق چې سوابي په ساندو ګدون سره ښودل شوې دي د ځوان حوالې سره ویلې شوې دي کوم چې تیر جمعې نه بې درکه شو ول د هغه مړي نن ورځ باندې په غرونو کې پیدا شوې دي. د غیر ملکی میډیا تر مخه امریکا کې د چین سفارتخانه او د ایران باندې د امریکا لخوا لګول شوی غیر قانوني پابندو باندې چین مخالفت کړی دی. د چین لخوا ویل شو دا چې ایران باندې پابندي یک طرفه ده کوم چې مونږه مسترد کوو. چینی سفارتخانه رد عمل خودلې دي او چین کې خپل کبنو حقوق او مفاداتو باندې تحفظ دار کړی دی. د امریکای لخوا یک طرفه پابندو نړیوال قانونو کې سبنیاد نشته کوم چې د حکومت لخوا او د نړیوال قانونونو یو لوی سرغړونه ده. د چین سره درشي جمپنګ ویل چې امریکا وختن فختن د نړیوال قانونونو سرغړونه کوي. خیبر پختونخوا کې په بر ضلعو کې د بارانونو له امله تبعی خوره شوې ده چې پر مهال یو سل دوه درش کې وی ټرانسمیشن غورځولې شوې دي او په کورم ضلع کې ټوله فضا په تیرو بدلې شوې ده. علاقې خلک د بجلی د نشوالي له امله د زیاتره سهولتونو نه محروم شوې دي. د کورم ضلع اوسیدونکو د بجلی د بندېدو وروستو احتجاج کړی دی. ویل دي د ګریډ سټیشن بندېدو له امله درېیم ورځ راسي بجلی بند ده چې په جوماتونو کې د اودس او په کور کې د ضرورتي سیزنو او د خوراک ساک لپاره اوبو نشوال سره مخ دي چې عامول سو چې بیماران لوی واړو او ماشومان د سختو ستونزو سره مخ شوي دي. په بر درز لکه طوفاني بارانونو او تیزو هواګان لاملا د رابطه سړکونه او بستونو ته سخت نقصان رسیدلی دی. په بر در ډوګدره کې د تیر زیات د طوفاني بارانونو لاملا سیلابي صورتحال پیدا شوې دي چې وروستو د سړکونو او د بستونو ته سخت نقصان رسیدلی دی. په دې صورتحالو کې مقامي فلاح تنظیم او د علاقې خلکو په خپل مدد سره روډونه خالي کړي دي او د سیلابي ریلو او د طوفان لاملا ځپل شوو خلکو له مرسته ورکړې ده. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایف آئی وی بی انڈر 17 ورلڈ والی بال چیمپئن شپ کی الجزائر لا در صفر سره مات ورکړي او راؤنڈ اپ شپاڑسم کی زی جوړ کړي. پاکستان الجزائر خلاف در سیټونو کی ولس پینیش سره یو سن سکور سره کامیاب شو دی. قومی ټیم لخوا د فهد خضر کی سره لوب کړي دا او د شلو پوینټونو سکور کړي دي. فهد دا ټیک سره شپاڑس ولی بلاک کړي سلور پوینټونه حاصل کړي دي. د چاند الجزائر خلاف پاکستان اٹیک سره ودر پوینټونه حاصل کړي دي او د بلاک په ذریعہ باندې یو ولس پوینټونه جوړ شو دي. بلخوا د هاکی ورلد کپ کې ارجنټینا هندستان لا د 5-3 سره مات ورکړی دا. هندستان دا ټورنمنت نه بهر شوی دی. ارجنټینا په می شروعات کې هندستاني دفاعي برقرار ساتلی شو وا. پالومبي منډس کې خواکین توسکانی ګول کړو او ټیم له بری تر لاسه کړو. ولې د شپږم من تیر دروستو نیکولس ډیلاټوري په پلنټی کارن سره دویم ګول کړی دی او هندستان له مات ورکړی دا. چرسو هندستان د هاکی ټورنمنت نه بهر شوی دی. دغه چاند ایران کرکټ ایسوسیشن غړي مهدی مسکانی ایشین کرکٹ کونسل دا غونډه پر مهال دا سپورت کولو باندې دا ای سی سی او دا دی نورو تنانو دا مسنخ وی شکریہ ادا کړی دا. په خپل بیان کې دی ویل دي چې امریکا حکومت د خوا زمونږ ملک کې حمله او جارحیت د ټولو اولس او ټولو نړیوال تنظیمونو لخوا غندنه ده. تیر کال کې د زمونږ ملکیت لا ډیر زیات مسلې رامخته شوې دي. د خپل کرکټ چارو حواله سره با د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال کرکټ کونسل سره لوبې کوو او اوس یو نظر دا موسم پاړه. دا محکمه موسم او تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 34 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې دنمه 350% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بډګرام تاکوټ غازی کوهستان انور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې دنمه 350% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او
جنوبی برخو کې با راتلونکو څلور شګونټو پورې اسمان اوچ او خشک وي، ولې د باران سمکان نه دي څرګند شوی. همدغه شان مردن ماخام یولس منټه کم په 2 بجې ډوب شوی او سبا سحر اوولس منټه کم په 6 بجې با سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوسور کې احمد زار لیږي. عزت دروي الله پامان.

خاجی نو ما خبره کوله ما هیڅ سم نو 2018 کې چې زکه لرالم کړ او ز موټر سایکل ګورم زموږ دفتر مخه ته ډیره موټر سایکل ولاړی وي او د کشانتی بیا چې کوم دی ز دغه ګورم دا چې کوم گاڑی دی بازی بازی لکانو سره پکې الحمدلله دا اشمال برکته گاڑی دی قیمتي قیمتي گاڑی نو زما ډیر زړه خوشاله شي نو مونږ چې کوم دی کنه یو کاروبار ل چې کوم دی نو اگر اغلیو او الحمدلله هغه کاروبار چې کوم دی کنه نو هغه الله رب العزت کامیاب کړو نو مونږ ډیر ریډوانو ته لاړو لکه اول صرف لکی ریډیو صرف لکی ریډیو صحیح نه بیا ڈی آئی خان ریڈیو شو بیا داغی نه بعد چکم دے کرک ریڈیو شو صحیح دا دغه شانتی چکم دے ٹانک ریڈیو شو اس بگی ماشاء اللہ دا سنو ایف ایم دی حالانکہ ٹل ریڈیو باندې ما ډیر پروگرامونه کړی دي لکی ریڈیو سره سم ما ٹل ریڈیو باندې پروگرامونه کړی خو مازیګری ٹائم کې پروگرامونه بود شپې ډیر کم صحیح دا بیا بگی ماشاء اللہ اس نو شیرا ریڈیو رالو داس بگی مازیګری تغبے دے مردان دے باجوڑ دے دیر دے پشاور دے غڈ غڈ فریکوئنسی دی کنا بیا سحر ٹائم کې داسی چار صدا دا او داسی مازیګر سحر بیا اٹک ریڈیو وی نو دا دا چې مونږ خپل چې کم دی نو هغه د ګټې د پاره راغلی نو مونږ به جعفر شاه ماما یا بل بل سور کو ها یو خبره ده چې د ریډیو چې کوم اوریدونکي دي کنه د دوی دعاګانې ملګي او دا د ځمکه د پاسه لکه مطلب ګوره د ټیک ټاک خپل فالوور دي د فیسبوک خپل چې کم دی نو فالوور دي صحیح ده کم ویورز دي وغیرہ یا د یوټیوب خپل دي دغه شانتی چې کم دی نو هغه د ریډیو خپل دي په دې ټولو کې بیا د ریډیو خلک ډیر ایماندار دي صحیح دا نه چې زه په دې باندې پروګرام کوم صحیح ده دا زه تاسو ته ثابتومه څنګه درته ثابتومه لکه تاسو وګورئ کنه دا ټیک ټاک چې کوم دی نو په هغې باندې انسان خلکو ته څومره رد بدلان دی وایي ښه خبره به کمی او رد بد به ډېر زیاتی کنه او بل خبره دا ده چې ټیک ټاک کوم انسان استعمالوي نو بې دبي دماغ به مونږ پښتو کې وایو دا د سلو جرندو وته دی کنه دک شانتی چې کوم دی نو یو کس ریډیو اوري کنه دا دومره ایمانداری که په ریډیو باندې مولانا صاحب یو وظیفه وخوله که په ریډیو باندې یو مولانا صاحب یو د دین کار وخولو سیدا حق سچ خبره وکا د حلال او د حرامو تمیز بیان کړو نو دا انسان دی مولانا صاحب ته کالم نه کوي دی مولانا صاحب ته پتم نه لګی چې ما څوک اوري او دا انسان چې کوم دی هغه پاغه د مولانا صاحب په خبره باندې عمل کوي نو مولانا صاحب ته چې کوم دی هم ثواب ملاويږي بیا مونږ د پروډکټ خبره کوو دوی مونږ لیدلیم نه یو صحیح دا چې دا خلک څنګه دي لکه اوس خو چلو زمانہ لګه بدله شو څوک ډراګانو لراشي څوک مونږ ټیک ټاک کې وګوري څوک هم فیسبوک کې وګوري کنه بل چا یو ویډیو شیر کړی وي څوک هم وګوري اکثر داسې خلک چې هغه آر جی ګن لیدلیم نه وي آر جی ګانو سره خبرې هم نوي کړي د آر جی ګانو ورته د تعلیم هم پته نه وي د آر جی لکه اوس مطلب زیم زرا شم زیم ز ډاکټر یم تاسو څه بدلې کیږي ز ډاکټر یم تاسو به سره کې وایي چیرې دا خو چې کم دی نو د شیر علی صاحب کار دی یا دا د اکرام کار دی یا د طارق کار دی یا د شاکر کار دی یا د نازوان کار دی یا د پرویز کار دی یا د معاذ کار دی مطلب کنه یا پلانکی جنا نه بای د دوی دی سرکار نشتا دوی زمونږ نه صرف پیسې اخلي مونږ باندې یو کمرشل ګنټه را خرڅ کړه صحیح دا بس به ځان ته ډاکټر وایم تاسو څه بدلېږي چې زه ډاکټر یم مال به اردو ناراضي اکثر تاسو وګورئ چې کم یو انسان د ریډیو په لیکه باندې وایي چې زه ډاکټر یم تاسو چرته کالو کوي اول خو به دا تاسو سره خبرې نه کوي چې کله تاسو کالو کوي بیا تاسو لږ د خوښي خبرې پرېږدئ د خپلې خوښي خبرې وکړي صحیح ده یعنی مطلب ته ورته وایي چې ته ډاکټر یې تا کمزی کې ایم بی بی ایس کړی دی یا ته ورسره یو څو خبرې په اردو کې وکا یا یو څو خبرې ورسره په انګلیش کې وکا نا غریب له به اردو نه ورځي نو تا ته خپل پته ولګي چې را دا ډاکټر بداسي الکه مونږ بیا اکثر خان دو مونږ وایي دا د زناورو ډاکټر دی حالانکه د زناورو ډاکټران هم ډیر قابل وي کنه نو اوس پر ریډیو کې یو کس ته پته نه لګي نسب پته نه لګي د قبیلې پته نه لګي د خاندان پته نه لګي صرف اوازونو باندې د ریډیو خلک د یو بل باندې یقین کوي بیا زی بازار نه پروډکټ اخلي چې کله پروډکټ والی او په پروډکټ کې فائده ای بس ته بیا بے غمه کینا بیا به عمدار ریډیو والا اوریدونکو خلکو له مشوره ورکي او دوی به درته دعاګانې هم کوي نو چې دوی درته دعاګانې کوي کنه والله چې د دوی په دعاګانو رنگ شوي نو بیا به د اشما کاسمیټکس پاکستان په شانتي بیا به خلک جعفر شاه ماما تا شهاب تا سکندر تا زبیر ماما تا او داسې چې کم دی ابراهیم کونډی تا او داسې کاری نور خطاب تا او داسې انجینیر ایم ایس ڈی تا او طارق تا او داسې اروسا شاپنگ سینٹر والا تا او داسې مولانا عبدالخالق صاحب تا او حافظ ظهیر تا او جانگیر تا او خیر ماما تا مړه دومره خلق دی چې پنونو به ستړی شي چې تاسو بورته وای چې تاسو له ایشما څه لالچ درکوي اس لالچ نه ورکو هغوی ځان له مزدوري کوي د دکانداران د ډیسټریبیوټران یعنی ایش ما پروډکټ خرڅی 2-3 روپۍ مزدوري کوي مونږ ځان له مزدوري کوو داسې کپنیان شته چې زمونږ نه پکې دوی ډېرې پیسې ګټي
خو هغه کپنیانو له دوی زړه نه ورکوي. ولې چې دوی ته پته ده چې دې کپنۍ کې ریزلټ نشته، یا دا کپنۍ چې کومه ده دا د بازاري خلکو ده، یا د دغه خلکو سوچ لګ دی وفادار نه دي، نو ایشما سره بیا ټول خلک مینه کوي. او بیا خلک چې کم دی نو هغه د ایشما باره کې دا سوچ کوي چې دله به ایشما والا ضرور څه پیسې ورکوي، یا بدله ایشما والا ضرور څه لالچ ورکوي. هیڅ لالچ نه ورکو، بس الحمدلله ریزلټ دی چې کومه خبره مونږ د ریډیو په لیکه باندې کړې ده الحمدلله هغه حق سچ وي، او مونږ وایو چې را دا پروډکټ استعمال کړئ تاسو له به فائده درکړي. او داسې فائده، داسې فائده چې د کم پروډکټ باره کې مونږ خبره کړې ده، کا هغه ایشما هربل سپری ده، کا ایشما هربل آیل دی، کا د معدې د پاره ایشما ایکوسیټ سیرپ دی الحمدلله، که د زخم سپونی خارخ د پاره کریک کریم دی، که د گرمکو د پاره بدن پخیدو د پاره هربل سپری ده، د مخ د دانې داغونو تیر سرو سر ګلاندې حلقو د پاره ایشما فارمولا کریم دی. زکه کله دلته کې ناستې مکنه نو زمونږ د الکان را یوځې شوي وي، نو دا بعضې الکان خپلو کې بحث کوي. یو الک وایي چې ایشما ویټامین سی بلیچ او ریزلټ ډېر ښایسته دی، بل ورته وایي چې مړه ده الله بنده ما ایشما انار والا بلیچ کور ته وړی دي، یاره زما ښځه یا خور یا مور وایي چې یاره دا انار والا بلیچ ډېر مزیدار دي، بل پکې وایي چې مړه ایشما فارمولا ګولډ بلیچ ډېر مزیدار دي. نو ګوره زه دا خبرې اورم نو زه خوشحالېږم، صحیح ده. عمدک کشانتي بیا دا پروډکټ مونږ مارکیټ ته هم نشو پوره کولی. اوس که چرته کې ما دا خبرې اورېدې چې دوی ویل چې لکه پدې کې ریزلټ نشته، پدې کې فائدہ نشته، پدې کې فائدہ نشته، بیا موږ باندې جعفر شاه ماما سکول چې دا زمونږ آر جې پسې کرک تتلو، انجینیر ایم ایس ڈی پسې، یا انجینیر ایم ایس ڈی یا طارق یا جانگیر بھائی یا حافظ ظہیر بھائی یا شاہ فیصل یا انعام یا ایجاد، دوی به څنګه داسې ډاډه پروګرامونه کول؟ ها تاسو د بازی بازیرونو په خبرو باندې نه پوهېږئ، خو ګور هغه ډېر ډاډه پروګرام کوي. نوشیرا ریډیو باندې ډاډه پروګرام کوي، د مردان، د تغبې، د پیښور، تاسو خلک د غوی په جبه باندې نه پیګی، لکه د طارق یا د ایم ایس ڈی یا د جانگیر بھائی یا د حافظ ظہیر بھائی، خو غوی ته دا پته ده چې یار دا زه کوم پروګرام کوم، دا پروډکټ زبردستی، په دې پروډکټ کې غلطه خبره نشته، په دې پروډکټ کې ریزلټ دی چې څوک هم ماته کال کوي نو زه خو ایشما ریپرزینټ کوم کنه، زه خو بیهاف د ایشما یم، نو چې زه د ایشما باره کې خبرې کوم خلک به ماته ښه خبرې کوي، ځکه چې زه خلکو باندې ښه پروډکټ خرڅوم. نو دا بیا یو هغه زړه وي، مضبوطوالی وي چې الحمدلله په دې ټولو کې وي. نو دا کم خلک هم چې داسې سوچ کوي کنه چې مونږ دلس ورکو دلس ورکو دلس ورکو، نو دته زه وایم چې ته یو پیر ایشما پروډکټ استعمال کا، او کلم زمونږ ډراوی نو کله زمونږ ډرا لاره راشه انشاءالله، ته چې زمونږ مهمان نوازی وګوري، مونږ چې ستا کم قدر کو تاغه قدر وګوري، الته د خلکو وغه مینه وګوري، او کور کې چې ته کمیش ما پروډکټ استعمال کې کایش ما شیمپو ځان لا خلې، ګور سومره شیمپوان ګران دي، په دې ګرانه ګرانی کې زمونږ شیمپوان تاسو ته په 300 روپۍ ملاويږي، سومره فیس واش ګرانی دي، په دې ګرانه ګرانی کې زمونږ فیس واش تاسو ته په 200 په 300 350 رایس فیس، او داسې فیس واش، فیس واش کې دا خبره نشته چې دا به لس ورځې بعد ریزلټ راکړي، مخ پیوین زه په مکه ټایم به تاسو پته لګي، شیمپو کې دا خبره نشته چې دا به یو بوتل ختمه، ته چې ویخته وینځي مخه ټایم به تاسو پته لګي. دغه شانتی کریم دی سومره د دوتیو دکان لور شو ته نظر واچو، دکاندار غریب تخپلم پته نشته چې ما سره شاته سومره کریمونه پراته دي، دومره ډیر کریمونه پاغه کې الحمدلله د ایشما فارمولا کریم یو نامه ده، یو چرچه ده چې کم یو دکاندار لزی کنه که د ایشما نور څه پیجنی کنه پیجنی، خوشما فارمولا کریم به پیجنی په 300 روپۍ کاغذي ډبې زیړ، درې څلور ورځو کې درله داسې مخ خسته کی چې ته به چاته تعریف نه کوي، ته به چاله مشورې نه ورکوي، خلک به درنه تپوس کوي چې ته څه استعمالې، نو دومره ښایسته ریزلټ دی. نو ته د ایشما پروډکټ ریزلټ وګوره، انشاءالله ستا د ذهن نه به دا بدګماني او دا خبرې به اخوا شي. دا خو اسې جعفر شاه ماما خبره وکړه، دی پسې دا خبره ډېره اوږده شوه کنه. نو الحمدلله ایشما پروډکټو کې ریزلټ دی، او دا ټوله مینه د ریزلټ ده. زه تاسو ته نن یو دراز خبره کومه، بیا چې کوم دی نو بس یو څو کال رانه خلم، بیا ستاسو میسج شاملوم کنه. زمونږ دا ډېر زما دا سیرونه، احمد زار زما یو ورور دی، اوس هم خبرونه کوي، زما کشر دی، سیدا هغه ته اوسم چې کوم دی نو هغه سیلری مونږ ورکو، مونږ ورته سیلری ورکو. احمد زار سوال زری منت ما ته وکړه چې ما ځان سره آر جے کا یو پروګرام سره راکاوه، کته کله وزګار نه راکاوه. ما ورته چې دا الله بنده زمونږ آر جے ګان ډیر دي، تا ته به موقع نه ملاویږي. وای خیر دی جی، یو پروګرام را راکاوه. بهرحال غلب به مونږ پروګرامونه ورکو، لغه سره به د شاه فیصل جګړه وا، شاه فیصل به ویل چې زه پروګرام کوم، چې ته نه وزګار زما حق جوړیږي، مردان زما ټاون دی. صحیح شو. بیا احمد زار وی چې یره جی که زه چرته بل چا سره پروګرامونه شروع کوم، مل شروع که ځان له 200 روپۍ ګټه، زه تاله کوم سیلری در کوم، زه به تاله غ سیلری در کوم، زه سیلری پتا نه بندوم، او نه زه د نورو د اونر پشان یا د نیکانو پشان یا د مالکانو پشان یما چې زه بتاته یم چې نه نه بس نه، مې تکړه شه ځان له مزدوري کوا، اغله لپټاپ ما غسته، مکسر ما غسته، بجلی ورلما
UPS او دغه شانته پکې ما غسته سیدا داغه د سټوډیو کوي زور کوما غل سیل ریزور کوما دغه باوجود غ بلی کپ نه اله پروگرام کولو پردی کپ نه اله سو نه یو کړو میاش دو میاشته درې میاشته ختم ولی یره جی نشي افورت کوله نو ما ورته چې ګوره افورت کولو خبره نه ده خو الحمدلله اشما داسې زی ته رسیدلې ده چې هر سړی غواړي چې زه د اشما حصہ جوړ شم تاریخ تماوی بل پروگرامو کا بل چا پروگرامو کا اشما مکو چې نا سوال نه پیدا کیږي کرام بھائی پروگرام کوم نو د اشما و کوم گینی نه بکوما انجینیر ام ایس ڈی مونږ تل مکوا پروگرام نشته زه حافظ ظهیر پروگرام کئی جانگیر بھائی پروگرام کئی د دوی نه پروگرامونه نه فالتو کیږي مطلب ټایم نه فالتو کیږي دوی چې کم دی نو ټایم غواړي و چې نا ام اشما د پاره بکوم صحیح ده نو ګوره بغیر د تنخواه الله گوا دے چې طارق یا ام ایس ڈی یا د اشما سومره ارجه ګاندي دي ته یو روپۍ نه ملاويږي ولې دوی دومره په مینه پروګرام کوي سهار مازیګر ماسخوتن صرف دي ته عزت ملاويږي او دوی ته پته ده چې مونږ کوم پروډکټ باره کې خبرې کوو دې کې دروغ نشته دې کې دوکه نشته او په الله قسم چې زما غاړه دی ورس په قیامت هم بندوي چې زه الحمدلله د اشما اونر یم اشما زما پروډکټ دی زما برینډ دی کما به نن تاریخ پورې یا جانگیر تا یا حافظ ظهیر بھائی خو مولا دے علم دے کہ علم و مولا خو دروغ ہوئی نا کما بنن تاریخ پوری انجینئر ایم ایس ڈی یا طارق تھا یا انعام یا اجاز تھا یا شاہ فیصل تھا یا یو آر جے تم دا ویلی وی چی تپا اشما پلان کی پروڈکٹ باندھی دا زان نہ خبریوں کا یا پھر دروغ ہوا یا دا پروڈکٹ تعریفوں کا یا زموں گا تعریفوں کا ز ہمیشہ جانگیر بھائی تھا حافظ ظہیر تھا اور شاہ فیصل تدا خبر کما اور انعام تدا خبر کما زور تم چتا صبح پروگرام کے آغ سوائے چتا سولہ مارکیٹ کے مخیلا درزی چتا سولہ مخیلا درزی کہنا اکثر خلق وہی کہنا وہ یار ریڈیو کے ٹول دروغ دی اور نہ دا سے بالکل غلط خبر ادا دا لاس پنجا والا گوتی یو شانتی بالکل نوی کم انسان چ دروغ ہوئی زو ما چ دا انسان زان تا لارے بندے دا بندے گلئی تا روان دے بس دا تبلار بند شی سونا دروغ بوئی او دروغ چې وای نو ځان له نوره کاته سختي او گرانی چې یو ورځ به وای چې دا والی بل ورځ به چې اوس مې بدل کو دا والی بل ورځ به چې اوس مې بدل کو دا څومره ګران کار دی چې ته مطلب خبرې کوي چې یو ورځ به چې یاره مطلب دار چې جانگیر بھائی زما ڈسٹریبیوٹر دے او دا ځوان دے بل ورځ بیا وای چې نا او جانگیر بھائی خو بوڑا دے او بل ورځ بیا وای چې نا جانگیر بھائی خو سپین دے او بل ورځ وای چې نا جانگیر بھائی خو تور دے لکه په یو جانگیر بھائی باندې خبرې کول څونه ګرانی شي چې تکله دروغ وای چتری شیا وے مطلب خلکو ته وے چې ورشي جانگیر بھائی نورنگ منیاری بازار کې ناشته حافظ ظهیر بھائی ناشته سجاد زمونږه نوشیرا والا ناشته زبیر بھائی چې کم دین او هغه په میسا کې ناشته نندرکو کې غلام ساک ناشته ورشي وی ګورې ملاو شي ورسا کستا سو خوخ شو خو سید بس تعلق ور سره ساتي دعا سلام ور سره کوي تل راغله کوي مړې ژوندې کوي که خوخم نشو بس تاسو خپل لار د خپل لار نو زمونږه اشما داسې پروډکټ دی الحمدلله چې د 2018 نه زمونږه اشما بیوټی کریم دا 2019 نا اشما فارمولا کریم اشما ہربل آئل اشما ڈیلی فیس واش اشما کریک کریم او اشما آملا شیمپو اشما ڈینڈرف شیمپو الحمدللہ دا پروڈکٹ دمر عمر نہ روان دی نہ زمونگا خبر بدل شوی نہ زمونگا ریڈ بدل شول نہ زمونگا چکم دے نو لکا پنسبت دنورو چ سمرا گران شول پروڈکٹ نہ زمونگا چکم دے ڈیزائنو نہ بدل شول او نہ زمونگا معیار بدل شو الحمدللہ چکم کوالٹی دا نو اوماغ کوالٹی نو بہرحال چا زڑ کیم سے خبر یا تری راضی کنا دے ٹولو خبرو زمانہ چوڑ دا دے چ تاسو دا ٹول خبر یو طرف تک یو یو وار تاسو اشما پروڈکٹ استعمال کئ یو پیرے زما بخلو استعمال کئ بس دا غین بتاسو نہ انشاءاللہ جعفر شاہ ماما اور انشاءاللہ زبیر ماما اور انشاءاللہ غلام سحاق ماما اور انشاءاللہ منتظر شاہ ماما بدر نہ جڑی گی نتا زب بیا خپل اشما سر دمر مینا کوي قادر شاہ ماما بدر نہ جڑی گی او دا ډیر ماما گاندی چ نمونه زما خلیل راضی خو بهر حال کالرانو ډیر انتظار وکړو زر زر به ټولو کالرانو سره خبرې کو او دینه بعد به انشاءاللہ تاسو میسیجز د پروگرامي سره جوړوم سید قربان.

د ویښتو مسلو سره تر مخ خلکو دپاره خوشحالۍ زیری که چیرې ستاسو ویښتو مسلو سره تر مخ یې امیس شوي یئ یو ځل بلیک شاین آیل اینډ بلیک شاین شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسلې ختمې کړئ. که چیرې تاسو ویښته غورځېږي، دوه سری کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي، نو فوراً بلیک شاین آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ. صرف د یوه هفته استعمال دو سره تاسو ویښته اوږدېدی شي او خشکي نه خلاصېدی شي. تاسو ته به واضح رزلټ میلاو شي. دا به تاسو ته کارک، بنو، لکی مرد، ټانګې، ہاں شمالی او جنوبی وزیرستان کې هر کاسمیٹکس او جنرل اسٹور کې په اسانۍ سره ملاویږي. بلیک شاین کاسمیٹکس مین ڈسٹریبیوٹر شفیق چائنا سپر اسٹور اینڈ رون لکی گیٹ بنو اور روحانی جنرل اسٹور تھانک اڈا ڈی ہاں.

او تا خو لاړې د یادونه دی هم یو سا تا خو لاړې د یادونه دی هم یو سا زړه مې مات دی تیر وختونه دی هم یو سا هر شپه چې راته مخکې مخکې کېږي غلی راشه د خوبونه د خوم یوسا. السلام علیکم.

ډېری پیسې دي، بیا هم خوب چې دا هغه نشته، همو سکون چې دا نشته، نو دا وجه دا ده کنه چې تو سره چې لاک روپۍ وي ته کوشش کوي چې دا دعا کوم، او چې دعا وي ته وایي چې لاس یې کوم، او جی چې یو پلاټ تی وی ته وایي چې دعا میکړم، چې دعا دی وی ته چې پینځم میکړم، او چې وا بنگلا دی وی ته وایي چې لاس میکړم، بس په دغه سوچونه یې کوي چې اوس دا یوه بنگلا دی کنه دینه لاس څنګه جوړې کوم، نو هغه سکون او خوب چې دا هغه ورک وي، دا دغه وجه ده. سه خبره مقصد مې دا و چې دا دومره اوږده کیسه مې د بزې وکړه کنه، چې د ډېر انسانانو هغه سکون چې کوم برباد دی کنه، هغه د دې د وجه برباد دی. سه چې هغه هر ټایم په دې للچ کې وي چې بس ډېر وګټه، ډېر نه ډېر وګټه، خپل صحت په پسې خراب کړی وي، خپل بچی به چې کوم دی هغه ته ټایم نه ورکوي، خپل یوران دوستون به پریشی وي، کلا کلا به خپل مړی چې دا اهم پسې پریش دی، صرف اور صرف سو پیسہ جی، پیسہ ارس شے نه دای، او سکون په پیسې نه ملوي جی. باز ټیم دا سی کنډیشن روشي کنه چې ډېر پیسې بوي دي سره کنه، خو سکون بیا به خو سکون نه ته ملوي جی. سوچ الله پاک انسان ته سیور کړی دی، نو هغه کې ډېر په خوشی خوشی خپل زندگی خپل ژوندون تیرول په چار دی، الله پاک شکر ادا کول په چار دی جی. بل د کار خبره دې ته کوم، هغه جون وي توانه سي شه. اچھا تو سے بھی وہ خبر ہے دلی وی ویچی دا متال کیجیے، اردو متال لگا نا، ویچی نیکی کر دریا میں ڈال، اکثر وہ پشتو کی تو سیدھا سے چا سرائے نیکی ہو کے نو آگا بو تو سرائے بدی کے بھی تو چا سرائے شو کے آگا تو سرائے بات کے بھی ہودی کی دا سے وہ خبر ہے کہنا چکل ہاتھوں سے انسان نیکی کے بھی کہنا نو لش کی سڑی سڑی تے قتل پہ چار دیشا باز ادا سے خلق وی چتبا غو سرائی نیکی ہو کے او آغا با تو تا دیاغی خپل نیکی پا بدلی که دمرا یو غاٹ ٹینشن جوڑ کی یو دمرا غاٹ نقصان در ورش سوی کنا چه تا بیا بیای کنا چه نا چه دا نیکی میں نوا کرے نو شاب ہوا یعنی تا یو کس تا مثال در کمان تا یو کس تا کنا آغا یو تو دیکون دا او تا یو کس تا چه آغا گزارانه که جیتا ویای چه دا دیکونه که زده تا زوی ویر که بس مو سر دا ڈیوٹی کوی چلش کی ٹیم تی ریجی نو دې سړی دا کوشش شي کنه چې څه داسې طریقہ وشي چې دا دې کون د نه زخپل کا یا د دې کاروبار چې دا خراب کړ ډېر داسې کړي خ دې چې دا تجربه نه ثابته خبرې دي بیا دا سړی افسوس کوي چې او هو مو به دین یاد منې تو سره نیکی کړي وا چې چلو گزارا دی وشي او تور سره داسې وکړل یا یو کاسته چه آغا سڑای مطلب بار ملک تای بوزی چونکه دی مجای وطن علاقه دیر کسان چی دی آغا میکسیمم پو سعودی حاکی دی گنا نو بلکل کلی که با یو کاس وی آغا با شب روزگار ای وی او بیا آل تا که چکیم کسان وی کلی وولی وی آغا تا با خوستای منتو نی کوی چی نمو تا صدری کیس رای سا وی زار وستا وی سا چار الیاری مطلب بر تا وقت سیزا خود آل تا که دیر بروزگار ای آغا وول تا که سا چال وکی چا تا سوول وکی چاہتا ہے محنت ہو کی جتے ویزار ہو بوسی منڈ تڑے ہا پکے ہوئے اس زون پک اس تڑائی کی نو دا کس چی دالتا ہے بوزی آغا کس پہ ولے گی سو وکی جی ٹولو نا پہلا دی آگی سڑی پشے کٹ کون شروع کی جائے چاہ بوتلا ہے ویسا دا سی کی جی دا سی شوی دی بی آغا سڑھائی بی آئی چی نا ورک زا شمر کے منو ماشا چی تو تھا میں ویزار درستا ولا ہے موتا دی ٹینشنو نای جوڑ کر نو دا سینه دی کول به چار ګورا اوی تی جلش کی چا سره شګړه کوي نه کی کوي کلش کی سړی سړی تا کاسا دی پر خی وا خبره تا کوم شا بیا بل شي صحیح به پوي شه دی پر خبره دا سې تا کوم چې یو زنګال ما سام غژونه تا ونه سې یو زنګال ما پغې کې ایو افزا وا نو هغه افزا چې دا هغه په زنګل کې کولاو ګرځیدل عائشہ
د جنگل کې ډیر زناور وو خو دیو زیته چا سوي هلای نشل بالکل پکاجه سترګې نشل ورکتلای.

سر ډیر په مازر سره چې څنګه می تاوي چې ټیم سره سره تر سیده نور کلونه نشه شامل ولای هغه من ډیر بخښنه مازر ټیم اجازه نه روکې تا میسج زر زر شاملامو بیا به نه وړه اجازه چې وایي چې میکرو شیخان سویټ بای ځانې

0: ته ټولو ولا بالکل چې چا ایس ایم ایس کړی وی کنه ټولو ایس ایم ایس چې داغه شاملې جی چې بالکل مشته سیستم تر ور ایس ایم ایس جاو او سپیلنګ دې ټیک وی کنه نو بالکل هغه چې داغه شاملې جی بالکل طيب داسې خبرې نه درو جان ټیک شوی کنه
1: اعلان کوما پچا
0: مسیج کول یو جهان من نه وای چې می کریټ جهان سپیډ بای جانی اف ار یو جب جب تنہائی نے ان کو ستایا ہوگا تب تب ان کو میرا خیال آیا ہوگا

پای چې اوکې مننه ټیک ته اوکې جی رفاعت نیکسټ پروگرام کې ان شاء الله چې ته بالکل خپل خبره چې بیا اورا اوس سره ټیم سره تر رسیدل دا سو خوش اوریدونکو چته خوشاله اوسه آباد اوسه عزت من اوسه قدر من اوسه صحت من اوسه مشته دور دور عزتونه روکوای جی الله پاک مونږ ډیر عزت من کایسه شلای پروگرام شلای پارٹیسپیشن جی زړه دې تلای دا خبره همیشه دغه سه شلای پارٹیسپیشن سره کوي همیشه به کوشش کوو چې ښه پروگرام نه درو ریډیو امر کرا دغه فاملی الله دې وکي چې همیشه صدا دغه سه هغه په خوشی خندو جناب بالکل دغه خپل فاملی چې دا خپل کې یو بل سره وابسته وي اوس پر روکه مو ته اجازه ده شپاټولو ته ډیره په خیر غونه سبو ترې زمړې ډیره کامیاب وړه بلکې ټوله آنے والی زندگی چې سور زندگی دغه ته ډیره کامیاب غونه خپل دغه رو خپل دواګان کې ډیره ډیره سوت ہے پاکستان زندہ باد ریڈیو امن کرک فائندہ باد دل و اعلان